Vi säger god morgon Malmö. Klockan är 6 och du är varmt välkommen till en ny dag tillsammans med oss här på Malmökanalen. Vi har ännu en fantastisk radiodag framför oss och vi drar igång den med Malmö Direkt Nonstop. Här bjuder vi på världens bästa musik i en härlig mix med information och reklam fram till det att vårt direktsända morgonprogram Malmö Direkt drar igång om en timme klockan 7. God morgon Malmö!

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Reklam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
1: Aj, aj, aj, det kluckar i rören.
2: Men det är väl inget att bry sig om?
1: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
3: Spolarna är lösningen.
1: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.

0: Kanjangdag. Kanjangdag
1: istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.
2: Kanjang.
3: Jaha, Dan, du har badrock idag.
4: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
5: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
6: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
7: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker.
8: Glasögonmagasinet.
9: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
10: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
11: Det här är Malmökanalen.
12: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
10: Malmökanalen med den bästa och mesta musikmixen.

Varje måndag efter 11.30 kan du höra Skånepartiet här på Malmökanalen. I 2,5 timme diskuteras då politik ur ett skånskt perspektiv. Och det är också öppen telefon så att du kan vara med i diskussionen. Det blir också massvis med önskemusik. Och du kan läsa mycket mer på hemsidan skånepartiet.org. Varmt välkommen att hänga på i den skånska politiska debatten varje vardag efter 11.30.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Hej, det här är Kristina Lindberg.
2: Detta är Roger Berg från Roger Berg Big Band.
1: Det här är Caroline Karpinska från Vindla Spring Quartet.
3: Det här är Niklas Grönvall.
4: Hej, det här är Jonas.
5: Och det här är Malin och vi är Bara Jonsson and Free.
6: Jag heter Chris Taylor.
7: Det här är Mikael Järnstrand.
8: Det här är Karin Oldgren från Petri Sångare.
9: Hej, det här är Lasse.
10: Och det här är Maria från Dansa med Splendor. Ni lyssnar på Malmö-kanalen.

hitta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

0: morgon, morgon, kära lyssnare. Det här är Malmö Rätt på Malmökanalen. 2 juli är det idag. Steve och Kim är i studion precis som vanligt fram till klockan 11.30. Välkommen!
1: Här följer Malmö Direkt. Ett program för dig som är intresserad av vad som händer i Malmö och dess närhet.

0: Varmt välkommen till Malmö Direkt i denna torsdag den 2 juli. God morgon Kim.
1: God morgon.
0: Allt bra med dig?
1: Ja.
0: Ja, rullar på, snart helg.
1: Ja, men det är säkert.
0: Härligt. I dagens program så kan vi fresta med ett retrosvep från ett känt, från kända artister. Ett speciellt årtal dyker upp till dig efter 7:15. 8:15 så bjuder Peter på ett kultursvep special. 9:15 då får du dagens trippel med Kristina Lindbergs. Sen ska vi också berätta om konststipendiater som har fått pris i Malmö. Och så blir det matsvep som handlar om glass. Och dessutom så blir det också utflykt till Sibabs camping och önskemusik och mycket, mycket mer. Malmö Direkt fram till klockan 11:30. Välkommen!

0: Nowhere Train med Colin Carter här i Malmö direkt. En artist som Peter gillar väldigt mycket faktiskt. Colin Carter, lite country där, Kim?
1: Ja.
0: Härligt. Vi bjuder på mycket blandad musik i det här programmet, det märker ni säkert. Och du får gärna vara med och fylla på den där önskehögen. Idag ingen öppen telefon eftersom det är utflyktsmål från Sibabs camping som jag var på i helgen som gick. Det var varmt, svettigt men underhållande. Det blir också ett program fyllt med konst. Konststipendiater har fått sina priser i Malmö. Det finns på olika prissummor, både 100 och 200 000 och till och med 500 000 kronor. Några av de här konststipendiaterna möter du i dagens program här i Malmö direkt. Vi ska också prata mat. Det blir glass. Det blir gott, Kim.
1: Ja,
0: Vad är favoritglassen för dig?
1: Alltså det är antingen saltlaktis eller Irish coffee.
0: Oj, oj, oj. Ja. Jag testade en gång i Norrköping. Då var det ett glassställe där som jag åt. Det var saltlakris och så var det hallon. Verkligen. Det trodde jag inte skulle vara så bra kombination, men det blev det. Riktigt, riktigt bra. Jag tog faktiskt också en bild på det där och det blev en fantastiskt bra bild som zoomade in på glassen där. Glass i dagens matsvep med Emil, Kim och Peter alltså. Peter kommer också att bjuda på ett kultursvep special då Claes Gylling har lite semester även den här veckan också. Och sedan ska vi bjuda på en trippel som vanligt. Det blir en Malmö-direkt artist och det blir Kristina Lindbergs som ska porträtteras i dagens program. Och sen har vi också ett retrosvep kvart av åtta. Det innebär ett årtal från 1900-talet och framåt där någonstans. Och då är det tre låtar som ska spelas där också. Så ser det alltså ut där och så möter då konststipendiaterna lite hipp som happ och så kommer då också utflykter från Sibabs camping. Fotbolls-VM, Kim, det gick väl lite grann som vi hade tänkt oss där. England, Belgien och USA.
1: Ja, det jag vet att eller jag läste på vägen hit att just Belgien Senegal var det väldigt mycket drama i första halvlek. Och att det var flera planstormar som slog till samtidigt under just 16-delsfinalen mellan Belgien och Senegal.
0: Och det är allvarligt.
1: Det är väldigt allvarligt. Tre personer sprang in tillsammans på Seattle Stadiums gräsmatta. Men två av dem stoppades snabbt av säkerhetspersonal. Och den tredje planstormen var snabbare och stannade inte för han hade blivit inträngd i ett hörn.
0: Okej. Och England, den första matchen där, de var lite illa ute.
1: Ja, alltså det har ju inte varit den bästa resultaten. Alltså det har ju varit... England-Kroatien, då var det nog 4-2. Och där var det väl ändå lite mer... Men England-Ghana, då slutade ju bara 0-0. Och sen slog de Panama med 2-0. Och nu vann de med 2-1. Ja. Men Kongo tog ledningen först.
0: Absolut.
1: Om jag minns helt fel.
0: Ja, jo, det var det. Och sen USA då tog också en stabil seger.
1: Ja. Och där blev en av deras målskyttar utvisad.
0: Ja, just det.
1: Efter en VAR-checkning.
0: Ah,
1: den har också varit väldigt omtalad i morse. Där vissa elitdummar har sagt att de tyckte att VAR användes på fel sätt. Att man får se på situationen alltså, i helhet. Och inte bara att det var en fyrstämpling. För att spelaren gick inte in för skada, utan han gick in för att ta bollen. Men träffade här senare istället.
0: En olyckshändelse helt enkelt.
1: Ja, exakt. En olyckshändelse istället.
0: Ja, det går hett till där i VM kan man säga så att säga. Och USAs NASA där, de går där, som vi berättade om, man vill ju skicka en fotboll till rymden om USA vinner VM. Där. Vi får se om den där fotbollen kommer så långt.
1: Ja.
0: Nya matcher i kväll och i natt också, de berättar vi mer om under programmets gång. Det blir också en nyhetsuppdatering här i Malmö direkt alldeles strax. Ska vi också ta och bjuda på. Och självklart också härlig skön musik. Så varmt välkomna att följa med oss denna torsdag.

0: Precis som mamma sa, med ingen mindre än Money Brother. Ja, då ska vi ta en titt på nyhetsläget här i Malmö och dess närhet eftersom klockan är 13 minuter efter 7. God morgon. Vi kan berätta för dig att den kända radioprofilen och P4-medarbetaren, mångåriga medarbetaren Lasse Olsson, har gått bort. Han var med och startade P4 Malmöhus lokala station i Malmö 1977 och var under sina 37 år på radion en av de mest kända rösterna och sen också lokalredaktör och intresserad av det mesta. Från politiker till gumman som sålde sill på torget i rå för i världen eller vad som helst. Allt alltså beskrev han själv med jobbet under sin intervju i samband med sin pension 2014. Lasse Olsson blev 78 år gammal. Så jag kan också konstatera att det har varit stökigt i Malmö under gårdagskvällen. Det har bland annat varit ett bråk som urartade där på Limhamn i Malmö. Och då är det så att där är 5 personer som skadades och polisen fick då rycka ut där till en adress. En större familjebråk inträffade alltså på Limhamn i Malmö under gårdagskvällen. 5 personer fick föras till sjukhus efter att ha blivit skadade av olika tillhyggen. 2 personer är också misstänkta för brott. Och så kan vi också konstatera att det har varit en skottlossning i Malmö under gårdagskvällen. En man har blivit ihjälskjuten i Västra hamnen i Malmö. Skjutningen ska ha inträffat vid 23-tiden under gårdagskvällen. Ett vittne som bor i området meddelade efter händelsen att hon hört 2 skott och sedan har sett en kropp ligga på marken. Den polispatrull som kom först på platsen hittade en skottskadad man som fördes till sjukhus, men mannens liv gick inte att rädda. Enligt uppgifter så är det så att en misstänkt gärningsman har också gripits. Och så tar vi en titt på fotbollen då. Då kan vi bland annat konstatera att England har tagit sig vidare i fotbolls-VM där. Och England var på väg mot ett fotbolls-VMs största fiasko genom tiderna. Men efter att Kongo Kinshasas tidiga ledningsmål så vände engelsmännen på det hela med kvarten kvar genom skyttekungen Harry Kane. Först kvitterade 32-åringen innan den 86:e minuten och fullbordade vändningen med sitt 2-1 mål där. Nu väntar åttondelsfinal för England, där väntar då Mexiko. Även Belgien har också spelat fotboll och då är det så att Belgien är vidare. Även de till fotbolls-VMs åttondelsfinal. Detta efter en förläggningsdrama mot Senegal i 16-finalen. Ett stjärntätt Belgien var länge illa ute men lyckades både reducera och kvittera i slutminuterna av ordinarie tid till 2-2 innan man avgjorde på straffar till 3-2 i slutminuterna av förlängningen. Och sedan också då sista matchen som spelades i natt då, det är USA då, som är vidare till åttondelsfinal trots utvisning. Florian Ballange gav USA ledningen i 16-finalen mot Bosnien i San Francisco i slutet av första halvleken. Målskytten blev sedan utvisad i 64:e minuten efter att ha klivit på en bosniska mittbacken Mohamovic fotled. Trots numerärt underläge så vann USA matchen med 2-0 efter ett frisparksmål av Malik Chellerman. USA går vidare till åttondelsfinal mot Belgien. Då har vi rätt ut detta och vi kan då också konstatera att vi har en väderprognos idag. 19 plusgrader och regn hotar under dagen. Det kan komma in ett lite lättare regn och mer ihållande regn under eftermiddagen och kvällen. Vinden ökar också till från syd och kan bli frisk till måttlig, till och med hård vid kusterna under dagen. Temperatur 20 plusgrader är det som gäller för den här dagen alltså här i Malmö och dess närhet. Malmö Direkt fortsätter fram till klockan 11.30. Nyheter en gång i timmen får du här på Malmö Direkt alltså.
1: Det här är Malmö Direkt.

Då ska vi bjuda på ny musik. Ni hörde henne i musiksvepet igår. Taylor Swift, I Know It, I Know You från Toy Story 5. Här är hon i Malmö direkt också den här morgonen.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: en berocka.
1: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
2: Ja, vad har du hittat upp?
3: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
2: Gör han det ett foto på dig själv, i svartvitt, med citatet liv, laugh, gör han.
1: Gör ditt hem personligt, med tavlor och posters från Smartfoto.
4: En kul och smartfoto-idé, gå till smartfoto.se.
5: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
6: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
7: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
8: Det här är Malmökanalen.
9: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Där hörde vi Jason Derulo och ingen mindre än Meghan Trainor. Och det var Hands on Me eller Stand by Me som Benny King gjorde en gång i tiden här i världen. Ja, med detta mina vänner så ska vi ta en liten titt i serviceredaktionens bulletin och trafik och service alltså.
1: Malmö direkt med trafik och service.
0: Det finns en hel del vägarbeten som kan ställa till det för dig som ska ut i trafiken och köra riksväg 13 vid Snogeholmssjön i båda riktningarna. Där är det ett vägarbete och hastigheten är begränsad till 30 km i timmen och trafiken regleras med trafiksignal. Sedan har vi riksväg 23, Hör Hässleholm vid Sjönerup i båda riktningarna, ett vägarbete som påverkar trafiken där. E6an Helsingborg arbetas det också vidare på. Trafikplats Kropp på farten söder till E6 när du kommer från Hyllinge. Det är också ett vägarbete där. Och sedan har vi också riksväg 13 Billinge-Röstånga i båda riktningarna. Där är det också risk för köer. Och länsväg 100 Höllviken-Vellinge. Höllviken-Kungstorp i båda riktningarna. Även här också stor risk för kö. Så fint är det ordnat med det. Annars inga tågstrul idag och inga olyckor inrapporterade i trafiken. Det är ju skönt detta. 2 juli är datumpositioneringen idag. Det är rosens dag, Kim. Blir det en ros för dig?
2: Absolut inte.
0: Ja, men du är ju en ros själv ju. Ja.
2: Jag har ingen aning vad det betyder.
0: Nej, men alltså du är trevlig och glad som en blomma. Du strålar liksom.
2: Tackar.
0: Ja. Rosens dag är det idag i alla fall, så har du möjlighet så ge någon en liten ros tycker jag. Namnsdag idag, Rosa och Rosita, känner du någon sådan?
2: Nej.
0: Nej, jag känner ju till en som heter Rosa och en som heter Rosita också faktiskt, sådär. Men jag känner inte dem personligen sådär direkt. Sedan har vi, ja ska vi säga, Rosa då. Ja, det är latinskt ursprung med betydelsen ros. Namnet har använts som dopnamn i Sverige sedan slutet av 1700-talet. Rosita är en spansk form av rosa som är ganska ovanlig här i Sverige. Men icke förty, stort grattis till er båda. En titt i historieboken. Där har vi 1881. Den amerikanska presidenten James Garfield blev skjuten på en järnvägsstation i Washington DC. Knappt 4 månader efter sitt tillträde som president. Garfield efterträdde i sin död av sin vicepresident Chester A. Arthur som sitter resten av perioden. Men inför valet 1884 inte ens blir nominerad som republikanernas kandidat. Allra senaste nytt där alltså vad gäller historieboken. Ja, med det så rullar vi vidare här i Malmö direkt och om en stund blir det önskemusik. Det blir också önskemusik från Sibabs Camping och dig som lyssnar här på programmet. Och dessutom ska vi också träffa lite konststipendiater i det här programmet också. Plus mycket annat smått och gott. Så varmt välkomna att följa med oss denna härliga torsdag.

0: En vän du kan väcka mitt i natten, Flamingo-kvintetten. Jag vänner är alltid här att ha, Kim.
1: Ja.
0: Mm. Och vi har ju många vänner här i vår förening Malmö Direkt. Många stödmedlemmar faktiskt som är med oss och stöttar oss. Så det är jättekul att ni gör detta. Och då är det också så att vi ska säga ett tack. För vi har nämligen fått in en förnyelse. Det handlar om 478 Ann-Britt som har förnyat med 200 kronor. Och så skänker hon, också oss 200 kronor i gåva. Totalt 400 kronor. Tack så mycket för det, Ann-Britt. Välkommen att fortsätta vara stödmedlem här i programmet i föreningen ytterligare ett år till. Härligt, härligt med förnyelser och gåvor. Det tar vi tacksamt emot, eller hur?
1: Ja, men exakt.
0: Mm. Och man kan också då skicka in en gåva eller bli stödmedlem genom att swisha eller använda bankgiro. Och då gör man så här. Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123. 2090496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio. Tack så hjärtligt för det att du stöttar oss alltså här i Malmö Direkt. Fortsätt gärna göra detta. Vill du ha mer information får du alltid kontakta oss på servicetelefonen 040 12 44 33. Det kan du göra efter programtiden här är slut idag. Nu ska vi faktiskt gå vidare i programmet och vi ska göra en gratulation. Vi ska gratulera. Mm, alltid kul med gratulationer. Vi läser ett sms, det står så här. God morgon Steve och Kim. Jag vill säga grattis till min man Erik och även också Fredrik Englund på födelsedagen och alla andra som har någonting att fira med en fanfar. Jag hälsar till alla jag känner, släkt och vänner med en låt till 1000 röda rosor med nya roms. Det är 246 Irene som vill skicka den här gratulationshälsningen både till sin man och även också till Fredrik alltså. Ja, men då tar vi väl och gör detta här i Malmö Direkt och börjar med en fanfar och därefter så kommer nya roms. Och därefter så ska vi också be oss ut till Sibabs camping bland annat och så ska du också få träffa lite konst stipendiater under programmets gång och mycket annat smått och gott. Välkommen att följa med oss och vill du önska musik så är det ingen öppen telefon idag utan du får helt enkelt skicka sms som stödmedlem om du vill önska din favoritlåt. Det går också bra att mejla till oss malmodirekt@malmokanalen.se eller så använder man servicetelefonen 040 12 44 33 där man då säger sitt namn och melodi och man har lite hälsningar och så. Så det är så det är nu eftersom det då är torsdag idag så vet ni detta. Ja, men då tar vi väl och gratulerar Erik och Fredrik på den här födelsedagen idag från Irene 246.

0: Malmö direkt med Steve Olsson.
1: Ja, då heter jag Kjell här på Sibavs camping. Hejsan på dig.
2: Hejsan, hejsan.
1: Vilken låt vill du höra?
2: Vi tar Thorleifs Kärleken ska vinna.
1: Kärleken ska vinna med Thorleifs, det ska vi ordna. Och du är här på campingen i Malmö, vad tycker du om den?
2: Den är kanonfin, och sen har vi en dotter och barnbarn som bor i Bunkerflostrand, så vi hälsar på dem, för vi kommer från Kumla nämligen.
1: Och hur är det att komma från Kumla ner till Skåne?
2: Ja, det är fantastiskt fint här. Det är kanon.
1: Brukar ni göra sådana husvagnssemestrar?
2: Jajamän, vi åker till våran dotter och barnbarn här varje sommar, så det är jättefint.
1: Ja, lite grann av en tradition.
2: Jajamän. Ja.
1: Men hur är campinglivet generellt?
2: Den är trevlig, vi har husbil och åkeri, så det är jättebra. Ja.
1: Men husbil kontra husvagn då?
2: Nej, husbil.
1: Det är det som gäller.
2: Ja.
1: Ja. Vad är fördelen med husbilen?
2: Ja, det är som en levande sommarstuga kan man säga. Man har allting med den, och sen kan man köra lite om man vill på dagen. Kan man åka ut och så där. Så att vi tycker att det är, ja, det är bättre med husbil. Ja.
1: Men finns det andra campingar som ni åker till förutom här i Skåne?
2: Oh ja, det kan inte just i Skåne kanske, men annars så åker vi rätt så mycket vid Göta kanal, Borensberg och lite runt där och så. Vi tycker det är fint. Vi cyklar ju ofta vid Göta kanal.
1: Ja. Mm. Och hur är Göta kanal så att säga? Är det så vackert som många säger?
2: Det är säkert. Det är jättefint.
1: Ja. Men hur började ni med det här med camping en gång i tiden då?
2: Ja, det kan man undra. Det är så, vi har haft en bondgård förut och vi har jobbat och slitit och har aldrig haft semester förut. Utan det fick vi nu på äldre dagar. Så nu försöker vi ta kapp lite av den tiden som vi har missat då, med arbete och sova och äta bara förut.
1: Ja. Men nu är det liksom semester utan slut kan man säga.
2: Ja, kan man säga.
1: Men är det någon skillnad på campingar runt om i landet? Märker du delar ut i campar?
2: Jättestor skillnad. Det kommer an på att folk sköter sig inte. Man kan komma in på toaletter, det är som en svinstia och mycket sånt där. Och det kan man bli ledsen för. Så det kan man märka att på vissa ställen är det väldigt dålig ordning.
1: Men hur ska man sköta sig på en camping?
2: Man ska se till så att man ska sopsortera och sköta sig när man går på toaletten. Ja, och så. Och sen inte hålla på och leva rövare halva natten. Ja.
1: Ta det lugnt helt enkelt.
2: Jajamän, ta det lugnt.
1: Ja, ja. Ja. Hur länge ligger ni på varje camping? Är det hela sommaren eller kör?
2: Nej, just nu så ska vi åka hem på söndag, men nu är vi ju, jag är ju fotbollstokig, så nu är det ju fotboll på natten och titta på VM och sånt och så. Ja, så nu vilar vi oss lite för kvällens matcher.
1: Ja. Ja, härligt. Men då får ni ha en fin dag, så tackar jag för passen.
2: Tack detsamma.

0: Jan heter Jörgen, hallå på dig.
1: Hejsan.
0: Vilken låt vill du höra?
1: Tara Stauber, New Birth.
0: New Birth, Tara Stauber, det ska vi lösa. Och du är här på camping i Malmö, i Sibap, vad tycker du om den?
1: Ja, jättefint, jättebra. Vi är supernöjd.
0: Och vad är det som lockar med camping?
1: Ja, men just att istället för att bo på hotell, nu jobbar jag här så att... Ja, och friheten och att man kan gå och bada och grilla och så. Så att, ja, jättebra.
0: Har du campat sen du var liten?
1: Ja, även mina föräldrar. Men då hade vi mindre husvagn och mer folk i husvagnen. Nu är det bara jag och Zlatan.
0: Zlatan?
1: Oj. Ja, min chihuahua.
0: Jaså!
1: Han ligger där.
0: Ja. En svart liten grej där, ja. Hur är det att ha hund på camping?
1: Ja, men jättebra. Och jag tycker att, alltså... Sibbarp är ju jättebra hund på. Och även andra campingar är ju jättetillåtna med hundar. Så att jag har alltid bott på hotell innan jag skaffade Zlatan. Och sen köpte jag husvagn och då när jag skaffade Zlatan. Så att bara positivt.
0: Och husvagn kontra husbil då? Hur ser du på det?
1: Ja, men alltså... För mitt tillfälle är ju husvagn bara det enda alternativet just för att jag jobbar och jag måste ha en bil när jag åker ut och jobbar på järnvägen här på Infranord i Malmö. Så att jag kan inte ha husbil, jag kan inte släppa runt i en husbil, det är det som är kravet. Men blir jag pensionär, då blir det nog kanske husbil.
0: Men hur ska man hantera hunden på campingen, vad är tipset?
1: Ja men att han är... Oh, jag förstår inte frågan riktigt.
0: Jo, alltså, just, ska man tänka på någonting när man har hund på camping till exempel?
1: Ja, men att han ska vara kopplad och att man har koll på sina djur och att de är i skuggan och får vatten och lite så. Lite så jag känner. Sen är det väl liksom upp till var och en hur man beter sig med sina djur. Men att man ska, ja, typ som med familjemedlemmar. Lite så, ja. Kan jag tänka.
0: Har du någon sån här campingminne eller så?
1: Ja, massvis, men jag vet inte om jag kan dra det i radion.
0: Nej. Men just camping generellt då, så att säga, liksom, är det någon speciell lugn på en camping sådär, som införde sig och så när man kommer hit?
1: Nu, jag fattar inte.
0: Är det speciellt lugn när man kommer till camping, liksom, att man stressar innan och sen varvar man ner?
1: Ja, absolut. Och sen beror lite på vart man är. Jag har ju stått i Stockholm och där var det inte lugnt, så att vi flyttar ju till en lugnare camping i Stockholm. Men här på Sibbarp är ju alltså fantastiskt bra. Alltså jättebra camping. Och det kan jag säga att vi trivs jättebra. Så att kom hit ni som tvivlar på och ni som inte vet vad camping är. Så att det är bara komma. Ja.
0: Härligt. Men då får ni campa vidare i lugnare här i husvagnen. Tack så mycket för påstånden.
1: Tack så mycket.

0: New Birth Terra Stober här i Malmö direkt, alltså det hämtar vi från Sibabs Camping. Vi ska också ta och bjuda på lite kulturstipendiater och kulturpris. Kim, är det någonting som du skulle vilja ha?
1: Nej, men jag gör ju inte något.
0: Eller konststipendiator, förlåt mig. Konst är det.
1: Ja, nej, jag kan inte rita. Det är knappt att jag kan göra någon streckgubbe.
0: Okej. Okay. Ja, men man kan skapa med händerna också. Det går bra. Lera och olika material och sådär. Kan det vara något, kanske?
1: Inte för mig.
0: Okej. Okay. Ja, men vi har folk som kan skapa konst, och konststipendiator har alltså fått sina priser här i Malmö stad. Vi ska möta en av dem nu. Ja, det ska det handla om Malmö konstmuseum som delat ut 2,7 miljoner kronor till 20 stycken konstnärer och stipendiater. Och här sitter jag tillsammans med en av vinnarna. Hejsan, du heter?
2: Anne Olofsson.
0: Och vilket pris har du fått?
2: Jag fick Åse och Rickard Björklunds fond.
0: Berätta lite kort om dig själv.
2: Ja, jag heter Anne Olofsson som sagt och är konstnär och bor i Stockholm, men är född och uppväxt i Hässleholm. Så det här stipendiet så, eller fonderna, ska du ha anknytning till Skåne. Och det har jag.
0: Och just din konst och så, hur artar den sig?
2: Ja, det jag jobbar ju mest med fotografi, video, skulptur och installationer. Men även offentliga verk. Så att det, men det är mest mina kanske fotografier och videofilmer som jag har blivit som en, etablerat mig som konstnär.
0: Och vad var det som gjorde att du valde just video och så?
2: Ja, men jag har alltid tyckt det varit intressant att jobba med rörlig bild, och jag tror att jag liksom, fotografiet blev liksom det första som kom, och sen kom liksom videoformatet som en följd på det.
0: Och det här stipendiet då, hur hjälper det dig?
2: Ja, men det är fantastiskt. Vi konstnärer sliter ju typ alltid för att få in pengar på försäljning och genom stipendier. Jag har ju fått ganska mycket stipendier genom de senaste 20 åren. Och ibland så säljer man sin konst, och ibland är det lite tuffare tider. Just nu är det ju lite tuffare tider för just konsten, så att då är det extra kul att få ett så stort stipendium.
0: Och var står du idag i ditt skapande?
2: Ja, men jag har 1000 projekt alltid. Jag har liksom huvudet fullt av nya idéer, så jag håller på att jobba med det. Och sen undervisar jag ibland. Och sen så har jag ju en 15-årig dotter som tar mycket tid. Så, det, men det, jag jobbar i ateljé och vi skapar nya verk.
0: Och vad är det som du vill skapa härnäst?
2: Du, jag håller på med en hel del med nya 3D-skulpturer. Och en hel del nya videofilmer. Fast det är tufft med video idag, extra tufft med att jobba med video, för att det är liksom svårsålt. Men det, man ska göra saker för att man vill göra det, och för sin egen skull, så kanske andra med tycker om det.
0: Jag tänker på AI-teknik och sådär, hur ser du på det?
2: Ja, men det är väl kul så, alltså, men det beror på om man använder det. Jag tycker väl som konstnär ska man nog utmana AI istället för att använda sig av det och se. Det har jag inte kommit dit än, men jag är lite intresserad av hur kan jag utmana AI istället för att arbeta med det. För det blir ju ganska platt och tråkigt.
0: Mm. Vilka möjligheter öppnar det här stipendiet då rent ekonomiskt?
2: Nej, men det är ju liksom att kunna jobba, och jag bor i Stockholm, så att det är ju rätt dyrt att leva där. Så att det är ju genom att liksom... kunna göra de projekt jag har liksom förberett och tänkt göra, så finns det en möjlighet med de här pengarna att faktiskt göra de här verken nu.
0: Mm. Har du någon sån här samarbete, någon drömsamarbete som du skulle vilja förverkliga?
2: Vad tänker du då, Ström?
0: Ja, en film och sådär kanske.
2: Ja, nej, jag jobbar ju själv, så att jag är svårt att jobba med andra, så det får nu bli med mig själv.
0: Ja. Vi önskar grattis och tack för pratstunden.
2: Ja, tack så hemskt mycket. A candy colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night, just to sprinkle

0: Vi hörde Roy Orbison in Dreams och nu har du nyheter, klockan är 8. Och då kan vi konstatera följande här i Malmö Direkt och den här nyhetssändningen som vi har nu är att en kvinna har hittats avliden i en bostad i Ystad under gårdagskvällen. En förundersökning om mord har därför inletts och meddelar polisen då. Det var anhöriga som hittade kroppen och omständigheterna kring dödsfallet är oklara och polisen genomförde också under dagen här nu en teknisk undersökning i lägenheten. Kroppen ska också undersökas ytterligare. Så kan vi också konstatera att hundratals brandmän har under gårdagen kämpat med en brand i departementet Herault och Adour i södra Frankrike. Det är nämligen så att under kvällen så hade branden täckt en yta på åtminstone 800 hektar, vilket motsvarar en yta på större än 20 stycken gamla stan i Stockholm. Temperaturen på över 30 grader, starka vindbyar och torr vegetation har gjort släckningsarbetet utmanande för över 200 personer har fått evakueras. Så kan vi också konstatera att i Ukraina har huvudstaden Kiev återigen utsatts för en rysk robot- och drönarattack. Det har hörts flera kraftiga explosioner. I centrala stan har ett hotell fattat eld efter att ha blivit träffat av rester av en nedskjuten drönare. Lokala myndigheter uppger också att invånarna att de ska stanna i sina skyddsrum. Och så tar vi en titt på väderprognosen för denna torsdag. Vi har just nu 20 grader och uppehållsväder, men det vankas regn under eftermiddagen. Ett ganska så ihållande regn och sydliga vindar som kan bli hårda i styrka vid kusten. Temperatur mellan 18 till 21 grader är det som väntar här i Malmö och dess närhet. Ja, fram med paraplyet alltså. En uppmaning så god som något. Malmö Direkt fortsätter fram till 11.30 denna torsdag. Varmt välkomna att följa med oss hela vägen dit.
1: Det här är Malmö Direkt.

0: Steve Olsson och Kim Wittgard i studion. Jag och Kim, nu har vi fått ett mejl.
1: Okej.
0: Okay. Får du många mejl?
1: Nej.
0: Inte så farligt?
1: Nej.
0: Nej, det är mer sms istället numera, va?
1: Ja.
0: Ja, härligt. SMS kan man också skicka till det här programmet om man vill, om man har stödmedlem. Det är bara till att skicka till det numret som du har fått av oss varje vecka. Det sparar man. Och sen kan man skicka när man vill under den här veckan som går, eller nästa vecka, eller när man känner för det. Men e-post kan man också skicka till oss för att önska musik eller fråga eller liknande. Då mailar man till malmodirekt@malmokanalen.se. Det har Bertil gjort, 225. Han skriver så här: hej, god morgon Steve och Kim. Torsdag, välkomna. Nytt program, trevligt. Önskar musik idag, en sång om livet med Britt A. Nilsson. Hälsningar till Elisabeth, Christer och Marianne, Gullan, Agneta, Britta, Gert, Kerstin, Peter och Pernilla, Tommy och Lena, Kjell, Ulla och Rolf, Jan och Anita i Hör, Erik och Irene i Evröd. Med hälsningar från 225 Bertil och 243 Elisabeth. Vi tackar så hjärtligt för detta. Och här är då Britt A. Nilsson som du ville höra här i Malmö direkt för dig, Bertil.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Tony Holgersson.
2: Mitt namn är Titti Kvarnström.
3: Mitt namn är Sofia Kjellgren.
4: Det här är Benjamin Ingrosso.
5: Mitt namn är Boris René.
6: Jag heter Sofia Jannok.
7: Vi är Afrodite.
8: Och ni lyssnar på
9: Malmökanalen.
10: Now I'm standing here with Werner. Hello.
11: Hello.
10: Which song do you want us to play for you?
11: We want a song from Alphaville.
10: A song from Alphaville. We thought that. And you are from?
11: From Germany, from Herdecke by Dortmund.
10: And why are you coming to Sibach?
11: We make vacancy.
10: Ah, vacation.
11: Yeah, vacation.
10: Yeah. Are you coming here often?
11: All 2 years. One year we drive in the south, mm-hmm. And 1 year we drive in the north.
10: Okay, I take it in Swedish for the listeners as well. Werner säger att han kommer från Tyskland och de kör till campingen. De har varit i 2 gånger i Sverige och campat, en i norra Sverige och en i södra Sverige. Is it different in north compared to the south?
11: The south is very warm. Mm-hmm. He in the north is, what do man sagen? The
10: little bit cooler.
11: It's a bit cooler, uh-huh. And the strand and so is very beauty.
10: Okay, you like the beach.
11: Yeah.
10: Where in the south? Where are you camping in the south?
11: South France.
10: Ah, okay.
11: Yeah.
10: Werner säger här att han har varit i södra Frankrike och även också här i Sverige. How was it in France?
11: Last year we was in France. We was in La Grande Motte, mm-hmm. And we were there at 2 weeks.
10: Was it beautiful in France?
11: It was yes.
10: Okay.
11: Yeah.
10: And here in Sweden, how is it here?
11: Yes, beautiful.
10: As well.
11: Yeah.
10: And you have a caravan. Is it better to have a caravan to drive around and you can stop everywhere?
11: It is better with a caravan. I can drive Malmö, Helsingborg, Göteborg. And drive in Richtung, in direction north.
10: Mm-hmm. So you can drive around and stay where you want.
11: Yeah.
10: Yeah. And when you not have vacation, then what are you doing then?
11: I'm mechanic, mm-hmm. car mechanic.
10: Okay.
11: Yeah.
10: So you can fix your car and caravan if it's broke down.
11: Yeah.
10: Okay. Yes. Werner säger här att han är mekaniker och kan fixa sin husbil och han tycker det är bra med husbil för då kan han köra runt bland annat i Helsingborg, Malmö och så. Han har också varit i Frankrike där han tycker det är väldigt fint och det gör han även också här i Sverige. Do you want to come to Sweden next year maybe?
11: Next year not. This year 28.
10: Okay.
11: I came.
10: So every second year you come.
11: Yeah, every second year.
10: Okay,
11: yeah.
10: Okay, yeah. Okay. So first you take 1 year in another country and then you come to Sweden.
11: Yeah. That okay. Country, yeah. So yes. So is.
10: Yeah. Okay. Sehr gut. Dankeschön.
11: Bitte schön.

0: Alphaville, Forever Young, här Malmö Direkt. 80-talsmusik, de är som allra bäst.
1: Malmö Direkt, med trafik och service.
0: Ja, vi har ett trafikmeddelande. Det handlar om tågen. Det är signalfel mellan Malmö och Trelleborg just nu. Försening av tågtrafiken på grund av ett signalfel. Alltså, det är höjd med Östra Grevie. Information kommer att uppdateras efterhand på respektive tågavgång. Och prognosen är satt till 9:15. Just nu alltså signalfel mellan Malmö och Trelleborg. Förseningar i tågtrafiken där, alltså på grund av ett signalfel där mellan vid Östra Grevie. Ja, det är lite grann som det brukar Kim med tågen där.
2: Ja.
0: Härligt. Om en stund så ska vi ta och bjuda på ett retrosvep. Och det innebär faktiskt 3 låtar från ett årtal. Och vi får väl se vilket årtal det blir. Vi ska också bjuda på mer önskemusik här i programmet. Vi underhåller dig ända fram till 11:30 precis som vanligt med önskemusik från Sibabs Camping, med konststipendiater och mycket annat smått och gott. Och apropå camping, Kim, så är det faktiskt så att jag har fått rapporter här om att en campingstol från ett företag här, från Biltema faktiskt, där återkallas på grund av risk för fallskador. Det är nämligen så att den återkallade gäller produkten campingstol 8 i position med artikelnummer 37516 och omfattar alla stolar av modellen som sålts fram till och med 2025-06-30. Anledningen är att underredet på stolen plötsligt kan gå av och den som sitter i stolen då kan få fallskador. Biltema uppmanar alla som köpt stolen att sluta använda den och lämna tillbaka den. Inga kvitto behövs för att få återbetalning. Ja, det är väl kanske inte så kul om man sitter i en stol och så rätt väl så rasar det till där. För mig, det kanske inte är så kul då. Så man får ta det lugnt när man sätter sig i stolen, kan man säga. På andra sidan pausen här så ska vi ta bjuda på önskemusik för Lennart 224. Han vill höra Elvis Presley, What a Wonderful Life. Ha en bra dag, hälsar Lennart till oss alla. Vi tackar Lennart för detta och bjuder på Elvis Presley alldeles runt hörnet.
3: Nu blir det reklam.
4: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
5: Jaha, Dan, du har badrock idag.
6: Ja, ska vi inte lägga ner ett golv i ett spa?
7: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamwork.

0: Gande som Kan Yang-dag
1: istället för karensdag. Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.

0: svårt att minnas senast du tvättar bilen. Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
3: Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Ja, då hörde vi Elvis Presley i Malmö Direkt och What a Wonderful Life för Lennart 224 här i programmet.
1: Det här är allra senaste nytt.
0: Ja, då är det så att det händer saker i Skåne, Kim.
2: Ja.
0: Mm. Det är nämligen så att vi har fått rapporter om ett misstänkt farligt föremål i Ystad. Och platsen är avspärrad. Allmänheten larmade polisen under morgonen om ett misstänkt föremål som ligger utomhus på en parkering i Ystad. Vid den första kontroll kan polisen, patrullen, inte utesluta att det kan röra sig om ett farligt föremål. Platsen har spärrats av för närmare undersökning. Ja, som sagt, befinner du dig i Ystad där, så var försiktig. Det är alltså ett farligt föremål som man har hittat på en parkering plats i staden där, och man har därför fått spärra av det här området. Mm. Vi håller koll på det senaste nytt här i Malmö och dess närhet. Steve och Kim i studion fram till 11.30. Nu ska det bli ett retrosvep här, Kim.
2: Yes.
0: Mm. Det är ett retrosvep med tre låtar från ett speciellt årtal, och vi ska väl se vad det blir för årtal här alldeles strax när vi drar igång det här programpunkten, tänkte jag.

0: Ja, och då ska vi se. Då ska Kim slå en liten virvel här för oss. Tack för den. Då är det så att vi ska bege oss till ett speciellt årtal och bjuda på där har vi det. På tre härliga låtar. Och det här, den här veckan, Kim, så bjuder vi oss till 40-talet.
1: Oj!
0: Ja, tre låtar från 40-talet ska vi få i dagens retro-trippel här i Malmö direkt. Lyssna och njut! All time favorite.

Här finns ej så många änglar som du tror. Se molnen de jaga, dem griper ingen hand. Låt Lasses lyck.

0: Där hörde vi dagens retrosläpp svep från 40-talet, Kim. Hur var det?
1: Men det var annorlunda.
0: Ja, men vi var inte födda någon av oss på den tiden där, så jag minns inte hur det var. Men man har ju hört sådana gamla skivor för sådär 78 varv och liknande.
1: Ja.
0: Vi hörde Midnight, nej, vi hörde Mighty Mighty Man ska jag säga med Roy Brown. Du, Lasse Liten med Sven-Olof Sandberg och I'll Never Smile Again, Tommy Dorsey och ingen mindre än Frank Shatier bland annat. Det var de som vi hörde där. Ja, ett nytt retrosvep får du igen nästa vecka då på torsdag. Vi rullar vidare med mer önskemusik tänkte jag, och då ska vi ta och läsa ett sms som vi har fått in till oss som vi tar fram här. Då ska det stå så här tänkte jag mig. Vi kan hitta det nu då. Där har vi det. God morgon Steve och Kim. Idag vill jag att ni spelar Allting är förbi med Anna-Lena Lövgren. Jag hälsar till er i studion. Tack så mycket för det. Och till Gunni, Rolf, Ebba, Lena, Agneta, Anita och Jani Hör, Inga Lill, Sonja och Ingvar i Sjöbo, Christer och Marianne, Bertil och Elisabeth, Ingegärd, Tanja, Marie-Louise, Gösta, Britta, Eva, Rosmarie, Kerstin och Karin i Kävlinge. Mange Lennart önskar er en trevlig torsdag. Kram från 357 Ulla i stan. Vi skickar såklart en kram tillbaka till dig, Ulla, och tackar för att du önskar musik. Om en stund begär vi oss till Sibab igen, och lite mer konststipendiater ska också presenteras här i programmet. Och så ska också Peter bjuda på ett kultursvep special alldeles strax.

Det är dags för en stunds kulturutflykt igen, och även idag så är kompisen Claes på sin semester. Så jag tänkte då istället berätta om sångerskan och musikskaparen Kaj Gullmar, som var Sveriges första kvinnliga schlagerkompositör. Men hon var också en föregångare genom sitt sätt att leva på, förhållandevis öppet i samkönade förhållanden. Och hennes största och mest långvariga kärleksrelation tog sin start just här i Malmö. Journalisten Ingela Hofsten har skrivit en bok om Kaj Gullmar, och i ett föredrag under namnet Swing It så berättar hon om Kajs liv med extra fokus på hennes vistelse just här i Malmö. Det blir förstås både bilder, musik och smakprov ur Kaj Gullmars låtskatt. Och Stadsarkivet bjuder in till det här föredraget i eftermiddag. Det startar klockan 14. Så blir det musik och grill ikväll i Sankt Pauli trädgård igen. Detta är med Sixten och Alva. Det startar klockan 17. Stadsarkivet bjuder också på ett föredrag ikväll om det tudelade utanförskapet under andra vågens kvinnorörelse. Det är klockan 18.30 i afton. Det kommer att handla om lesbiska kvinnors möjligheter, förutsättningar och känslor och tankar kring sina kroppar, reproduktion och samhällslivet mellan åren 1975 och 1996. I föredraget så kommer tystare och undangömda kvinnor och lesbiska röster att höras. Det saknas forskning om lesbiska kvinnors upplevelser och tankar om sina kroppar och om reproduktion, vilket är ett av syftena till den uppsats som nu har skrivits. Materialet har tidsspannet 1975 till 1996, och det går därför att jämföra materialet innan och efter 1979, då homosexualitet slutade klassas som en sjukdom i Sverige, och hur det påverkade kvinnornas möjlighet och mentalitet. Klara Svensson, som är student på Malmö universitet, är det som har skrivit uppsatsen. Och hon håller också i det här föredraget 18.30 ikväll på Stadsbiblioteket. Det är också dags för en konstutställning om förtöjning under namnet Mooming. Rör dig genom konsten och upplev den med flera sinnen än blicken. Det är konstnärernas råd till dig som besöker utställningen på Beijerskajen. Det är premiär imorgon och så visas den hela den kommande månaden. Fyra containrar omvandlas då till ett interaktivt rum där konstnärer skapar verk som samspelar och binder samman i spänningen mellan det rörliga och det förankrade. Konstnärerna som ställer ut, det är Marie Anari, Sofia Schwalén, Guy Bertel, Thomas Romlöv och Sofia Ivarsson. Så blir det också hållbar scenkonst som blir verklighet på Konstmuseet i Kungsparken. Det är föreställningen The Upheaval som utforskar Skånes dansteaters ekologiska hållbara tillvägagångssätt inom scenkonsten. Verket är skapat specifikt för den plats den spelas på och rör sig mellan dans, installation och omslutande upplevelse. Det är Upheaval utspelar sig både ute i Kungsparken och inne i Malmös tidigare kasino, som idag används för att utforska vad ett framtida konstmuseum skulle kunna vara. Genom övningar i stillhet och rörelse framkallar projektet en uppmärksamhet på det nätverk av relationer i miljön som vi redan är.

en del av. Föreläsningen framförs imorgon fredag, även tisdag, onsdag och torsdag nästa vecka. Och då alla föreställningarna är 16.30. Imorgon blir det en kväll med Malmö Pride på Pildammsteatern under sommarscenen. Tillsammans med Jonna Randén som bjuder på sånger med starka texter om kärlek, identitet och modet att vara sig själv. Jonna Randén har beskrivits som en Cornelis Vreeswijk för vår tid. Med texter som är nakna och nära. Den hyllade låtskrivaren är aktuell med nya albumet Visor från ingenstans, där hon skildrar vägen mot att hitta sig själv. Jonas musik rör sig mellan visa, pop, rock och rymmer såväl humor som allvar. Rösten växlar mellan skörhet och kraft. Anslaget är direkt och ofiltrerat. Lyssna på detta i afton. Och på lördag så är det Skandinaviens mest etablerade och omtyckta röst inom sol- och rootsmusiken, Daniel Lemma och hans Hot This Year Band som är på tapeten i Malmö. Med en karriär som sträcker sig över flera decennier så kombinerar han melodisk värme och texter med samhällsnerv. På lördag klockan 19 så kommer Daniel Lemma att starta sin konsert klockan 19 alltså. Ja, det är ju Pride-vecka och Drag Genesis firar ett år av dragshow, gemenskap och queer-glädje. Förvänta dig därför en show med musik, dans och poesi, både med medlemmarna i gruppen och några speciella inbjudna gäster. Det Malmöbaserade dragkollektivet Drag Genesis vill skapa en plats för nya dragstjärnor att få en plats att skina på. Här blandas olika sorters drag på en och samma plats, där allt möjligt och vad som helst skulle kunna hända på scenen. Skeppsbrokajen är scenen förresten. Det är på lördag klockan 19. Så blir det bio för den avslutande delen i berättelsen om häxorna i Oz. Är en storslagen musikalfilm om vänskap, makt och konsekvenserna av de val vi faktiskt gör. Förra årets internationella filmsensation och den mest framgångsrika filmatiseringen av en Broadway-musikal någonsin når sitt känsloladdade slut i Wicked for Good. De två tidigare vännerna Alphaba och Glinda har gått skilda vägar och lever nu med följderna av sina tidigare val. Alphaba lever i exil och kämpar för att avslöja sanningen om trollkaren från Oz, medan Glinda blivit en symbol för godhet i Smaragdstaden. Filmen visas i Vänskapsparken nu på lördag med start klockan 22. Nana Benzdutogo utmanar patriarkala strukturer med sin kulturistiska elektro-voodoo-soul på Pildammsteatern på söndag med start klockan 19. Nana Benzdutogo rör sig mellan tradition och samtid med rötterna i voodoon. Inte som en myt, men som en andlig och kulturell praktik med egna rytmer och harmonier. Gruppens tre frontgestalter, Lady Apoc, Iselaudu och Porus Kekeli, fann denna kraftkälla i en uppväxt utbredad av motstånd och sökande. När globala kriser och mainstreamkultur får oss att känna hopplöshet och dessutom utmattning så krävs nya energitillskott.
Och så blir det, sommarläsning och inspiration för sådan när Läs Malmö festival firas på Lindängen med författarbesök, med workshops och med scenprogram för ungdomar på Lindängen biblioteket. Besökare får i år hjälpa Rihab Garcia att skriva sin nästa bok, lära sig förvandla vardagen till tv-drama och uppleva spoken word med vinnarna av Åtens nästa poet 2024. Det är andra gången i rad som litteraturfestivalen med fokus på ungdomar mellan 13 och 25 år arrangeras i Lindängen. Festivalen är om hela vägen från den 7 till 8 juli och bjuder alltså på författarsamtal, skrivbordsworkshop, poesi, musik och scenprogram med några av Sveriges mest aktuella artister som inom litteraturen och inom textskapandet.

0: Kenzie Wheeler och Kelly Clarkson, When You Say Nothing At All. Det var också en grupp som gjorde den här låten en gång, Kim.
1: Yeah.
0: Det var Boyzone, tror jag det var, och Ronan Keating. Jag inte missminner mig. Jag blev lite mer kulturella nu med tanke på vårt kultursvep med Peter.
1: Ja.
0: Mm, härligt. Något som lockade dig?
1: Ja, men det är ju det här med Pride.
0: Absolut. Och du ska ut där i helgen, tänker jag.
1: Ja, exakt.
0: Härligt. Lycka till med det. Och kväll ska jag också ut till helgen, tänker jag, på en liten utflykt där. Jag får se lite grann på vädermässigt hur det blir där. Man hotar ju med lite regn även till helgen här, så förhoppningsvis så kan man väl hoppas att det inte blir så, utan att solen lyser på oss. Välkomna till Malmö direkt festen, Steve och Kim i studion. Framtid klockan slår 11.30 denna torsdag 2 juli. I den här timmen mellan klockan 9 och 10 ska du bland annat få en dagens Malmö direkt artist Kristina Lindbergs ska porträtteras och bjudas på med lite musik. Det blir också lite mer konststipendiator som ska porträtteras och även också önska musik. Vi har fått in massvis med önska musik. Tack så hjärtligt för det. Fortsätt gärna att önska musik så mycket du vill. SMS till oss kan du skicka, och du kan, om du är stödmedlem. Du kan också ha av det till servicetelefonen 040 12 44 33. Lämna ett litet meddelande där. Eller så kan man mejla till oss malmodirekt@malmokanalen.se. Nu blir det nyheter.

0: God morgon. Klockan har passerat 9, dags för nyheter. Barnfödandet i Danmark har ökat under 2025 efter flera års nedgång, det rapporterar SVT Skåne. Bland orsakerna nämns de ökade möjligheterna till assisterad befruktning. Danmark fördubblade det tillåtna antalet fria försök med assisterad befruktning, IVF ska säga, från 3 till 6 försök år 2024. Dessutom erbjuds det också 6 kostnadsfria försök med IVF på barn nummer 2 i Danmark. Det danska barnafödandet ökade från 1,47 till 1,51 barn per kvinna under år 2025. Google ska betala motsvarande 14,3 miljarder kronor i skadestånd till svenska Pricerunner enligt en dom från Patent- och registreringsverk och marknadsdomstolen ska säga. Pricerunner anses ha lidit skada till följd av att Google under många år på ett otillåtet sätt gynnat sin prisjämförelse, skriver domstolen. Pricerunner har i målet lagt fram ett skadeståndskrav på strax över 77 miljarder kronor, men Google ska enligt domen betala 14 miljarder i skadestånd. Och så kan vi konstatera att Kanada ska vara med i Eurovision Song Contest 2027, det meddelade arrangörerna EBU i ett uttalande. Beskedet kommer kort efter att att landets public servicebolag blivit fullvärdiga medlemmar i radio- och tv-unionen EBU, vilket är ett krav för deltagande. Organisationen skriver att intresset för Eurovision redan är stort i Kanada. Och så kan vi konstatera att det är just nu 20 plus grader och mulet här i Malmö och dess närhet. Vinden är sydlig och svag i styrka, men kommer att öka under eftermiddagen. Och det kan också komma in regn senare i eftermiddag och kväll. Temperatur 19 till 21 plus grader, det är det som gäller för den här torsdagen här i Malmö. Vi försöker i alla fall picka upp dig och kolla dig solskensklar idag här i Malmö.
1: Det här är Malmö. Direkt.

Ja, solskensklar, ja, var får man allt ifrån? Ja, solsken alltså över dig och alla andra som lyssnar på Malmö Direkt. Kör vi alltså här under hela dagen, åtminstone fram till 11:30. God morgon, står det ett sms. Jag skulle vilja höra Ambassadören med låten Sverige, vad var det som hände? Trevlig sommar med vänliga hälsningar från medlem 506, Micke på Limhamn. Ja, då tar vi och fixar den till dig, Micke. Och så blir det också medlemsmusik från Sibars Camping och mycket annat som har gått här i programmet, så häng med oss.

0: Malmö direkt.
1: Ja, det heter en liten besökare här. Hej, vad heter du?
2: Selma.
1: Hej Selma, vilken låt ska vi spela för dig?
2: Lush Life.
1: Med Sara Larsson?
2: Ja.
1: Det ska vi ordna. Vad tycker du om att vara på camping?
2: Jag älskar den här campingen. Den är fin strand och jättebra folk som jobbar här.
1: Ja. Vad brukar man göra på camping när man är liten?
2: Jag brukar för det mesta bada och gå runt och göra massa tricks på hopparen.
1: Ja. Men du kommer inte från Skåne från början?
2: Nej.
1: Var är du från?
2: Borås.
1: Borås. Hur är skillnaden på campingen i Borås jämfört med Skåne då, tycker du?
2: Ja, här är det kanske lite varmare än vad det är i Borås, kan man säga.
1: Brukar ni campa hemma vid?
2: Nej, jag gör det bara med min farmor och farfar.
1: Okej. Men åker ni runt då till olika campingar och så?
2: Japp, vi har varit på ganska många.
1: Någon speciell som du kan komma ihåg?
2: Vi var i Falkenberg förra året.
1: Ja, hur var det?
2: Jättenice, det var en pool där, så ja. Man kunde bada.
1: Så du älskar att bada?
2: Ja.
1: Ja. Men vad gör man annars när man är på camping förutom att bada då?
2: Man kan hitta nya kompisar. Få kontakt med dem, jag vet inte.
1: Har du fått många nya kompisar genom åren?
2: Ja, det har jag.
1: Ja. Håller du kontakt med dem sen då?
2: Ja.
1: Okej, men det är kul att man kan träffa någon ny kompis och sådär och prata med dem. Och sen håller man kontakt i resten av året också. Så träffas man kanske nästa år igen.
2: Ja.
1: Ja. Men här i Malmö då, har du varit här tidigare?
2: Nej, det är första gången jag är i Skåne helt och hållet.
1: Ja, vad tycker du om det?
2: Det är kul.
1: Ja. Men det är lite annorlunda dialekt här i Skåne.
2: Ja, men jag tycker att det inte är sån skillnad.
1: Det funkar ändå?
2: Ja, det funkar.
1: Ja. Men vad är det bästa med camping tycker du?
2: Det är väl typ att få umgås mer med min farmor och farfar.
1: Ja. När det gäller mat och sådär, vad brukar man äta på camping?
2: Vi brukar äta lasagne.
1: Okej. Inget grillat eller så?
2: Ibland grillar vi korv, men det är inte så ofta.
1: Nej. Så det gäller hellre lasagnen istället då?
2: Ja.
1: Ja. Härligt. Men då får du ha en fin camping, Selma. Så lycka till med framöver och så tar du lugnt och åker hem till Borås.
2: Tack så mycket.

0: Lars Leif Sara Larsson för Selma från Borås som besann sig på Sibavs camping förra veckan när jag var där på fredagen. För sen i helgen där som gick så var det så fruktansvärt varmt så nej, då fick det bli inomhus istället. En härlig sån här sommarvibes-låt, Kim.
1: Ja, verkligen.
0: Man blir glad när man hör det.
1: Ja.
0: Härligt. Jag trodde först det var Rihanna en gång i tiden när jag hörde den första gången där. Men sen så sa de Sara Larsson på det. Jaha, okej. Okay. Ja. Kul. Det här är Malmö direkt på Malmökanalen. Vi ska om en stund bjuda på dagens trippel. Kristina Lindberg, känner du till henne?
1: Nej.
0: Nej, du ska du få veta mer om henne om en liten stund. Mer önskemusik också. Det blir för Eva, 445. Hon skriver så här ett sms. God morgon i studion. Önskar höra You Wouldn't Cross the Street med To Say Goodbye med Willie Nelson. Det är Eva som hälsar till oss med den låten. Den kommer alldeles strax runt hörnet, Eva.
2: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
3: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker.
4: Har du svårt att minnas senaste tvätta bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
5: Göran, vad har du hittat? Oh.
6: Min egna design. En tavla som fångar min essens.
5: Göran, det är ett foto på dig själv. I svartvitt. Med citatet Liv, Laugh, Göran.
7: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och posters.

0: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
1: Men det är väl inget att bry sig om?
0: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
2: Spolarna är lösningen.
0: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Ja, det hörde vi Willie Nelson, You'll Never Cross the Street to Say Goodbye för 445 Eva här i Malmö direkt på Malmökanalen. Och då är det också så att vi ska rulla vidare med en trippel tänkte jag. Men innan dess så ska vi besöka trafikredaktionen.
1: Malmö direkt med trafik och service.
0: Ja, för det är nämligen så att vi har fått senaste nytt vad gäller tågtrafiken där, och då är det på det viset att Skånetrafiken meddelar att det är störningar i tågtrafiken mellan Östra Grevie och Trelleborg. Det är stopp i tågtrafiken mellan Östra Grevie och Trelleborg sedan klockan 8:30. Inga tåg kan i nuläget köra på sträckan. Trafikverkets prognos för när man kan köra är under förmiddagen. Orsaken är nämligen ett akut banarbete. Och bussar ersätter tåg på sträckorna då, så att säga, så man kan åka då med ersättningsbussar. Östra Grevie Trelleborg direkt och Trelleborg Malmö Hylje via pågatågens mellanstationer. Man kan också resa med linje 146 Trelleborg C Malmö Södervärn bland annat, om man skulle vilja detta. Sedan så får vi också rapporter om att det är ett problem med ett signalfel mellan Malmö och Hässleholm. Det är följdförseningar i tågtrafiken efter en tidigare signalfel mellan Eslöv och Stångby. Och där är det så att man har prognos satt till 9:30 för det här signalfelet. Mycket signalfel i kollektivtrafiken här denna dag kan vi då konstatera. Men alltså inga tåg mellan Malmö och Trelleborg. Där är det buss som ersätter istället. Allra senaste nytt där. Då går vi vidare här i Malmö direkt, tänkte jag. Ja, inte bara jag utan även Kim också som är med här i programmet. Och jag och Kim, nu ska du få reda på lite mer om Kristina Lindbergs.
2: Ja.
0: Mm. Det handlar ju om dansband där, så att säga. Gillar du dansband?
2: Nej.
0: Okej, kort och konstigt. Vad är din musikstil då?
2: Det är väl mer hiphop.
0: Okej, ja, lite hiphop och rap och sådär.
2: Ja.
0: Ja, härligt. Men då ska jag berätta för dig och alla er kära lyssnare om Kristina Lindbergs då. Och då är det så att hon heter Kristina Agnes Maria Lindberg Virgart, ursprungligen Algotsson. Lindberg föddes den 4 november 1968 i Helsingborg, och hon är såklart mest känd för brottarhitten De sista ljuva åren, som hon sjöng tillsammans med Lasse Stefans. Hon låg på svensktoppen med hela 65 veckor under 1989 och 1990. Kristina började sjunga väldigt tidigt och vann sin första talangtävling vid 12 års ålder, och hon har gjort sin första turné redan som 14-åring med den svenska country-eliten i stora ishallar, och fick vara med i Country Place på SVT, följt av en massa fler framträdanden på TV. Hon flyttade hemifrån för att satsa på musiken när hon var 16 år, och under karriären hittills har hon släppt ett halvdussin album och dussin singlar. Hon turnerar fortfarande och får då såklart alltid sjunga superhitten om de sista ljuva åren. Men tillsammans med Lasse Stefans och Olle Jönsson kommer hon aldrig sjunga låten igen, säger hon själv. Anledningen lär vara att Kristina valt att sjunga in låtar tillsammans med Lasse Sigfridsson, som tidigare var medlem i Lasse Stefans, men som sparkades 2013. Det utlöste en konflikt mellan Olle och Kristina, där den förstnämnda ska ha sagt otrevliga saker om sångerskan. Så vägrar hon turnera och numera då att sjunga med bandet. Därmed så hade hon ett eget dansband mellan 1990 och 1995, som sedan omvandlades och blev Stensson och Stenssons orkester. Bandet hade flera hitlåtar på svensktoppen, ska jag säga, men numera så är det alltid en lite mer undanskymd solokarriär i countryns tecken som gäller. 2013 skrev Kristina Lindberg tillsammans med författaren Vesma Maldaner boken De första ljuva åren och De allt för tjocka låren. Boken är en självbiografi där hon berättar om sin uppväxt och sin ibland tuffa väg till countrytoppen. Det är alltså så att det fick jag så reda på här om Kristina Lindbergs. Nu ska du få höra henne också här i Musikväg i Malmö direkt.

0: Ja, då hörde vi Kristina Lindbergs Kim.
1: Ja.
0: Mm, härlig country där. Vi hörde Fläderblomsvin, små stunder av vishet och hem igen. Nästa vecka får du nya Malmö Direkt-artister här i Malmö Direkt, alltså måndag till torsdag. Så har vi fått nyheter till oss också här under den här trippen, och då är det så att vi kan tyvärr konstatera att minst 2 personer har omkommit i en brand på ett sjukhus i norra Tyskland, rapporterar Deutsche Welle. Det är nämligen så att ytterligare över 30 personer är skadade. Branden i Ludwigslust öster om Hamburg startade i byggnadens tak, och de båda omkomna var patienter på sjukhuset, uppger lokala medier. Och sedan så har vi också Frankrike. Där är det en stor skandal som skakar om bullsportens hemland. 9 personer greps nämligen av fransk polis under veckan här, enligt tidningen Le Pen. Det är nämligen så att 4 av de gripna är franska landslagsspelare i bull och misstänks ha varit inblandade i en uppgjord match 2025 under en av sportens mest ansedda tävlingar, Masters de Parage. Bland de misstänkta finns en spelare som för tillfället rankas som en av världens främsta bullspelare samt en äldre veteran med många VM-guld på meritlistan. Deras lag var storfavoriter inför kvartsfinalen. Trots det så åkte laget oväntat ut efter en klar 4-13 förlust mot ett lokalt lag. Och deras lag var, och då är det också så att inför matchen hade spel för omkring 61 000 euro, motsvarande cirka 675 000 kronor, lagts på att laget skulle förlora via 2 franska spelbolag. Samtidigt 9 personer som är gripna misstänkta för bedrägeriet, matchfixning och penningtvätt. Ja, hur allvarligt är det här, Kim?
1: Det är... Ja, men jag skulle vilja säga att det är väldigt allvarligt. Ja, alltså jag vet inte vad jag ska säga.
0: Nej, man blir ju förvånad här. Alltså, det är ju enorma summor som man satsar bara för att man ska vinna. Jag menar, det är som man brukar säga här, att fusk lönar sig inte.
1: Nej, men exakt.
0: Så är det. Däremot så lönar det sig att önska musik. Vi har fått massvis med önska musik. En av de låtarna ska vi ta beta av nu. Det är för Rosmarie 316 som vill gratulera sin väninna Rosa som fyller år idag. Så vi skickar väl en liten grattis hälsning där till Rosa från Malmö Direkt-redaktionen. Efter den önskemelodin, som är det Spotnix med Last Date alltså, så kommer vi att bjuda på lite mer konststipendiator här i Malmö Direkt. Konstigare än så är det inte. Glöm inte att lyssna på oss också.
2: Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio.

0: Ja, då ska det handla om Ase och Rickard Björklunds fond och stipendier på 200 000 kronor. Här sitter jag tillsammans med Stacy DeVoe. Grattis till priset, Stacy.
1: Tack så jättemycket.
0: Berätta för oss lite kort om vem du är.
1: Jag är en konstnär som bor och arbetar i Malmö och har gjort det egentligen sedan 2012, men har varit kanske lite mer aktiv sedan jag kommit ut av Malmö konsthögskola 2023 blev det. Jag arbetar lite med installation, video, performance, tryck, saker, mycket grafik utnyttjar jag i min praktik. Ja.
0: Mm. Vad var det som gjorde att du kom in på konst?
1: Oh, det är en bra fråga. Egentligen började jag med textil. Och jobbade jag inom textilindustri för ganska många år. Och sen, ja, textilindustri är väldigt speciell och väldigt mörkt. Och jag tror att jag visade att jag kunde uttrycka mig bättre genom ett fri konstform istället av textil. Och det är också därför att jag jobbar väldigt mycket med typ textilindustriens historia i min konstnärliga praktik.
0: Och vad är det som du vill skapa?
1: Med de här pengarna jag fick. Mm. Uff, mycket grejer. Tyvärr är det väldigt dyra att producera verk nu för tiden. Men jag hoppas att den här, jag kommer långt med de här 200 000 kronor. Ja, inte i nuläget någonting specifikt, men jag ska använda den till att producera nya verk framöver.
0: Och vad är det, vad liksom betyder de här verken för dig att få göra de verken nu när du har möjligheterna till dig med tanke på den här stipendiet?
1: Ja, men det betyder ju allt egentligen, för att som konstnär vill man alltid utveckla sin praktik och experimentera, men ibland har man inte bra förutsättningar för att kunna göra det, och tyvärr handlar oftast de förutsättningar om pengar. Om jag vill göra till exempel i hösten, jag ska göra eller börja ett nytt projekt med väv och göra egen väv, och det krävs ju tid och pengar och resurser, så det är ju, det betyder otroligt mycket att få kunna utveckla.
0: Men att jobba med textil då, är det ett utmanande material?
1: Ja, det kan man säga. Alltså, ja, både och. Mm.
0: Så du har lite utmaningar framför dig kan man säga?
1: Ja, det kan man absolut säga.
0: Men vad skulle du vilja säga att du står idag som konstnär?
1: Vad menar du?
0: Ja, alltså rent konstnärsmässigt så att säga, från det du startade fram tills nu.
1: Ja, alltså det känns som att jag ligger i en bra läge, men det kan alltid bli bättre. Man kan alltid få lite mer inbjudningar och sånt för att göra utställningar, men absolut, saker och ting går bra.
0: Vad håller du för framtidsplanen?
1: Ja du, faktiskt om några veckor ska jag åka iväg till New York där jag ska göra en konstnärsresidens på ett ställe som heter ISCP som ligger i Brooklyn, och det fick jag möjlighet att göra genom en fantastisk residensvistelse jag fick av konstnärsnämnden för att vara där i 3 månader, så det är ju mina framtida planer.
0: Lycka till med dem, Stacy, och grattis till priset.
1: Tack så jättemycket.

0: Nu kom sommaren, känns det så, Kim?
1: Ja.
0: Ja, vet du vem det här var?
1: Nej.
0: Nej, det kan jag tala om för dig. Primetime.
1: Ah.
0: Ja, och de grabbarna kommer vi att prata med här under sommaren. De kommer att berätta om sin musik och liv och leven. Och som jag inte missminner mig så har jag sett någonstans också att de ska komma till Hamnfestivalen på Limhamn.
1: Jaha.
0: Mm, jag tror det. Men jag har kikat rätt i programmet där. Hamnfestivalen ska vi också uppmärksamma här i Malmö direkt. Så det händer mycket under sommaren. Och vi fortsätter med mer önskemusik som vi har fått in till oss från servicetelefonen bland annat den här gången. Det är från Göran i Lund som vill höra Brogrens Vi vänder blad. Det ska vi göra. Och efter vi har gjort det så kommer vi tillbaka till ytterligare en konststipendiat här i Malmö direkt.
2: God förmiddag. Önskar Malmö direkt.

0: Ja, då sitter jag här tillsammans med Elisabeth Apelmo. Och hejsan på dig.
1: Hej.
0: Och vilket pris har du fått?
1: Åse och Rickard Björklund.
0: Och jag berättar lite kort om vem du är.
1: Ja, jag jobbade först bara som konstnär och sen så disputerade jag på sociologen i Lund. Så jobbade jag några år bara som sociolog. Men sen 5-6 år tillbaka så jobbade jag 50-50. Och så det känns jättekul att få det här stipendiet nu när jag liksom är på gång och komma tillbaka till konstvärlden.
0: Vad var det som fick in dig på konst en gång i tiden?
1: Jag har alltid jobbat kreativt. Jag spelade och sjöng väldigt mycket när jag var ung. Och sen så gled det över i konst. Och så började jag gå en konstskola, en till konstskola. Och sen så den slutgiltiga femåriga då, här nere i Skåne. Och jag blev liksom mer och mer övertygad om att det var konst jag ville jobba med ju längre tid jag gick på de här skolorna.
0: Vad var det för typ av konst som du ville jobba med då?
1: Ja, på skolorna jobbade jag mycket med måleri, men sen så fort jag slutade så började jag jobba mer brett. Jag utgår ofta från en idé och så funderar jag på vilket material som passar bäst för att uttrycka den idén. Så då, jag har jobbat mycket med video och performance i kombination och ofta med många människor. Jag har kanske alltid jobbat lite sociologiskt, även innan jag blev sociolog. Ja. Men just nu så är det väldigt mycket teckning.
0: Och när du skapar och tecknar och sådär, vad vill du skapa då?
1: Ja, mitt senaste verk, då började jag teckna efter gamla foton jag tog när min mamma och pappa och min faster var döende och dog. Så tog jag foton på dem och så började jag teckna dem och jag tecknade deras händer. Och sen upptäckte jag att det var väldigt mycket händer med som gav tröst och omsorg också. Och sen så var det ett par små barn, mina barn, deras händer var med på en bild. Och då hade precis kriget i Gaza kommit igång. Och vi hade fått alla de här fruktansvärda bilderna på de dödade barnen. Så då blev det som ett skifte och så började jag istället teckna händer som höll dödade barn i Gaza då. Och även där såg jag snart att det sällan bara var två händer som höll, utan det var händer runt omkring som tröstade och delade sorgen. Så jag tecknar aldrig barnen, utan bara händerna. Men det blir ett väldigt talande tomrum där. Och sen har jag också, när jag ställde ut och senast i Göteborg på Galleri PS, så hade jag hunnit teckna 40 teckningar av dödade barn. Och det var ju, då var det 20 000 som dödats. Så då hade jag med väldiga pappershögar med 19 960 pappersark. Ett för varje barn som jag inte hade hunnit teckna ännu.
0: Så händerna betyder väldigt mycket och kan berätta väldigt mycket också.
1: Precis. Och det som ändå är lite fint i allt det här väldigt, väldigt, väldigt hemska är just att det alltid finns händer som ändå ger omsorg. Och jag tyckte det var intressant att föra samman de här Småland med Gaza och de väldigt gamla med de väldigt små barnen och det väldigt lugna insomnandet å ena sidan då, och å andra sidan den väldigt brutala för tidiga döden.
0: Lite grann som Lasse Berghagen sträcker ut din hand och finner en hand i din.
1: Ja, kanske det.
0: Ja. Ja. Ja. Ja, men jag tänker, var står du idag då rent konstnärsmässigt?
1: Ja, nej, men nu är jag igång med ett nytt projekt och det är så nytt. Alltså jag är verkligen helt inne i det. Men det är lite för nytt för att tala om än. Ja. Men det är perfekt att få ett stipendium när man precis ska starta upp något nytt.
0: Hur ser framtidsplanerna ut för dig?
1: Nej, men jag ska bara fortsätta och jobba med konst helt enkelt.
0: Lycka till med det och grattis.
1: Tack så jättemycket.

Upp och ner, Thomas Stenström. Ja, det som kommer upp kommer förhoppningsvis ner, bara det inte kommer i planeten. Det här är Malmö Direkt på Malmökanalen. Vi har ramlat in i en ny timme, den tredje timmen av de fyra halva timmarna som vi kör. Och det är timme 10 då. 10 till 11 här i Malmö Direkt ska vi köra med lite mer önskemusik, tänkte jag. Vi ska också bjuda på ett matsvep som handlar om glass. Kim, Emil och Peter ska prata lite grann om detta om en halvtimme ungefär. Och dessutom så ska vi också ta och bjuda på en evenemangskalender här i programmet. Det får du efter klockan 11. Men nu allra senaste nytt från nyhetsredaktionen eftersom klockan alltså är 10.

0: Det är dags för en nyhetsuppdatering här i Malmö direkt. I västafrikanska Sierra Leone inleddes under dagen rättegången mot 4 män som anklagas för att ha arrangerat ett äktenskap gällande en 17-årig flicka. Det är första gången åtal väcks sedan barnäktenskap förbjöds för 2 år sedan. Det är ett historiskt rättsfall som visar att regeringen börjar omsätta lagstiftningen i handling. Det säger jämställdhetsaktivisten Kadiotto Corona för organisationen Woman to Woman Foundation i en kommentar. Så kan vi också konstatera att historien om KB-huset tar nu en ny vändning. Vänsterpartiet i Malmö meddelar på sin Facebook-sida att partiet flyttar in i lokalen på Bergsgatan. Man skriver att nu tar vi över stafettpinnen och bygger nästa fas av rörelsens infrastruktur i Malmö. En långsiktig plats där människor i den bredare rörelsen kan mötas, engagera sig och skapa något tillsammans, skriver bland annat partiet vidare. Vi kan också konstatera att allmänheten larmade polisen under morgonen om ett misstänkt farligt föremål utomhus på en parkering i Ystad. Det nationella bombskyddet kallades därför till platsen och strax och för en stund sedan så kan man konstatera att det var ofarligt föremål där alltså. Så faran är över. Men faran är också över när det gäller tågtrafiken. Vi har fått in meddelanden om att det har varit störningar i tågtrafiken Malmö, Östra Grevia, Trelleborg. Men nu kör man igen på sträckan. Men det kan alltså vara följdförseningar där, meddelar alltså Skånetrafiken i ett meddelande. Man fick göra ett akut banarbete tidigare i morse, men nu ska det vara löst och man rullar på med tågen igen. 20 plus grader visar termometern just nu. Det kan bli något varmare idag, men så kommer regnet i eftermiddag vilket gör att temperaturen sjunker något. Det blir mellan 19 till 21 grader och en sydlig vind, frisk till hård styrka vid kusten. Och det kommer att regna under i princip stora delar av dagen, men framåt kvällskvisten så lättar regnet och möjligtvis så kan vi få lite fin kvällssol. Så fint alla sånat. Det var de senaste nyheterna och väderprognosen här i Malmö direkt. Nyheter och väder får om en timme.
1: Det här är Malmö direkt.

Vi ska läsa ett sms som kommit in till oss från era kära stödmedlemmar. Det tackar vi så hjärtligt för. God morgon Steve och Kim. Vill höra They Don't Know med Tracy Ullman. Hälsa till alla jag känner och önskar er en fin dag. Kramar från Karina 511. Vi skickar kram tillbaka till dig Karina. Tackar så hjärtligt för att du önskar musik. Vi är tillbaka till Sibap om en liten stund också här i Malmö direkt.

0: Ja, det heter Eva här vid golfen. Hejsan.
1: Hej.
0: Vilken låt ska vi spela för dig?
1: Queen.
0: Med?
1: I want to break free.
0: Då har vi det. I want to break free med Queen. Och du här spelar lite minigolf. Hur, hur går det?
1: Med mina barnbarn.
0: Ja.
1: Vi har precis börjat. Men det brukar gå bra. Det brukar vara kul.
0: Är du ofta här på campingen och spelar golf?
1: Varje gång de är nere och det är sommar.
0: Ja. Mm. Så de är inte här från Skåne?
1: Nej. Jo, den ena är. Ja. Men det är när den andra är här så då är vi här.
0: Okej. Okay. Mm. Men vad är det som är så kul med just minigolf?
1: Ja, men det är ju ett bra sällskapsspel och så är det ju kul här så, som det är Malmö.
0: Jaha, ja. Så man har en tema
1: ja,
0: bana
1: här? Byggnader från Malmö ju.
0: Ja, ja, ja. Mm. Så då har man det både här och i Folkets Park?
1: Ja, Folkets Park har aldrig varit.
0: Nej, men det är ungefär likadant där också. Där. Ja. Jag har själv provspelat nämligen, så att, okay. Det är lite kul. Ja. Så man känner lite igen sig.
1: Ja. Ja. Ja, men det är jättekul. Och så är det kul med poggarna.
0: Ja. Vem vinner då?
1: Ja, det är nog hugget som stucket tror jag. Jag försöker ju. Ja. Jag slår dem.
0: Vad är knepet för att vinna i barngolf?
1: Att man står stilla och siktar.
0: Ja. Mm. Brukar du få någon hole in one?
1: Händer. Ja. Ja.
0: Det är en härlig känsla.
1: Ja, visst är det.
0: Mm. Men just att komma här till campingen och spela golf, då, så att säga, är ni boende på campingen eller bor ni omkring?
1: Nej, vi bor här i Bunkerfru strand.
0: Ja, ja, ja.
1: Så att det är nära och bra. Ja. Antingen cyklar vi hit och äter lite glass och spelar.
0: Så det är liksom ett litet sommarnöje då?
1: Ja, kan man säga.
0: Men vad tycker du annars om Malmö som sommarstad?
1: Alltså, man rör sig inte på samma sätt nu som man gjorde förr. Men det är en mysig stad. Ja. Det kan man inte säga annat. Jag tänkte på det nu här om dagen när de pratade om det här med svalka och vatten. Vi har ju vatten, alltså hela Malmö är ju en kuststad.
0: Ja.
1: Det är fantastiskt.
0: Så man får lite svalka ändå när det blir varmt?
1: Ja, bad.
0: Ja. Mm. Vad är favoritbadplatsen?
1: Jag badar inte.
0: Okay. Titta på då.
1: Titta bara på.
0: Om andra får hoppa i då. Ja.
1: Jag tycker det är för kallt.
0: Jaha, hur varmt ska det vara om du ska bada?
1: Ja, det vill jag inte säga.
0: Okay. 30?
1: Ja, minst.
0: Okay. Ja. Ja, men då förstår jag. Ja, men det biter lite i tårna när det är under 25 grader. Kan jag tåla med?
1: Ja, det gör det. Jag kommer inte så långt.
0: Nej. Men annars på sommaren då, vad gör ni annars så, förutom att spela golf?
1: Ja, det är ju golf och sen så cyklar man ut och så fikar man och så äter man och så åker man ut på Österlen och det finns alltid att göra.
0: Ja, ja, ja. Så Österlen är liksom ett favoritresmål då?
1: Ja, det är ju det som ligger närmast till ju att åka. Ja. Faktiskt.
0: Vad brukar ni göra där?
1: Det finns ju mycket att titta på. Så äter man lunch. Simrishamn till exempel. Och, så. Och många loppisar och sånt på vägen.
0: Okej, det är också en intressant aspekt där. Ja. Det brukar vara mycket loppisar till sommaren.
1: Ja, det tycker jag. Mm. Mm. Det är kul.
0: Gör du någon fynd?
1: Ja, det är slut med det. Nu kan inte fylla huset med mer.
0: Barnbarnen får ta över då?
1: Ja, det vill de inte.
0: Okej, okay. Ja, då får ni bara titta i så fall. Ja. Men du, lycka till med golfen här nu och så tackar jag så mycket för att prata med er.
1: Tack ska du ha. Ha det gott själv. Hej då.

0: Queen, I want to break free här i Malmö direkt på Malmökanalen. Kvart över tio strax klockan den här härliga torsdag 2 juli. Och ja, Kim, har du sett den här filmen om Queen?
1: Ja.
0: Mm, hur var den?
1: Jag tyckte den var jättebra.
0: Ja, det var ju liksom en skildring av Freddie Mercury och bandet.
1: Ja.
0: Mm. Jag såg den också och då skakade hela biosalongen. Alla diggade med hans musik.
1: Ja, men det är lite svårt att inte göra det.
0: Han var en stor ikon också för många.
1: Ja.
0: Och blev det också med sitt sätt att vara. Sin sångröst och sin stil och sådär. Väldigt omtyckt så att säga. Jag minns ju också, jag kommer inte ihåg Band Aid-galan där. För det var jag liten, 4 år gammal och så. Men jag minns när han avled där på 90-talet. Den galan minns jag när de visade på tv. Det var liksom lite svårt att ta in att han var borta.
1: Nej, det kan jag inte relatera till.
0: Nej, jag förstår. Men jag som minns det, så många med mig som minns det, liksom, det var som att Freddie Mercury är borta. Liksom, så. Han spelas ju fortfarande på radio och skivorna finns. Men till slut så förstod man ju det där att nej, han finns inte längre, men musiken lever vidare. Och vi diggar mer musik efter om en liten stund här runt hörnet. Det ska bli önskemusik för Elise 506. Och då ska vi lyssna på Vikingarna och Hej Paula alldeles strax.
2: Reklam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
3: Aj, aj, aj, det kluckar i rören.
4: Men det är väl inget att bry sig om?
3: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
5: Spolarna är lösningen.
3: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
6: Det är

0: spännande. Kanjang-dag
1: istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom från 12 år. Ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.
2: Kanjang!
3: Jaha, Dan, du har badrock idag.
4: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
5: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
6: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
7: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker.
8: Glasögonmagasinet.
9: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
10: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
11: Det här är Malmökanalen.
12: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Jan heter jag, Thomas Arvin Stuga. Hallå på dig.
1: Hej.
0: Vilken låt ska vi spela för dig?
1: Josefin.
0: Albin Limeldau.
1: Ja, tack.
0: Det ska vi lösa. Du är här med familjen och vår vän.
1: Ja, det är jag.
0: Ja. Och du, ni har en stuga. Hur är det att bo i stuga?
1: Det vet inte jag, för jag bor i husvagn. Det är mina barn som kommer hit varje sommar och är här några dagar.
0: Ja.
1: Och de bor i stuga. Men jag bor i husvagn.
0: Och har det varit många år här på campingen?
1: Ja, 7 år snart.
0: 7 år? Ja. Vad var det som lockade hit en gång i tiden?
1: En separation. En snabb separation. Och sen så älskar jag att vara ute i naturen då. Jag är ingen lägenhetsmänniska precis. Mm. Och jag har inte råd att köpa mig en villa. Så blir det så här.
0: Men hur är det att ha husvagn?
1: Ja, det är skönt. Och speciellt för den här årstiden. Underbart.
0: Men är du så här långliga att du ligger hela säsongen eller så?
1: Ja. Ja. Året runt.
0: Året runt till och med?
1: Ja, ja.
0: Hur är det på vintern här ute?
1: Tradigt. Ja. Men det är det ju på, i en lägenhet också. Så att jag tar det med jämnmod.
0: Ja. Men det blir liksom en frihet att bo på en camping jämfört med...
1: Stor frihet. Ja. Och folk sköter sig själva, lägger sig inte i. Inget bråk i tvättstugan.
0: Nej, så. Man slipper alla de britarna så att
1: ja.
0: Säga. Ja. Men vad gör man på en camping då, när man bor året runt till exempel?
1: Ja, jag jobbar ju lite. Alltså så, jag är pensionär. Mm. Så har jag en kompis som har en firma, så jag hjälper han lite. Ja, vad gör man annars? Vad fan gör gamla gubbar? Sitter och snackar skit och dricker pilsner.
0: Ja, och njuter av livet.
1: Ja, typ. Ja, ja.
0: Men på sommarna då, så att säga, är det lite mer livat och glatt då på camping?
1: Ja, det är det. Ja. Det är det. Men vi umgås inte så mycket. Det är väl några enstaka som har funnit för hans. Annars har jag märkt att folk uppskattar sin... att de är privata. Så.
0: Ja, man vill ha sin egen lilla värld och njuta av semestern.
1: Ja. Ja.
0: Men vad är det bästa med camping, tycker du?
1: Friheten. Närheten till naturen. Bara det att höra på morgonen istället för att höra Nobelvägen när jag bodde där. Så hör jag fågelkvitter istället på morgonen. Ja. Så det är en kvalitetsökning i livet. Så skulle jag vilja uttrycka.
0: Härligt, Thomas. Men då får du njuta av campingen här, så tackar jag för att vi fick prata med dig.
1: Ha en bra sommar på dig och dina gäster, eller vad heter det?
0: Lyssnare.
1: Lyssnare heter det.
0: Tack så mycket.
1: Ja, det var.

0: Ja, då heter jag Katarina här. Hejsan på dig.
1: Hej, hej.
0: Vilken melodi ska vi spela för dig?
1: Jon Bon Jovi, It's My Life.
0: It's My Life, Jon Bon Jovi. Jag hörde lite hundar som hoppar runt också.
1: Ja, det är med viss och koda. Ja.
0: Vad är detta för hundar?
1: Det är en labrador och en blandras från Serbien som är supertuff.
0: Ja, jag märker det. Men man blev lite utfälld här, kan man säga. Men hur är det att ha hund på camping?
1: Det är jättebra. Så är det. Det är de som är här och vaktar våra bilar.
0: Ja, det är smart ju.
1: Ja, ja. Så är det.
0: Och Sibabs camping, vad tycker du om det?
1: Ja, fantastiskt. Ja.
0: Mm. Brukar du komma hit och campa?
1: Det är första gången.
0: Första gången, ja. Ja. Har du varit på någon annan camping tidigare?
1: Ja, vi brukar åka runt när vi var små över hela Europa. Så vi har varit runt.
0: Ja. Hur är det att campa i Europa?
1: Fantastiskt.
0: På vilket sätt?
1: Ja, det är ju så internationellt. Man träffar så mycket människor och pratar. Vi pratade ju med alla barn när vi var små. Så att vi pratar väl en blandning av människor och språk. Och ja, alla typer av engelska, tyska och så här. Fast vi kan ju inga riktiga språk fullt ut. Men vi kan förstå människor.
0: Ja. Ja. Men just campingarna, hur är de i utlandet jämfört med Sverige?
1: Varmare. Det är väl den största skillnaden egentligen. Ja, skulle jag säga. Har vi någon skillnad, Karo?
2: Från Europa och Sverige på camping.
1: Ja, det är min sista Karo det här.
2: Det är siesta på dagarna.
1: Ja,
2: på
1: siesta. Ja,
0: just det, man vilar på dagarna där alltså.
1: Ja, ja, ja, precis.
2: Väldigt härligt. Mm.
0: Ja. Men har ni varit någonstans i Sverige och campat också?
1: Oh ja, jag har varit uppe över landet i Sollefteå och varit på Arvidsjaur camping. Visserligen en stuga. Och så Uppsala, Varberg. Ja, jag och lilla Tråten har åkt runt. Så ja, vi har varit med tält då, men inte husbil.
0: Hur är det att ha tält på camping?
1: Ja, det känns ju lite beroende på. Jag brukar parkera så att bilen där inte kan köra mot mitt tält. Så då går det ju bra, tycker jag. Men det går fantastiskt i övrigt. Så. Folk kör ju så lugnt så att de har respekt.
0: Men är det liksom lite spännande att bygga tält också? För man ser ju inte vem som kommer runt husknuten.
1: Ja, det beror på om man har öppet eller stängt i tältet.
0: Ja, ja, ja.
1: Så att jag har ett jättebra enmanstält där man kan se bra om man tittar ut och så framåt såklart.
0: Nu har ni husbil då och det är kanske lite trevligare.
1: Ja, det beror lite på vad man är ute efter. Så är det ju. Ja. Jag har gått mycket på Skåneleden och då går det inte att ha husbil. Så att det är lite varierat så vad man är ute efter.
0: Men har du varit på sådana klassisk camping, till Böda camping och sådär?
1: Inte ännu, kanske när vi var små. Föräldrarna var ju duktiga på att ta oss runt i hela Sverige och Gotland och Öland. Så Böda låter bekant, men jag har inga direkta minnen om Böda camping.
2: Eller på Öland.
1: Ja, det är på Öland.
0: Men hur är campingen här i Skåne om du jämfört med övriga campingar?
1: Alltså jag tycker inte det är någon jätteskillnad. Det är väl dialekten på arbetena som varierar. Ja. Så har jag märkt liksom.
0: Mm. Men är inte från Skåne från början?
1: Nej, vi är från Halland.
0: Ja, ja. Mm. Så ni åker runt till olika delar av Sverige och campar lite så här, va?
1: Ja, när andra faller på. Ja.
0: Men hör idag hund på camping?
1: Ja, nej, men jag tycker det är jättebra. Det är ju mest min syster som handlar om dem. Jag ser till att de överlever när de går på toa och duschar och så.
0: Ja, ja, ja.
1: Det är mitt jobb. Men jag vet så, ja, nej, jag är så ny med hundar så att jag vet inte så mycket om det. Men jag försöker att lära mig. Ja.
0: Vad är det bästa med camping?
1: Friheten. Att kunna göra lite som man vill och vara ute hela tiden istället för att vara inne i en lägenhet. Det är lite svårt för mig.
0: Härligt, då får ni njuta av sommaren här med hundarna. Så tackar jag så mycket för att vi får prata med dig.
1: Ja, tack då. Ha det bra. Hej.

0: Life! It's my life, Bon Jovi här i Malmö direkt på Malmökanalen. Och nu känner jag mig lite glassugen. Undrar om det är det vi ska prata om i dagens matsvepp.
1: Malmö direkt, torsdag.
2: Jaha du Kim, det är mitt i sommaren och en glass är aldrig fel.
3: Nej, verkligen inte.
2: Föredrar du strutar eller pinnar?
3: Bägar då.
2: Den tredje varianten. Det som också skulle kunna kallas för Big Pack, det är ju så man äter glass i stora delar nu.
3: Ja.
2: I stor förpackning alltså. Glasstårta, är det någonting?
3: Framförallt när jag var liten så älskar jag glasstårta.
2: Då får man ju automatiskt den där blandningen med lite nötter och sånt också.
3: Ja.
2: Det är inte så dumt, men inte pinnar alltså.
3: Nej, helst inte. Så då väljer jag nog helst strut, om jag måste välja mellan strut och pinne.
2: Ha. Vad är Emils favorit?
4: Det där är en svår fråga. Det beror på lite vilken typ av glass man är ute efter. Men visst, ingen slår väl bergarglassen.
2: Nej, eller den hemgjorda päroglassen. Gör inte heller av för hackor. Någonting som är väldigt populärt är gräddglass.
4: Ja, men säg det. Den klassiska gräddglassen som man även kan kalla mjukglass.
2: Just det. Och mjukglass det är någonting som är väldigt populärt.
4: Ja, men säg det. Den har väl fått en liten minskning de senaste åren. Men den har väl alltid genom med historien varit väldigt stor och populär.
2: Det är min favorit, kan jag säga. Mjukglassen, det kan man äta när som helst. Hur känner du för det, Kim?
3: Jo, men mjukglass ska alltid hem också. Det... Alltså, jag är så här älskad.
2: Du är en riktig glassmonster, det tror du så.
3: Ja.
2: Gräddglassen, ja. Som då tillverkas av grädde, det hör man ju. Men hur gör man den annars?
4: Ja, men annars är det ju samma princip som vi pratade om förra veckan då. Det är lite mer grädde bara, och sen gäller det att få in ännu mer luft. Just för att få den så luftig som möjligt. Då fryser den inte ner på samma sätt heller.
2: Nej, just det. Så att, skillnaden är att man får vispa den lite mer?
4: Ja, men precis. Lite längre frysningsprocess. Det tar lite längre tid under lite mer områdning då. Och sen lite mer grädde i grundstamningen. Så där.
2: Men det är inte så lätt att göra mjukglass själva?
4: Nej, det är det ju inte. Det har vi ju provat oss på, som sagt. Ja. Det gick ju sisådär.
2: Ja. Där behöver man ha en lite... Det, som sagt, det är lite mer vispningsprocess och lite mer teknik för att få till den. Ofta är det därför man använder särskilda mjukglassmaskiner ju.
4: Ja, men precis, så är det ju. Och det är just för att det ska vispas hyfsat snabbt under en lång tid då, för att få in så mycket luft som möjligt i smeten.
2: Ja, gräddglass var det. Och det är ju en klassiker såklart. Men det finns en del andra klassiker när det gäller ska vi säga glassliknande. Vi nämnde förra veckan sånt som är lite mer vegetarisk glass. Sojaglass var vi inne på. Vad är skillnaden?
4: Ja, men då har man ju då bytat ut grädden till soja. Och även kanske ägget i värsta fall till ett sojapulver som finns, som har lite samma princip om man säger.
2: Ja, men det måste ju ändå bli lite annorlunda.
4: Ja, men du får ju en annan smak såklart. Du får en lite mer vegetabilisk smak. Samtidigt som du oftast jag kan smaksätta bort det här. Ja, men den har vi, säger vi, lite besk eftersmak.
2: Ja, sen har vi nog, jag nämnde det förra veckan också, sorben. Som ju är en glassliknande tillsättning.
4: Ja, men så är det ju. Och den är ju egentligen då inte gjord på samma sätt här. Det här är ju en italienska... glassprincipen som då görs egentligen på en frysporé av frukt eller bär och i kombo med choklad.
2: Okej, det är en helt annan sak egentligen, men ändå glassliknande.
4: Ja, men ja, men där kan man väl alltså, man kan likna det med mjukglass i kombo med isglass lite grann.
2: Ja, ja. Så man gör en fruktkompott kan man säga, och så fryser man den.
4: Ja, precis. Och ibland även tillsammans med äggvita, just för att få lite krämighet i det. Men där ingår ju däremot inte mjölk eller grädde.
2: Nej. Har du några andra sådana varianter?
4: Ja, men det finns ju fler sådana där. Det finns ju sherbet, som är egentligen då kan man säga en frusen dessert från nordamerikanska halvön. Som är en Ja, men också en lite krämig fruktig efterrätt som då liknar sorbet, men som idag inte innehåller äggvitan, men istället har lite mer mjölk eller grädde.
2: Mm. Just det. Kanske är det lite fräschare ändå. Den blir inte så mäktig som glass, va?
4: Ja, men så är det. Den är ju lite fräschare och lite lättare. Just eftersom det är lite mer fruktigt och lite mindre då grädde och sådana här mättande delar. Så att säga.
2: Mm. Ja, sen finns det en del andra varianter, för det skiljer sig lite mellan länderna. Du var inne på det att det finns en amerikansk och en europeisk variant, men det finns också stora glasskillnader mellan nationer.
4: Ja, men så är det ju. Det skiljer sig såklart från kontinenter och från länder och från regioner lite grann. Men man kan väl säga att det finns ju till exempel efterrätter som Erbatu Kumpur, som är en glass efterrätt från Brunei, och även från Singapore, som är gjord av hyvlad is.
2: Hyvlad is? Hur låter det, Kim?
3: Det är rätt skumt.
2: Berätta mer.
4: Ja, men det kan man väl likna det mot det där då, urmodern som var från snö och is 1500-1600-talet där. Det är lite samma princip. Du har ett isblock, hyvlar av lite där och sen smaksätter du det med olika typer av sirap och liknande.
2: Ja, och en massa andra konstiga kombinationer som vi kanske inte riktigt... jag vet inte hur mycket vi tycker att det känns som att det smakar så himla gött heller här. Alltså man stoppar i sånt som röda bönor, palmfrön, gräs, gelé och så vidare.
4: Ja, precis. Och aloe vera och durian och allt möjligt.
2: Hur tycker du det känns, Kim?
3: Pass.
2: Nu snackar vi om glass som inte är traditionellt svensk.
3: Ja, nej. Alltså... Nej. Jag står nu över.
2: Men sånt som finns och som vi som ändå blir allt populärare är sånt som saffransglass, mangosmak, kardemumma kan man ju ha. Och pistagen kommer ju.
4: Pistagen, ja, den har ju kommit väldigt, väldigt stort de senaste åren. Och det har ju kommit mycket från en glass som heter Kulfi, som är från Indien, Pakistan och Bangladesh framförallt. Där då pistagen och saffranet har ju en central del av lag i kökskulturen.
2: Mm. Och sen är det ju, man kan ju tro att det är i Norden som äter mest glass. Det får man ju en känsla av, framförallt när man pratar med Kim. Så får man ju känsla av att vi har rört mycket glass. Men det är inte vi som är störst i världen på glass, utan det är på något lite oväntat plats.
4: Ja, det är väldigt oväntat. Det får man säga, med tanke på var det ligger och med tanke på vilket klimat de har. Jag vill säga att Kim kan lista ut där.
2: Ja, vad tror du, Kim?
3: Ja, du.
2: Var räds det mest glass i världen?
3: Väldigt bra fråga.
2: Det är en sån fråga. Jag hjälper dig. Nya Zeeland.
3: Jaha, det hade jag aldrig kunnat se.
2: Jo då, den är det mest glas i världen. Cirka 28,5 liter per person och år.
3: Oj.
2: Berätta varför, Emil.
4: Ja, men det har vi lite kanske med temperaturen att göra då. Just för att det är varmt ofta. Det är ett ganska fuktigt och torrt klimat. Och då är det ju också gott att ha glassen för att svalka ner lite grann. Sen har ju det blivit mycket invandring från, om man säger, Norden och norra delarna av Europa. Och även från Italien och Frankrike, där det har varit mycket utvandring till just Australien och Nya Zeeland. Så det har ju kommit mycket kulturmässigt därifrån, såklart.
2: Mm. 28,5 liter per person och år alltså ska då jämföras med Sveriges 12 liter per person och år.
4: Ja, men precis. Sverige har 12 liter och Finland ungefär 14. Så vi ligger lite lägre där.
2: Ja, du Emil, vad är då favoritglassen? Alltså, vad äter vi mest för glass?
4: Ja, men det som går mest är vaniljglassen såklart, fortfarande.
2: Ja. Men isglassen då?
4: Ja, men med isglassen, där har du ju de stora jättarna i Piggelinen och i Pärlsplitten.
2: Yes.
4: Som går väldigt stort fortfarande.
2: Och det har vi inte nämnt så mycket om, men alltså, i jämförelse med den här nu som vi nu har pratat om och hur man gör den där vaniljglassen till exempel. Hur gör man en isglass?
4: Ja, men det är ju ganska simpel process egentligen då. Där gäller det ju bara att du fryser ner, det är ju en vad ska man säga, egentligen vatten- och sockerlågsbaserad smet. Som då du har smaksättning på i olika former av, ja, men till exempel päronextrakt då. Som du sen då fryser ner ganska så hastigt just för att bilda ganska kraftiga iskristaller. Mm.
2: Jo, då vet vi lite grann hur man gör glass då. Du kanske är läge att sätta fart på ett litet glassprojekt där hemma, Kim.
3: Ja, alltså jag har försökt för något år sedan. Det gick inte jättebra.
2: Inte för dig heller, nej.
3: Nej.
2: Den här redaktionen behöver jobba på glasskunskapen. Vi får göra ett gemensamt projekt framöver. Men Emil, du får avsluta med att bestämma vilken som är den bästa glassen.
4: Vi håller oss till den klassiska vaniljmjölkglassen, det tycker jag.
5: En, två, tre, fyra.

0: Ja du Kim, det gick inte att ta fel på den här låten inte.
1: Nej.
0: Det handlar mycket om glass.
1: Ja.
0: Avena, glasslåten. Hur glassugen blev du nu?
1: Väldigt.
0: Mm. Det ska regna eftermiddag. Är det kul att äta glass i regn?
1: Alltså jag kan ju äta det i alla väder.
0: Ja, det är så.
1: Ja.
0: Ja men det är lite konstigt det där. Glass är något som man kan äta oavsett vilket.
1: Ja.
0: Mm. Vi har också fått lite nyheter här under tiden vi bjöd på glassvepet, så jag hoppas att ni lyckas med där isglass där och när vaniljglassen också. Nästa vecka blir det nytt matsvep här i Malmö direkt då också. Missa inte det på torsdag. Nyheten säger att Disney Plus tar över rättigheterna till La Liga fotbollen, spanska högsta ligan i fotboll i Sverige. Avtalet börjar gälla direkt och över säsongen 29-30. Och då är det på det viset att TV4 hade tidigare rättigheterna att sända La Liga, men nu tappar kanalen dem till Discovery Plus. Sedan tidigare har Europa League, Europa Conference League, damernas Champions League och franska säsongen 2027-28 har man då även också säkrat herrarnas Champions League. La Liga kommer att ingå i samtliga abonnemang i Disney Plus och det startar ju då den här säsongen den 16 augusti. Ja, hur intressant till La Liga, Kim?
1: För mig så var det mer när jag var liten.
0: Mm-hmm.
1: Men nu så är det bara engelsk fotboll.
0: Nu är det bara engelsk fotboll som gäller?
1: Ja. Okay. Ja, engelsk fotboll och svensk fotboll.
0: Okej, ja, härligt. Och så lite VM på det också.
1: Ja.
0: Ja. Vi pratar upp VM också. Det finns ju matcher ikväll att titta på. Det tar vi efter klockan 11. Vi fortsätter nu med lite mer önskemusik, tänkte jag, som har kommit in från telefonsvaren. Servicetelefonen, där kan man skicka in önskemusik också. Det har Lars på Limhamn gjort. Det ska bli Mats Blads. Och kärleken ska segra.

0: Sommaren är kort. Ja, Kim, vad har du för association till sommaren så här långt?
1: Ja, men det blir mycket fotboll.
0: Mm.
1: Inte bara med att kolla fotboll, men också spela fotboll.
0: Ja, hinner du med någonting annat också?
1: Ja, det gör jag. Men det är väl mest, det är mest fotbollen.
0: Det är det som tar all tid, så att säga.
1: Ja.
0: Och under dagen också fotbollsträning för dig?
1: Japp.
0: Hur blir det att träna när det regnar?
1: Ja, det är, ja, men nu när det är så varmt så är det kanske det är lite skönare. Men annars blir det helt och hållet på temperatur. Det är lite, alltså, det är lite jobbigare att träna när det regnar. Men det funkar.
0: På vilket sätt?
1: Det är väl mest för att jag inte gillar att bli blöt.
0: Så kan det bli. Nu, vi tittar till väderprognosen och nyheterna här i Malmö Rek nu, tänkte jag.
1: Yes.

0: Här är de senaste nyheterna i Malmö Direkt denna torsdag när klockan är 11. 10 miljoner smarta robotar ska jobba ute i det japanska samhället till år 2040 enligt en ny jättesatsning från landets regering. Det är som svar på en minskad befolkning och oro för brist på arbetskraft. Japan ska utveckla egen artificiell intelligens för satsningen för att motverka beroendet av Kina och USA. Regeringen säger att man har samtal in data i sektioner som äldreomsorg och tillverkning som nu ska användas för att utveckla AI. Men Japan testar redan i humaniora i olika sektorer tidigare i år, visar man då upp robotmunkar som jobbar i landets kloster. Allra senast nytt från Japan där alltså. Sen kan man också konstatera att Rasmus Andersson dubblar nästa år sin lön i NHL. Malmökillen har skrivit ett nytt kontrakt med Vegas Golden Knights. Avtalet är på 7 år och värt 578 miljoner kronor. Och sedan så ska vi också konstatera att priserna för bostäder i Sverige steg med en mer vanligt i juni enligt nya siffror från banken SBAB. Bostadspriserna steg totalt med 0,4%, men lägenhetspriserna steg med 0,6% och huspriserna 0,3%. Mest steg priserna för både hus och lägenheter i mellersta Sverige, medan lägenheterna sjönk i norra Sverige och bland annat. Ja, med det så tar vi då en titt på väderprognosen och vi konstaterar då att vi har 20 grader och uppehållsväder, men att det då kan komma in lite lättare regn och ihållande regn under eftermiddagen. Först framåt kvällen så lättar regnet och det blir också blåsigt med hårda vindbyar från syd och sydväst senare mer på kvällen. Men regnet drar vidare sen och följs av uppehållsväder. Men framåt kvällen kan det möjligtvis komma in en liten lätt regnskur igen. Temperatur 19-21 plusgrader, det är det som gäller för den här dagen. I svensk sommar skulle man väl kunna kalla det med rätta bemärkelsen. Om en stund har man direkt evenemangskalender också. Häng med oss här.
1: Det här är Malmö Direkt.

Vi läser ett sms här i programmet. Det har vi fått från stödmedlem 202 Gullan på Limhamn. Hej Steve och Kim, idag önskar jag Gunnar Wiklund med låten I en röd liten stuga. Lagom varmt på Limhamn hälsar till Anita och Jan, Bertil, Elisabeth, Gert, Britta, Kerstin, Agneta, Gun, Lisa och Hasse och alla medlemmar i Malmö Direkt. Varma kramar till er i studion. Det är önskar Gullan 202 på Limhamn. Vi tackar för det, Gullan. Och här är Gunnar Wiklund.

0: I en röd stuga för Gullan 202 på Limhamnen med Gunnar Wiklund.
1: Malmö direkt med trafik och service.
0: Ja, då tittar vi till trafik- och serviceredaktionen här i Malmö direkt. Det är lugnt och stilla i den malmöitiska och skånska trafiken, men lite vägarbeten har tillkommit sedan vi uppdaterade det sist. Det är E4 Malmöleden Helsingborg, där är det trafikplats Ellenberg 25, Helsingborg södra 28 i båda riktningarna. Här är det risk för köer på grund av ett nytt vägarbete som har börjat där. Likaså E65 Skurup Ystad, det är Bjäresjöholm, Marsvinsholm i riktning mot Malmö. Trångt att passera på grund av arbete. Hastigheten är också sänkt till 30 km i timmen. Här går det lite för fort emellanåt, gott folk, så släpp gärna på gasen där, får vi rapporter om. I övrigt alltså inga större trafikstörningar inrapporterade i detta nu. Då var det ju trevligt med detta. Då fortsätter vi att rulla vidare här med en liten evenemangskalender för denna dag. Här är man direkt.
2: Det händer idag.
0: Då är det kanadensiska sångerskan Carl Clade som spelar på Annelundsgården. Det är klockan 20 ikväll. Vi har också svenska progbandet Träd, Gräs, Stenar. De spelar med australiensiska psykotrion Orb på plan B. Det gör man klockan 20.00 ikväll. Sommarscen, Pang Pang, Bönor och Banjo med Teater Kung och Drottning sätter upp en musikteaterföreställning, ska säga. Om den modiga cowboyen Johnny Hill som skickas till Amerika för familjens sista pengar. Spelas klockan 14 i eftermiddag i Hammars park. Sedan har vi Malmö Pride, andra dagen av Malmö Pride, en 4 dagar lång sommarfestival med och för HBTQIA+, kultur och människorättsaktivism. Från kulturevenemang till sport och hälsoaktiviteter och musik till sammankomster, litteratur till konst med aktiviteter runt om i staden. Blir det någon aktivitet för dig på Pride idag, Kim?
3: Inte idag. Jag kommer inte hinna det.
0: Nej, det är fotbollen som hägrar då.
3: Ja.
0: Ja. Då ska vi se. Sommarprat finns det också i Sveriges Radio. Och idag så är det Maria Munchback som är författarinna. Jag har själv inte läst hennes böcker där, men hon säger svara väldigt bra faktiskt. Hon är med i Sveriges Radio och sommarpratar idag här i Sveriges Radio. Klockan 13 är det. Hinner du lyssna på det, Kim?
3: Ja, men det hinner jag.
0: Ja, härligt. Och missar du det så går det i repris också ikväll klockan 22.00. Och så tänkte jag då att vi också lite snabbt tittar till kvällens matcher i VM här nu då. Yeah. Ja, vad har vi på gång där?
3: Vi har ikväll på SVT så visar Spanien mot Österrike 21.00.
0: Vad tror du om den matchen?
3: Alltså jag vet inte. Alltså Spanien... har det ju inte haft de bästa insatserna, men jag tror ändå att Spanien tar hem det. Mm. I morgon...
0: Alltså natt mot fredag då?
3: Ja, exakt.
0: Ja, precis.
3: 0-1 har vi på TV4, Portugal, Kroatien. Och där tror jag att Portugal tar det.
0: Ja, de lär ju göra det. Det känns lite grann som att de är favoriter där.
3: Ja. Mm. Sen 0-5... också på TV4 har vi Schweiz mot Algeriet.
0: Algeriet, ja. Vad tror vi där? Schweizarna, kan de ha någon chans?
3: Alltså jag har faktiskt ingen aning. jag har inte följt deras...
0: Det är många små nationer där i VM som man liksom inte riktigt har koll på sådär. Som dyker upp sådär mitt i alltihopa och som gubben i lådan. Lite grann som Norge där.
3: Ja, men lite så. Mm.
0: Härligt. Men då har vi lite koll på matcherna där i fotbolls-VM och så får vi se hur det går. Vi rapporterar såklart om detta här i programmet. Vart det lider när vi får in resultat och liknande. Ja, då ska vi fortsätta med mer önskemusik och då ska vi läsa ett e-post som vi fått in till oss här. Och då ska vi se. Det kommer från stödmedlem 456. Britt-Marie i Alnarp. Hon tackar för ett bra program och vill gärna att vi spelar Surfing Safari med Beach Boys för mig. Det påminner mig om sommaren på 60-talet. Det var en rolig tid. Önskar en skön torsdag och en varm och trevlig helg till både dig Steve och till Kim och till alla övriga stödmedlemmar. Tack så hjärtligt för det, Britt-Marie, och här har vi Beach Boys.

0: Surfing Safari med Beach Boys ger härliga minnen för Britt-Marie 456 här i Malmö direkt. Surfning, Kim, det är lite konst att kunna klara av det där.
1: Ja.
0: Har du provat?
1: Nej, aldrig.
0: Okej, det kan jag rekommendera dig. Jag har faktiskt testat med surfing. Det är lite svårare än vad man tror. Man måste ha lite balans.
1: Ja, det är ju en förutsättning.
0: Och sen är det här med att ha vinden i ryggen. För man mot vind så blir det inte bra när man ska surfa. Sen handlar det lite grann om vågen också. Men det går ändå om det blåser lite grann. Och det ska du göra eftersom det är det här. Ja, hörni. Vi fortsätter med ett sms här, tänkte jag. Det står så här. Hej Steve och Kim. Önskar låten Inte ens en kolvastång med Jodla med Siv. Hälsar till alla stödmedlemmar och alla lyssnare. Och er Steve och Kim, Pernilla och Peter på Malmö direkt. Hälsningar från 440 Kjell. Jag Jodla med Siv. Härligt skånskt band.
1: Ja, jag är uppvuxen med att kolla på dem.
0: Du är det, ja.
1: Ja.
0: Det är lite kultur kan man säga.
1: Ja, alltså vi hade... Alltså i Landskrona så hade vi Landskrona-kanalen förr. Mm. Vi hade väl den fram till pandemin. Sen slutade de med det. Och varje år spelade jag Jodla med Siv på Landskrona-kanalen.
0: Och då var det en som stod och jodlade till dem?
1: Nej, men då stod man alltid och lyssnade.
0: Ja, det är speciellt med dem. Jag vet att de var på kulturbolaget i Malmö där innan man lade ner det och hade en himla bra konsert på internet där. Det var synd att man inte kunde gå dit där. Jag missade den faktiskt. Men det finns ju då i efterhand om man vill titta på det. Så de har ett bra drag och de drar mycket publik så att säga. Jag vet inte, de kör väl fortfarande tror jag.
1: Ja, jag för mig det. Jo, men det gör de. Jag för mig att de ska spela. Om inte jag har... helt fel för mig så ska de nog spela på Sommardocken i Svedala.
0: Ja. Och den är ju inom kort.
1: Ja,
0: det är väl nästa vecka då.
1: Ja, exakt.
0: Härligt. Ja, men då hör vi på Jodla med Siv här i Malmö direkt för Kjell 440 alldeles runt hörnet.
2: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
3: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ja, vad har du hängt upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Göran, det är ett foto på dig själv i svartvitt med citatet liv, laugh, Göran.
0: Gör ditt hem personligt med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto idé. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: För 440 Kjell, en kolvastång, inte ens en kolvastång, jag glömmer Siva och Kim, du sjöng med dig lite grann.
1: Ja.
0: Ja, härligt. Glöm inte att stötta oss i Malmö direkt.
2: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.
0: Gör gärna detta, gott folk. Ja, du Kim, imorgon så ska vi prata med ett band som heter Nimt. Vad vet du om dem?
1: Jag känner en av de som är med i Nimt och var med och startade upp själva. När de gick, alltså från det började som en duo, nu är det ett band.
0: Ja, de blir 7 stycken.
1: Ja.
0: Ja. De träffar vi imorgon och sen så ska vi också ta och bjuda på lite evenemangstips och självklart också din favoritmusik. Och vi ska avsluta det här programmet också med önskemusik för Bo i Malmö. Det ska bli Torleifs 5 röda rosor till dig. Vi har också fått din önskemusik från 517 Kari. Den låten kommer imorgon bitti, Kari. Vi hinner helt enkelt inte med mer. Vi har redan uppe i 25 önskelåtar. Tack så jättemycket till alla er som har önskat, och vi har också fått önskemusik från Sibavs camping där. Som vi har spelat och även också pratat med lite konststipendiater. Vi har fått ett kultursvep och vi har också fått ett matsvep och en dagens trippel. Kristina Lindbergs var det som vi porträtterade där. På Malmökanalen fortsätter programmen. Nu 11.30 ska de på det Malmö. Klockan 14 Radiofontänen från Ängelbäcksgatan. En någorlunda vardaglig radioshow. Och sedan rullar programmen på klockan 17 till exempel också. Malmö direkt nonstop. Världens bästa musikmix. Och klockan 19.30 ikväll. Faktiskt klockan 19 är det numera. Musikpoolen. 19-23 är det på torsdagarna som gäller för musikpoolen numera. Och därefter så blir det ytterligare lite mer Malmö direkt nonstop musik från 23 till 01. Ha nu en fortsatt trevlig torsdag här på Malmökanalen i regnet. Och lycka till om ni ska ut där, ta med er paraplyt så ni inte blir blöta. Steve och Kim, Pernilla och Peter tackar och bockar för idag. Och så hoppas vi på återhörande imorgon fredag. Kram på er!

Och så ska vi också säga tack till 478 Ann-Britt som har förnyat med 200 kronor igår, tömlenskap, och 200 kronor igår var totalt 400 kronor. Tack så mycket, Ann-Britt.

God middag, kära lyssnare, och hjärtligt välkomna till Skånepartiet Malmös närradio. Direktsändning torsdagen den 2 juli 2026, 11.30 till 14. Och inledningen, det var som vanligt Jan-Erik Brogren och hans orkester med Skånehymnen. Kalle Hersler är programledare med öppen telefon 040-120212. Hemsida skanepartiet.org, bankgiro 583-1748 och postadress Lieholmsvägen 303-22 23196 i Trelleborg. Ja, jag ska försöka få kontakt med Nils Littorin och höra allt vad som planeras nu för Malmölistan. En sak är ju redan klar, och det är ju att idag klockan 17.00 så ska de informera mera vid kronprinsen. Och då har de informationsblad som de delar ut, så kom dit där klockan 17.00, kronprinsen alltså. Och det gäller då Malmölistan, och det är mycket viktigt att vi slänger ut sossarna från makten i Malmö. Det är högt på tiden. Jan-Erik Brogren alltså, med Skånehymnen hörde vi, och här var en melodi påbörjad igår. Den blev aldrig färdigspelad. Jag längtar hem heter den, med Jan Höjland.

Jan Höjlands orkester med Jag längtar hem. Och så ska vi tacka Gule mannen för 100 kronor insatta. Och det har nu kommit med papperspost, så jag läste upp det här om dagen, men då var det med i datorn bara. Nu är det kommit med ett riktigt papper här. 100 kronor Gule mannen. Ja, hjärtligt tack för det och tack för all hjälp vi har fått genom åren. Någon önskemelodi står inte med. Och då ska vi låta Freddy Quinn framträda här med Junge kom balt vidare.

Freddy Quinn där med De Junge kom allt vidare. Ja, vi ska naturligtvis påminna också om vad det är för veckodag idag, och det gör vi nu först med Sven Ingvars orkester.

Sven Ingvars orkester är då och fläsk. Why did I tell you I was going to Shanghai? Ja, det är Doris Day som sjunger den melodin. Who's gonna kiss me?

Ja, da hører vi Tore Skogman med Plättlaggen. Och nu väntar Arizona här med Så tändet ljus.

Arizonas orkester med så tänd ett ljus. Ja, jag försöker få kontakt här nu med Nils Littorin, men det har ännu inte lyckats. Han leder ju Malmö-listan och det är ju väldigt duktigt att han tar tag i det, och alla som är med där ska vi också verkligen berömma, för vi måste göra krafttag för att få bort Socialdemokraterna från makten. De som försöker förstöra hela vårt samhälle genom islamisering. Ja, tänk vad det innebär. Halalslakt utan bedövning till exempel. Och könsstympning av både pojkar och flickor. Total underlägsenhet för alla kvinnor. Och så vidare och så vidare. Det måste förhindras, kära lyssnare. Och därför är det ju jättebra att du använder Bankgiro 583-1748. 583-1748. Och gå gärna in på vår hemsida skanepartiet.org och ta där del av boken om islam. Särskilt sidorna 250-253. Och ring hit här och ställ frågor om det, för det måste diskuteras. Så att människorna inte bara läser det utan också hör det och hör diskussioner med invändningar och påståenden. Det är mycket viktigt det, att vi stoppar islamiseringen. Nu när Socialdemokraterna dessutom ändrar namnet på Broderskapsrörelsen för att lättare få in islam. Glöm inte det, det är Socialdemokraterna som går i spetsen och verkligen anstränger sig för att islamisera samhället. Och det har de ju hållit på med nu i över 25 år. Tänk bara på de åren när SSU i sitt skyltfönster hade en Palestina-flagga med stor text Israel ut ur Palestina på den flaggan. Så Socialdemokraterna, de måste störtas ifrån maktens positioner i Malmö. Och det hjälper du till med genom att använda Bankgiro 583-1748 och ringa hit på 040-120212. Loretta Lind med First City.

Och där hörde vi First City. Där är väldigt mycket bevisning i boken om islam på socialdemokraternas inställning och ansträngningar. De bytte ju till och med namn på broderskapsrörelsen, och det är länge sedan nu. Det gjordes redan 2011. De ändrade sitt namn från broderskapsrörelsen till socialdemokrater för tro och solidaritet. Och där är många andra bevis i boken. Där är till exempel hur Lena Hjelm-Wallén och Mona Sahlin, de har iklätt sig islamisk huvudduk. Det är ju förfärligt det. Tänk på det, alla ni som tidigare har sympatiserat med socialdemokraterna, att de försöker nu få islam att ta över här. Det måste vi stoppa. Sven Arefelt, hoppa i byxorna. Mm.

går upp. Hoppa i byxorna, kottan på. Hoppa i byxorna, kottan på. Stopp där förresten, glöm inte resten. Klara, färdiga, gå. Hej, tvätta händerna, ett och två. Hej, borsta tänderna, gurgla på. Ty morgonstund har gull ut i mun. Så klara, färdiga, gå. Gentleman ända från topp till tå. Slipsen så lagom diskret och grå. Borsta på slagen och dra in magen.

Sven Arefelt var det som sjöng där. Och det blir mer sång här nu. Lill-Arnes orkester, Det kan aldrig bli vi två.

Baccarat, The Devil Sent You to Laredo. Och du som inte har läst boken om islam, du bör göra det. Du behöver inte alls läsa hela boken. Men sidorna 250-253, de bör du absolut sätta dig in i. Det gäller uppställning på 20 punkter beträffande islamiseringen. Och det är jätteviktigt att det förs upp till debatt. Tänk själv efter, hur många tecken på islam såg du i befolkningen eller i massmedia när du började skolan? Och hur många ser du nu? Hela samhället fördärvas. Och i spetsen för det hemska arbetet går Socialdemokraterna. 12.02.12. Ja, då tackar vi för beviset att telefonledningen fungerar. Och låter Oswald Sattler framträda här. I en duett med Jantje Smith. Ich zeig dir die Berge. Och då får man tänka sig det, alltså han visar bergen för henne. Han kommer ju ifrån den italienska sidan av Alperna.

Osvald Sattler, jag gläder mig åt bergen. Och nu ska vi glädja oss åt Charles Aznavours insjungning av Like Roses.

Charles Aznavour, Like Roses. Louis Armstrong med The Blues Are Brewing. Ja, jag försöker få kontakt med Nils, men har ännu inte lyckats med det. Vi får väl hoppas att det går nu innan programmet slutar. Vi sänder ju 11.30 till 14, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Och det främsta målet för Skånepartiet är ju att bryta upp Sveriges Radio TV så att lyssnare och tittare får bestämmande rätten där. Det kan man organisera precis som i riksdagen med någon typ av föreningar eller partier eller vad man nu kallar det. För det är ju helt olidligt och oacceptabelt att vi ska behöva leva i en massmediediktatur. Utan det främsta massmediet, Sveriges Radio och TV, som vi dessutom är tvungna att betala över skattsedeln. Det ska ju också vara så organiserat så att vi som invånare i Kungariket Sverige också har inflytande där. Det är inget annat parti som tar upp det. Och därför är det ju jätteviktigt att du berättar detta för andra och att du är med och stödjer Skånepartiet.

Det var Louis Armstrong där jag... Lill-Babs, nej förlåt, Alice Babs är det nu, som är på gång här. Alice Babs made a sailboat in the moonlight. 12:02. Hallå, ja. Ja, då tackar vi för beviset att telefonlinjen fungerar. Tack för det.

0: Michael Ball med Empty Chairs, Empty Tables ifrån Les Miserables, där ingår den. Nu har vi någon som väntar på 12.02.12. Hallå, hallå, ja.
1: Ja, hallå, ja. Det är Rolf.
0: Välkommen hit, Rolf. Vad har du tänkt ut för melodi idag?
1: Jag vet inte, ska vi säga här, spara sista dansen för mig med. Jag tror vikingarna har gjort den.
0: Ja, jag får gå och leta sen.
1: Ja då.
0: Ja.
1: Jo då. Nej, jag hörde igår, det var Arvind som var inne och kommenterade mina inlägg för förra veckan igen. Då höll jag med han också, för att han håller ju med dig. Så att, och då var det snack om det här med böter och att länderna i EU får själv bestämma hur många de vill ta. Men nu är det ju inte så, det har jag sagt, och det är det jag har tagit upp med just med Polen, att de hade fått inte tagit tillräckligt med migranter. Så att det var därför de hade fått böter. Det måste ju finnas något regelverk som säger detta, annars hade ju inte EU kunnat skicka ut böter till de olika. Du kan ta Ungern också till exempel, och när han Orban, det är en ny kille nu som sitter i ledningen. Men Orban, han betalar inte heller några böter. Han sa, vi ska inte betala några böter. Vi bestämmer, men det kan ju inte EU då skriva ut böter till medlemsländerna om inte där står någonting i det här medlems i EU. Så det har han ju fel då, och du höll med han att det bestämmer länderna själv. Men det var vid den tidpunkten då att de gjorde inte det, va, utan det bestämde de, va.
0: Ja, kan du hänvisa till någonting där så att jag kan leta annars?
1: Ja, du kan gå in och titta på EU bara på nätet så, och skriva då migranter och sådär. Så det är inga problem. Men de få har ju fått böter ju. De här länderna som inte har tagit emot. Och då måste det finnas någonting som står skrivet i EU att medlemsländerna ska det. Efter dem, annars kan de inte skicka ut böter till dem. Länderna, och de böterna var inga småbetalt i sig heller, vet du. Så att, men de vägrar att betala dem, så det är så mycket bestämmer de över oss, va? Så att han får nog, han sa jag skulle läsa på lite till, men det behöver jag inte, va? Men jag tror nog har det han behöver läsa på lite grann. Så att han bara lyssnar på dig, Kalle, och ingenting annat. Man tror allt det du säger stämmer. Men det gör det ju inte. Men så att det var väl det jag ville bemöta.
0: Vet du om när det infördes? Därför det är
1: för... Ja, det har varit det i många här, han säger. Så det är de bestämmer hur mycket som helst över. De här, vi har inte mycket att sätta emot i EU. 21 platser, det är inte mycket. På den ena sidan har hon satt just lika för det mesta där, en socialdemokrat. Så att hon kan inte ha varit så intresserad av det. Men det är inte det, va? Men jag bara vill liksom säga det, va? Du har du pratat lite idag, väl? Och jag hörde bara några små korta bitar om islam och allt här igen. Och du sa att det är en vidskepelse. Men jag tror nog den största vidskepelsen som jag känner till, det är inte islam, utan det är Skånepartiet. För det är nog en vägskepelse. För ni har sådana vyer i era, har haft det under åren. Och det är ingenting som ni kan påverka. Saker som man måste avgöra i riksdagen. De sitter och pratar om i Malmö Nörhag. Och du kan inte göra ett dugg ut det. Men så är det, va. Men det jag tror det är den största vägskepelsen, så är det.
0: Det kan du ju inte själv tro på eftersom du ringer hit här och är framme på radion. Det är ingen
1: vidskepelse, utan
0: det är verkligt. Alltså islam är en vidskepelse eftersom där ingår tron på att det finns änglar i verkligheten. Och det finns det inte, då är hela den läran en vidskepelse.
1: Det pratas om i kristendomen, då är änglar.
0: pratas om, ja, men det är ingen förutsättning för hela lärarens
1: existens. Ja, det är det ju, man pratar om det i kristendomen. Så att, jag menar det där med islam, alltså du har inte kunnat ta bort någonting utav detta på alla år du har hållit på med och media och du förändrar på dig och så vidare, Sveriges Radio och Television. Och, det är ju liksom bara att hitta på saker att du svänger ut en massa av 20 utgärdspaket i din bok. Va? Du kallar den författare och så vidare. Det är mest citat från andra tidskrifter. Så. Men det får du göra som du vill, om du vill kalla dig författare eller programledare eller partiledare.
0: Ja, men då får jag be dig berätta var det står någon annanstans. Det jag har tagit upp där på de sidorna 250-253.
1: Nej, det finns inte en till sån tokig uppställning någonstans, så det kan jag inte göra, Kalle. Det sa jag. Det är inte en del som är så tokig så de kan få upp sådana grejer att man ska börja med det i skolorna och det är lärarna som ska sköta det. Va?
0: Varför är det tokigt?
1: Ja, men de ska väl inte blanda in småbarn från 9 år så och börja och de ska ju hem till föräldrarna och berätta.
0: Jo, det kan.
1: Men det gäller ett förbud som SD har sagt tidigare. Och lyssna på Rickard Jomshov. Han är ute och föreläser mycket om just islam. Gå och lyssna på dig om han kommer i närheten. Så. Man hoppas att han kunde komma till Trelleborg så du kunde ta dig dit. Så. Och lyssna på han, för han kan verkligen den frågan. Men sen då har vi liksom den inställningen. För håller man inte med dig så, det är en som du har stängt av nu, han heter Sander. Men han har till och med jobbat för Skånepartiet och varit medlem där och betalat in pengar till det. Men han är uteslut och han har ju vettiga saker att komma med. Så kommer det en sån här som Adrian och vissa andra som tror att de kan en massa om. Och då tillrättavisar Rolf. Och han hade hört av vad de hade sagt, släpp inte ut Rolf på radion. Han tog ner det för att det blev för mycket avslöjat om Skånepartiet kan. Så det är därför de är rädda. Så. Men det är bara så, va. Så då har jag sagt mitt. Så han kan nu börja läsa redan idag. Han har kommit semester av det än, så han kan börja läsa om mig och vad som har skett där. Så. Mm. Det är då. Så är det.
0: Ja, och du önskar...
1: Tillägga.
0: Nej, bara du önskar vikingarna spara sista dansen för mig. Jag ska leta upp den så kommer den om en stund.
1: Ja. Mm. Så att, nej, för du får gärna kommentera det själv, tycker jag. Men du har inte mycket att komma med.
0: Ja, ja.
1: Nej, men du verkar som du liksom blir helt tyst.
0: Ja, men du får ta och sätta dig in i det först innan du sätter igång
1: seriösa diskussioner. Jag har tagit mig in i den frågan med att de har fått böter, det finns svart på vitt, så det är bara att gå in och läsa.
0: Ja, då ska jag göra det.
1: Och han betedde sig Orban, ja. Han nekade totalt, alltså. Han ville inte ta emot en enda människa. Och sen när han fick böter för det, va, så betalade han inte dem heller. Och det gjorde han rätt i. Jag tycker det kan väl själv avgöra de länder som... Han säger de har råd till det och så vidare. Men, Men släpp fram gärna Sander igen, för jag saknar hans inlägg. För han hade väl mycket vettiga saker att komma med. Men du sa han har inte betalat. Det har inte jag heller gjort. Så att, men jag har ju kommit ut ändå, va, men... Jag vet inte varför, men det är väl för något. Ah, ja, men vi får väl säga så, Kalle. Så
0: ja, tack för dig då. Tack då.
1: Ja.
0: Hej då. Och Rolf han önskade alltså vikingarna spara sista dansen för mig. Jag ska försöka hitta den. Och under tiden får vi höra Rolf Backe med jubileumsvals.

Rolf Backe var det. Och vikingarna var ändå på gång här med Love Letters in the Sand. Så den kommer nu, men Rolfs önskemelodi, den hoppas jag kan komma om en liten stund.

Love Letters in the Sand hörde vi där, ja. Los Paraguayos ska komma fram här med ja, det är faktiskt La Paloma som väntar med dem. Och du som själv vill önska melodi, du ringer 040 12 02 12. 11.30 till 14, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Ja, där var en skiva där som inte gick igång. Då får vi pröva på ett annat sätt med den.

La Paloma framförde stört av Los Paraguayos. Ja, så var det meningen att vi skulle höra ABBA här med I Have a Dream. Och nu är telefonen ledig, 040 12 02 12.

ABBA med I Have a Dream. Och så ska Thomas Ledin framträda här med Never Again. Och du som själv vill önska melodi, du ringer 040 12 02 12. Och det kan du göra mellan 11.30 och 14, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Även hela sommaren igenom. För här gör vi inte något sommaruppehåll, utan det är jätteviktigt att människorna får klart för sig vad islamiseringen innebär och vem det är som driver den och går främst med alla de här ansträngningarna. Och det kan du, om du inte har tid att höra på programmet, så kan du själv läsa om det i boken om islam som finns på vår hemsida skanepartiet.org.

Never Again, Thomas Ledin. Det är alltså väldigt viktigt det här att alla får kännedom om vad som pågår i Malmö. Och det kan man, som jag har berättat, läsa mycket mer om i boken om islam. Till exempel på sidan 187 följande. Skräckexemplet Malmö. I Malmö bedrivs islamiseringen genom en förskräcklig kombination av inflyttning och islamförhärligande. Kommunledningen anstränger sig för att öka befolkningen från 230 000 1985 via 305 000 2012 till 420 000 2032. De enorma finansiella problemen därav klarades av först genom försäljning av Malmö Energi. Sedan såldes aktierna i Sydkraft. Och därefter har fram till 2014 erhållits minst 50 miljarder kronor i det sedan 1995 gällande mellankommunala utjämningssystemet. Trots tidigare varningar har politiken fortsatt, varigenom Malmö kan förutsägas bli den första islamiska kommunen i den europeiska unionen. Orsakerna är uppenbara. Den socialdemokratiska kommunledningen vill, utan motstånd från den nuvarande oppositionen, på andra kommuners bekostnad genom omvälvande nettoinvandring av bidragsberoende personer öka Socialdemokraternas väljarbas. Samtidigt som den politiska ledningen förverkligar sina mål att utplåna Israel från Palestina. Ja, där är ordentligt med ytterligare bevisning i själva boken på det jag nu har sagt. Där är till exempel uttalanden ifrån Ilmar Reepalu vid olika tillfällen. Och där är hur Socialdemokraterna ändrar namn på sin pensionärsorganisation. Och det är alltså någonting som alla väljare nu måste ha jätteklart för sig. Att Socialdemokraterna måste störtas från makten i Malmö. Kurt Hagers orkester, jag kan se i dina ögon.

Jag kan se i dina ögon, Kurtagos orkester. Harry Brandelius, solen lyser även på liten stuga.

ägde ett storståtligt slott, då vore mig kärleken hull. Ty kärleken trivs där det är skönt och gott,

Solen lyser även på liten stuga. Harry Brandelius. Min gula ros i Texas. Kaka Israelsson har sjungit in den.

varmt en gång. Du den vackraste av flickor som Texas någonsin sett. Den vackraste av flickor som mot en man har lett. Ögon mörka som en prärierna.

0: och granskar varje stall för att finna den jag älskade för länge, länge sen. Ja, hon blev trots allt mitt öde och jag älskar henne än.
1: Min gula ros i Texas. Och den följs utav Agaton Band, Mjuka linjer.

Mjuka linjer. Och det var Agaton Band som vi hörde. Nu kommer en världskänd artist här och sjunger Kesta och Kella. Eller Kvesta och Kvälja kanske den heter. Jussi Björling.

Jussi Björling sjöng och så ska det bli mer sång här. Siv Malmqvist, Tunna skivor.

Och där hörde vi Amris med Mitt hjärta dansar. Barbados, nätterna med dig i Kalifornien.

Barbados med Nätterna med dig i Kalifornien. Benny Anderssons orkester skenbart, och här sjunger också Helene Sjöholm med.

Helene Sjöholm sjöng tillsammans med Benny Anderssons orkester. Bergens målare. Fast inte på svenska, men sången heter så och den framförs av Vicco Toriani.

Viggo Torriani på Skånepartiet Malmös närradio, där vi nu ska höra Lill-Arnes orkester. Är du ensam ikväll?

när jag lämnade dig så trodde jag att jag hade funnit lyckan på annat håll. Men allting i livet är tydligen inte säkert som jag trodde den gången. Ganska snart förstod jag att det var allt annat än lätt att glömma det som har varit mellan oss. Att den nya lyckan som jag trodde jag funnit var ihålig och tung. Nu märker jag varje dag, ja varje sekund, att mina tankar dras mot det som har varit. Jag känner mig så ensam.

Hasse Andersson med en rynkig gammal fru. Du har lyssnat till Skånepartiet i Malmös närradio i direktsändning som slutar klockan 14. Jag ber att få tacka alla kära lyssnare för intresset och önskar en fortsatt fin och skön dag. På återhörande i morgon klockan 11.30 för ny direktsändning. Och passa nu på att använda bankgiro 583-1748. 583-1748. Elisabeth Andreasson, så skimrande var aldrig havet. Och den blir spelad från början till slut imorgon. Och då börjar vi som vanligt 11.30.

0: Vet du när Malmö firade sin första Pride-vecka?
1: Nej, det gör jag inte.
2: Det gör du inte?
1: Nej.
0: Det var så synd. Jag vet inte heller så. Nej. Tack så mycket.
1: Tack.
2: Tack.
0: Vet du när Malmö firade sin första Pride-vecka?
3: Nej, det vet jag inte.
0: Ingen aning?
3: Inte en aning.
0: Vet du?
3: Nej.
2: Inte du heller?
3: Nej, jag har inte heller en aning. Jag är ledsen. Inte en aning.
2: Nej.
0: Tack så mycket.
3: Tack själv.
0: Do you know when Malmö celebrate its first Pride Week?
1: We are from France, though, so we don't...
0: France?
1: Yes.
0: Oh, welcome to Sweden.
1: Thank you.
0: And you?
1: Same, France. I don't know.
0: Do you know?
1: No. I don't know. Sorry.
0: Have a nice week.
1: Thank you. Thank you.
0: Vet du när Malmö firar sin första Pride-vecka?
1: Det vet jag faktiskt inte.
2: Ingen.
1: Nej, det vet jag inte.
0: Men brukar du gå med där eller nej?
1: Nej, det är inte något jag brukar gå med.
2: Nej.
0: Tack så mycket.

0: Hej och välkomna tillbaka till Radiofontänen på 89,2. Vi sitter på Ängelbrektsgatan 14.
1: Ja, fick vi svar på frågan, när var första Pride i Malmö?
0: Nej, det fick vi tyvärr inte.
1: Nej, fick vi inte. Inte ens Peter visste.
0: Nej.
1: Inte ens du.
0: Nej.
1: Då är det illa.
0: Då är det illa. Och men, då ska vi säga, när hade vi den då?
1: Första Pride-paraden i Malmö ägde rum 1995. Då hette det Regnbågsparaden.
0: Mm. Det gjorde den. Och det hade vi här i Malmö också, Regnbågsparaden.
1: Det var den jag
0: det
1: sa.
0: Det kommer jag ihåg, för jag gick faktiskt den.
1: Du gjorde det? 95?
0: 95 gick jag den.
1: Ooh.
0: Ja, då utgick vi från Mombusjonsgatan. Där Indigo hade sitt stora gayfest faktiskt. Första gayfesten i Malmö.
1: Indigo?
0: Indigo.
1: Var det en gayklubb?
0: Det var en gayklubb.
1: Ja, det
0: jättestor
1: var det.
0: Gayklubb var det. Och sen så öppnade fyran nere i stan. Så då hade vi två styckna.
1: Men Emmy ser ut att vilja säga något.
0: Emmy har någonting på hjärtat.
2: Ja. Jag undrar, vilken skillnad kan du se från 95 och idag när man går paraden?
0: Idag är det mycket, mycket roligare. Idag är det mycket, mycket större.
2: Ja.
0: Idag åker man på lastbilar och det är massa folk. Och vi var väl runt 2-3 tusen när vi gick första gången.
2: Ja.
0: Och nu är vi ju runt 10.
2: Det är så nice.
0: Det är så nice att se så många folk som bara går ut på stan och firar.
2: Ja, det blir som en alltså folkfest verkligen.
0: Ja, det är det. Så man säger bara, Malmöfestivalen, släng dig i väggen.
2: We are here, we are queer.
1: Men, har Pride någon ansvarig? Och vem är det som organiserar det hela? Det är en fråga som har ställts. Har vi några takers?
0: Mm.
1: Någon som vågar testa på att svara? Har du koll, Claudio?
0: Om jag har koll?
1: Ja.
0: Nej.
1: Nej. Det hade inte jag heller faktiskt. Jag vill googla. Och de som är ansvariga för Pride när det anordnas, det skiftar beroende på land och stad. I Malmö är det en ideell organisation som heter Malmö Pride som står som arrangör. Och de gör det i samarbete med Malmö stad. Och sen är det ju många andra grupper som ställer upp med då olika event och aktiviteter till då liksom Pride-veckan. Men Pride som koncept styrs ju inte av en organisation eller en grupp, alltså specifik, utan det är många som samarbetar kring det för att få till det.
0: Mm.
1: Mm.
0: Och sen har vi nästa fråga. Vilket land eller stad har mest antal medlemmar?
1: Någon som vågar gissa? Ska vi gissa på deltagare i paraden? Vad tror ni? Vilket land eller stad har mest deltagare i Pride-paraden?
3: New York gissar jag.
1: Du gissar New York?
3: Ja.
1: Någon som vill gissa?
4: Jag tänkte också USA.
1: Ja. USA. Mm. Claudio, vill du gissa?
0: Nej, jag är fullständigt inne på Oslo.
1: Oslo? Jaså?
4: Rio de Janeiro?
1: Du är nära. São Paulo i Brasilien.
0: Oh.
1: Där är det flest personer. Man har uppskattat att det är cirka 3,5 miljoner som deltar i den paraden. Mm.
0: Ja, du. Det är nästan hela Sverige.
1: Halva.
4: En tredjedel.
1: En tredjedel kanske
0: en tredjedel,
1: till och med.
0: Herregud.
1: Herregud. Men som organisation då, alltså Pride som organisation, eller deras organisationsgrupper. Vad tror vi där? Det finns ju olika. Det finns ju de som är Human Rights Campaign till exempel, en stor organisation som ingår i liksom Pride-grejer. Vad tror vi där? Har de medlemmar?
0: Tystnad.
1: Hur många medlemmar finns det i organisationen? Pride i sig är ju liksom en rörelse, men i den här Pride-rörelsen så finns det ju olika organisationer som då är med och hjälper till att anordna att det blir Pride.
4: I hela världen?
1: Ja.
4: Oj, jättemånga.
1: Jättemånga.
0: Kan ni räkna på
4: 5 miljoner?
1: Nästan. Nästan. Det är lika många som deltar i paraden i São Paulo. som är medlemmar i den organisationen som heter Human Rights Campaign.
5: 3,5 miljon.
1: Medlemmar.
0: För att korrekt, 3,6 miljoner.
1: Ja, det var helt korrekt.
0: Helt korrekt.
1: Helt korrekt. Men du, Claudio, nästa fråga då. Hur anmäler man sig till Pride? Hur gör man det?
0: Det var... Man ringer. Eller skriver ett mail. Och sen så skickar man in det och anmäler sig till paraden. Och sen får man ett svar. Och det kostar absolut ingenting att gå med i paraden. Men som organisation eller företag så kostar det lite grann.
1: Men om man som privatperson bara vill gå, måste man då ringa och anmäla sig eller kan man bara dyka upp?
0: Ja, vissa människor dyker ju upp och ställer sig bakom den bästa, högsta musiken som finns.
1: Jag misstänker att du är en av dem, Claudia.
0: Jag är en av dem. Ja, det är jag. Jag går bakom den som spelar bäst musik.
1: Nice.
0: Man måste kolla upp sånt innan.
1: Ja, men du gör din research, känns det som.
0: Jag gör min research.
1: Ja. Vilken organisation tycker du är bäst att gå med? Vilken har varit bäst?
0: Jag ska säga så mycket som att jag har faktiskt draggat en gång i tiden. Och då hade jag en egen lastbil med egen musik. Och hade den bästa utstyrselen. Och hade den bästa musiken. Ja.
1: Så alltså Claudios lastbil när den fanns var bäst.
0: Ja, det var den.
1: Ingen kan mäta sig med den idag.
0: Ja, jo, det kan de faktiskt.
1: Nej, du ska säga nej.
0: Jaha, okej, okay. Nej.
1: Jag såg att det räcktes upp lite händer här borta.
5: Emmy undrade om vem som helst kan anmäla sig.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Vem som helst, även om man inte identifierar sig som en HBTQIA+-person men ändå vill liksom vara med och stötta och visa att man stödjer Pride-rörelsen så kan man vara med.
2: Ja, det makes ju sense med liksom hela konceptet av rörelsen. Mm. Men alltså vilken organisation som helst, alla partier, liksom alla...
1: Alltså de flesta partier är ju med och det är många företag som är med. Men sen finns det ju som sagt organisationer som man går. Och det finns alltså olika, alltså till exempel, det här är också ett litet tips, att bokaffären Page 28 kommer ju anordna att alla som inte har någon att gå med kan komma till Mitt Möllan på lördag mellan 11 och 12 och samlas med dem. Så har man någon att gå med så kommer man gå tillsammans sen till då biblioteket där Pride-paraden har sin liksom startplats. Så ni vet, man kan gå tillsammans med folk.
0: Mm.
1: Ska du gå i år, Claudio?
0: Ja.
1: Vem ska du gå med?
0: Jag ska gå med min kompis Henrik.
1: Mm. Ska ni gå med någon organisation?
0: Vi vet inte riktigt var vi ska gå, så att vi håller på att researcha detta.
1: Mm.
0: Men det blir nu kanske som han vill med Socialdemokraterna.
1: Ja. Men då har ni i alla fall... hittat någon att gå med.
0: Ja, om de spelar bra musik.
1: Det är det viktigaste. Tips.
0: Det är det viktigaste.
1: Spela bra musik så hänger Claudio på.
0: Ja, ja, jag kommer med Fontänhusets kläder.
1: Snyggt.
0: Ja, vi måste synas ute på stan, tänkte jag. Synd inte vi har någon flagga, för då hade jag haft den med mig. Där det stod Radiofontänen.
1: Du kan ta vår sån backdrop som hänger nere i kaféet.
0: Ja, den kan jag ha.
1: Yeah.
0: Ja. Så alla ser oss.
1: Do it. Men du, ska vi ta en låt kanske?
0: Ska vi ta en låt? Ja, yeah. Det gör vi. Vi tar Go West med Pet Shop Boys.

0: Og dette var Go West med Patch of Boys. Önskat av Rickard.
1: Mycket bra låt.
0: Mycket, mycket bra låt.
1: Mycket bra låt. Ja, ska vi ta nästa fråga då som har ställts i frågelådan?
0: Ja, det kan vi göra.
1: Ja.
0: Finns det ett medlemskrav för att vara med i Pride? Är det någon som vet?
2: Medlemskrav?
1: Ja, folk skakar på huvudet.
3: Jag tror inte det gör det.
1: Bo tror inte. Och det stämmer. Det är både ja och nej.
0: Mm.
1: Flera organisationer som engagerar sig i Pride kan ha medlemskrav till att då vara medlem i deras organisationer. Men Pride som festival är ju öppen för alla som stöttar Pride. Oavsett om man har engagerat sig tidigare och oavsett kunskapsnivå.
0: Mm.
2: Mm. Man får inte vara emot Pride.
1: Nej, det får man inte. Man måste stötta Pride. Annars känns det kanske lite konstigt att gå
0: annars
1: i.
0: Annars kan man bli utvisad.
1: Annars blir man utvisad, rött kort.
0: Mm, rött kort, utvisad. Ni som inte går om Pride.
1: Jaha, och Claudio. Mm. När är festivalerna i Sverige då? Och resten av världen? När är den i Malmö?
0: Ja, Malmö är det nu.
1: Nu? Idag?
0: Idag. Men the Pride-paraden är inte idag.
1: När är den då?
0: Pride-paraden är nu på lördag. Klockan 11 samlas man, 11.30 samlas man. Och paradstarten går klockan 13.00 ifrån Stadsparken, eller Slottsparken heter det till och med.
1: Stadsbiblioteket.
0: Stadsbiblioteket, ja. Ja, oh, här lägger vi in lite inslag i mina inslag.
1: Ja.
0: Aj, aj, aj, aj. Och sen går den ifrån Stadsbiblioteket ända till Folkets park där vi har Pride Park. Mm.
1: Mm.
0: Och då går man och hejar och tjoar och stimmar och poppar och dansar.
1: Exakt. Mm. Och bara ha en stor härlig fest.
0: Ja.
1: Ja.
0: Festen är en
3: party alltså.
1: Ett stort party. Men i Stockholm så är paraden den 2 augusti.
0: Mm.
1: Kanske lite långt för oss här i Malmö. Men i Köpenhamn, om man vill gå en till parad, så är det den 16 augusti. Det är nära och bra.
0: Det är nära och bra.
1: Om man vill uppleva Pride igen.
0: Ja, ja, man ska uppleva så många Pride man kan under en hel sommar.
1: Exakt.
0: Och sen den 14 juni.
1: Så var det i Göteborg.
0: Så var det i Göteborg. Mm. Och den 22 juni så var det i São Paulo. Ja.
1: Och Budapest, det är det som har skrivits mycket om nu. Därför bjöds ju Pride-tåget.
0: Ja.
1: Ingen skulle få gå det, men den genomfördes ändå 28 juni och slog rekord på antal deltagare typ någonsin i Budapest Pride. 200 000 deltog.
0: Woho! Ja, det är helt otroligt.
1: Ser man vad som händer när man försöker förbjuda människor från att göra viktiga saker.
0: Mm.
1: Mm.
0: Som går på Pride och sådana saker, det är viktigt.
1: Exakt.
0: Och går på alla föreläsningar som de har och anordnar. Och man ska gå på allt som man bara kan.
1: Mm. Jag håller med.
0: Ja.
1: Men du, Claudio, vad gör man på Pride?
0: Man festar loss!
1: Men man går väl också på andra aktiviteter? Du sa det att det är föreläsningar och sånt, men vad visas det filmer? Spelas det musik? Vad händer mer?
0: Ja, det är mycket filmer, det är mycket föreläsningar, det är mycket festande på olika krogar. Det finns särskilt en som ligger på Brogatan 16 tror jag det var. Där går man dit och de har Pride-hus där. Och sen så finns det på Scandic här i stan. På Triangeln, där har de Pride-huset. Och där kan man gå dit och så kan man få, om ni vill så går ni dit och säger hej, jag heter bla bla bla. Och sen så får ni gratis kondomer och glidmedel. Med allt för man ska skydda sig mot sjukdomar och sådana saker.
1: Mycket bra. Och vill man veta mer om vad som händer de här dagarna så kan man alltid gå in på malmopride.com. Där har de hela sitt program.
0: Mm.
1: Så tips, tips.
0: Tips, tips. Gå in på malmopride.com/program.
1: Snyggt. Du Claudio, hinner vi några korta frågor också innan vi kör en låt till, ja, tror du?
0: Ja, vi hinner en kort fråga eller två.
1: Ska vi ta två?
0: Vi tar två. Hur många länder firar Pride, tror ni?
1: Vill ni gissa?
3: 100 gissar jag.
1: Vi har 100 från Bo. Någon annan?
2: Ja, det var svår.
0: Den var jättesvår. Men man måste gissa.
1: Är det inget val, Paulina? Jag
0: har inget val, Paulina.
2: Hur många länder finns det i världen då? Blev så här, hur många länder finns det?
3: 200 minst.
2: Är det det?
1: Bo säger 200 nu.
2: Då tycker jag 100 är en ganska bra gissning. Kanske 75 då?
1: Alltså, ni har ju sagt rätt. 100. Eller till och med över 100 länder runt om i världen firar man Pride. Och många länder har också flera evenemang. Bara i Sverige så är det vanligt att det är typ 50 olika Pride-festivaler. Bara här i lilla, lilla Sverige.
0: Ja, vi är inte så litet. Vi är väldigt långt.
1: Det är sant. Det är sant.
0: Ända från, heter det, Sveriges sydligaste punkt, Smygehuk, ända upp till Jokkmokk, eller vad det heter. Jokkmokk, hur kan man döpa ett namn? Jaja. I alla fall, det låter väldigt gulligt.
1: Men Claudio, vem kan gå i tåget?
0: Alla som stöttar oss och alla som har sin HPTQ
1: IA+. Ja. Ska vi ta en till fråga eller vill du köra en låt, Claudio?
0: Nej, vi tar en fråga till. Det här känns riktigt bra idag.
1: Okej. Vill du ställa den eller ska jag ställa den?
0: Du kan ställa den här frågan.
1: Finns det speciella Pride-kläder? Är det någon som undrar? Vad tror vi? Finns det?
0: Ja, det finns det. Säger jag.
1: Det säger du.
0: Så vad säger ni andra?
3: Det var jag som undrade.
1: om du får gissa, Bo. Om du vill gissa på din egna fråga.
3: Är det någonting gulrött eller så?
1: Gul. Ja. Ja, alltså regnbågen är ju starkt förknippad med Pride. Så man kan väl säga att regnbågskläder är väl Pride-kläder.
0: Mm, det kan man säga.
1: Ja, men
0: man ska ha Pride-solglasögon.
1: Det har du, det har jag sett.
0: Har jag. Man ska ha Pride-flaggan och gå och vifta med.
1: Har du?
0: Det har jag.
1: Du är kittad alltså.
0: Ja, herregud.
1: Herregud.
0: Det är Pride.
1: Men om man inte känner sig bekväm med att ha regnbågskläder utan känner sig mer trygg och ha något annat på
0: välkommen
1: sig, räknas det som Pride-klädsel ändå?
0: Du får vara klädd precis hur du vill.
1: Så länge du känner dig bekväm.
0: Så länge du har kalsonger och trosor på dig.
1: Du ska alltså inte gå naken?
0: Nej, det får man inte göra.
1: Nej,
0: okay. Då kan pappa polis komma.
1: Jag ska hålla mig påklädd alltså. Du också.
0: Ja,
2: Oavsett dag håller jag påklädd.
0: Jag informerar detta. Håll kläderna på.
1: Mycket bra. Men nu ska vi bränna igenom alla de här små frågorna. Vi kör några till.
0: Okej. Finns det en bok om Pride?
1: Det finns många böcker. Eller? Vad säger ni? Om det finns några böcker om Pride?
2: Det finns det säkert.
1: Det finns det säkert.
0: Jag tror jag vet en som vill fråga, men hon är lite blyg.
1: Hon
0: sitter här och smilar och ser väldigt trevlig ut.
1: Ska hon få svara på nästa fråga?
4: Jag var inne på Adlibris, bokbutiken. Och då mötte jag en man som signerade böcker. Och då frågade jag, vem är du? För jag trodde att han var en annan. Och då lämnade han in... Då har han skrivit en barnbok som handlar om Pride.
1: Åh, vad fint!
4: Ja, så de skulle låta ut sen. Ja, men det kanske är på lördag. Så då kunde man få signerade. Och så gjorde de reklam för den här boken också.
1: Ja, vad kul!
4: Och det var... Jag såg omslaget, det var väldigt färgglatt. Och så var det barn som var glada. Mm. Så där har vi en bok.
0: Där har vi en bok.
1: Mm. Men finns det Pride-färgade bowlingklot? Är det någon som har frågat?
0: Ja.
1: Finns det?
0: Ja, det finns det faktiskt. Man kan beställa ett.
1: Men då är det väl bara så här regnbågsfärgat. Står
0: det är regnbågsflaggat och det står Pride.
1: Gör det innanför. Det? Ja,
0: wow, det.
1: Kolla.
0: Men det är lite dyrt.
1: Ja, bobbling känns som en dyr
0: grej. Ja, det känns väldigt dyrt. Men.
1: Okej, ska vi ta den sista då? Finns det pride-kakor?
0: Frågar du mig det?
1: Jag frågar dig det.
0: Du, det finns.
1: Det finns det.
0: Det finns det. Jag åt en sån igår. Och jag blev väldigt lycklig. Tror inget annat att det var något annat, men det var faktiskt en pridekaka.
1: Var det för att det var regnbågsfärgat?
0: Ja, den var regnbågsfärgad. Och det finns faktiskt. Men de hade regnbågsfärgade såna slickepinnar. Vad heter det?
1: Glass?
0: Nej. Sådana man suger på.
1: Sugrör?
0: Slickepinne. Ja, men
1: gottepinne.
0: Jag kallar det sugpinne, för man suger på den. Ja.
1: Ja, okej. Med det ska vi ta en låt,
0: ja,
1: kanske.
0: Ja, vi tar en låt. Vi tar en låt med
1: Jace.
0: Sjunger I Was Made For Loving You by Young Blue
1: Blood
0: till med.

0: Välkomna tillbaka till Radiofontänen på 89,2. Vi finns på Engelbrektsgatan 14.
1: I Malmö.
0: I Malmö. Ja. Yeah. Och nu så ska vi gå vidare med våra frågor.
2: Det ska vi.
0: Mm.
2: Ska jag ställa eller vill du?
0: Du kan ställa.
2: Ska jag?
0: Mm.
2: Då är nästa fråga som har ställts är, finns det politiker som tillhör Pride?
3: Det hoppas jag.
2: Det hoppas jag, hörde jag där borta någonstans.
0: Mm.
2: Mm.
0: Det finns det faktiskt, både ja och nej på
2: exakt.
0: Den frågan.
4: Det är ganska klart att de finns där och är med rätt så många antagligen, tror jag.
0: Mm. Man brukar faktiskt säga så här. Jag har faktiskt suttit med RFSL en gång i tiden för många hundra år sedan. Nej, men jag är inte så gammal, men i alla fall. Då sa de alltid att om det är 40 stycken i en klass så är det 10 stycken som är gay. Och det är rätt mycket. Men de vågar inte komma ut ur garderoben. Så alla ni som säger i radion, alla ni som inte kommit ut ur garderoben, går på Pride. Ja.
2: Eller vänd er till någon organisation som man känner sig trygg med och som man känner att man kan men identifiera sig med.
0: Mm. Det får man göra.
2: Mm.
0: Jag har en annan fråga som inte står på den här lappen.
2: Shoot.
0: Ja. Jag gick ut som drag queen en gång i tiden och köpte mig en klänning med paljetter och regnbågsflaggan insydd. Så min fråga är, vet ni ungefär vad den har kostat mig?
4: 2000, ni ser jag.
0: 2000, sa du?
4: Ja.
5: Fick du den sydd?
0: Ja. Oj, vad de tänker här i studion. Mm.
4: Kanske var mer då. Alltså.
5: 2,5.
0: Ja. Nej. Nu har ni gissat tillräckligt. Den kostar 35 000 kronor för en dag.
2: Och sen så säger han så här lite i förbifarten när vi frågar, har du kvar den? Nej, den gav jag ju bort.
0: Ja, den gav jag bort till en kompis. Hon ville ha den så gärna så hon fick den.
2: Du är så givmild.
0: Ja, jag är så snäll.
2: Mm.
0: Ja.
5: Men... Men fanns det några politiker?
2: Alltså både ja och nej. För att de flesta partier jobbar ju med HBTQIA plus frågor och eller jämställdhetsfrågor. Sen finns det ju vissa politiker som är öppet queer. Nu kan ju inte vi namnge dem här, men det finns. Men Pride som festival är ju just festival och ingen politiker tillhör ju liksom specifikt dess evenemang. Men det är ju ändå flera partier och politiker som deltar i paraden, både som representant för sitt parti men också som en enskild individ. Claudio, är det flest kvinnor eller män i Pride?
0: Ja, du. Jag tycker det är flest kvinnor.
2: Du tycker det?
0: Jag tycker det. Men det är faktiskt många män också.
2: Mm.
0: Men i Sverige är vi lite skygga och så här. Men åker man särskilt till Amsterdam, åker man eller till New York och går på Pride Parade, så är de flesta killarna halvnakna. Och det vill jag säga i Malmö. Det hade varit roligt. Men här i Sverige så får man ju inte gå så. Men annars, åker och titta på detta, för det är en upplevelse. Man får se dem och de står på de här lastbilarna och de står på egna pyntade grejer de kör fram och ja, det är så vackert. Det är som att vara på Rio när de har festivalen där.
2: Ja, ja, ja. Så du är uppmuntrad till att man ska gå och se lite ögongodis alltså?
0: Man måste se ögongodis.
2: Men som svar på frågan om det finns flest kvinnor eller män i Pride så finns det inga specifika siffror.
0: Nej.
2: Man har inte gjort den satsningen för att man hellre fokuserar på just mångfald och inkludering.
0: Mm. Men jag måste faktiskt säga en sak. Jag såg en jätterolig fråga och väldigt gullig fråga. Varför blir man gay?
2: Mm.
0: Den tyckte jag var rolig. Alltså, och väldigt där. Ja, varför blir man gay? Är det någon som vet?
4: Alltså min uppfattning är den att det vet man inte. Det inget, finns inte något särskilt skäl till att man blir gay, utan det är någonting som bara finns liksom.
0: Det bara finns.
2: Mm.
0: Jag tror så här, ärligt talat, nu ska jag inte läsa innantill eller någonting, men jag tror att alla människor har fötts bisexuella. Sen så efter det så väljer man vad man tycker och tänker. Och sen så väljer man då det bästa man vill och gör att föräldrarna glada. Ja, det är vad jag tror.
2: Det är vad du tror. Mm. Jag tänker att det i alla fall inte är ett val som individen gör.
0: Nej, det är inget val.
2: Sen är det väl svårt att säga. Och varför blir man hetero?
0: Ja, det undrar jag.
2: Det undrar du, ja.
0: Ja, det kunde varit en fråga istället här. Varför blir man hetero?
2: Ja, jag tänker att oavsett vad svaret är så är väl det viktigaste att oavsett läggning, eller att man är gay, oavsett läggning så förtjänar ju alla att bemötas med respekt och alla förtjänar ju att ha samma rättigheter, samma skydd och vård, rätt till samma utbildning och så vidare, och så vidare, och så vidare.
0: Mm. Det stämmer.

0: sexuellt eller känslomässigt attraherad av samma kön.
1: Sen har vi B som består av bisexuell.
0: Ja, bisexualitet, då är du sexuellt eller känslomässigt attraherad både av samma och motsatta kön.
1: Sen har vi transsexuell.
0: Och det är det T-et står för. Mm. Och det är att könsidentiteten stämmer inte överens med det kön man föds med.
1: Sen har vi Q som är queer.
0: Mm. Och det var förr så var det ett skällsord som man sen tog tillbaka. Och då var det för att man ville ha någonting som stod för allting som var normbrytande. Om man själv kände att man inte passade in i någon av de andra bokstäverna. För att liksom slippa kategorisera sig. Sen är ju det ändå ett fack nu som beskriver, eller är ett övergripande begrepp som beskriver det som inte tillhör normerna.
1: Mm, sen har vi I.
0: Intersex, det är en person vars medfödda fysiska, hormonella eller genetiska egenskaper inte passar definitionen av man eller kvinna.
1: Sen har vi A. Asexuell.
0: Precis, det är någon som inte känner någon eller väldigt lite sexuell attraktion till andra.
1: Och sen kommer vårt kära lilla plus.
0: Som är övrigt. Det kan vara att man är icke-binär, man är pansexuell, man är genderfluid, man är drag, alltså drag king eller drag queen. Man är polyamorös, man är allt annat som då ingår i det här plusset.
1: Plus, plus, plus.
0: Plus, plus, plus.
1: Ja, vad betyder flaggan? Så jag här till stor.
0: Ja, vad betyder flaggan?
1: Ja, vad betyder flaggan nu för er människor ute i radion? Och tänk på att flaggan gör dig stolt. Men vad betyder flaggan? Och vilka färger har flaggan, om någon kan detta utantill här inne i studion?
0: Nu sitter vi och pekar, flaggan finns bakom oss.
1: Ja, men nu var det inte meningen att ni skulle titta där.
0: Ja, vi skulle inte tjuvtitta. Okej, okej. Skulle inte tjuvtitta. Kan du den, Claudio?
1: Det var inte min fråga. Men den är i alla fall röd och orange. Den är gul. Den är grön. Den är blå. Och den är lila.
0: Sen står ju alla färgerna för någonting, men jag tänker vi behöver kanske inte gå in på det, för då blir det jättelångt. Men man kan alltid googla vad står varje färg för. Men jag tänker spontant, vad betyder Pride-flaggan? För många så betyder det ju just Pride, stolthet, att man visar upp att man är stolt för den man är. Mm. Det kan vara någonting som knyter alla samman, kanske?
1: Ja, faktiskt. Man ser ju flaggan överallt i hela världen.
0: Mm.
1: Och så fort man ser en flagga så blir man glad. Jag vet inte varför. Blir du glad när du ser en flagga?
0: Jag blir glad av att se den flaggan. Jag känner också, eller jag kanske inte känner, men jag tänker att många som ser den flaggan, om man går till liksom någon affär eller någon annan typ av organisation eller mötesplats och man ser den flaggan, att det direkt kan kännas tryggt att veta att okej, men här är de inkluderande.
1: Mm.
0: Här finns den flaggan, de visar upp att här är det okej.
1: Mm.
0: Mm.
1: Det tycker jag låter som en underbart svar.
0: Men du, Claudio, nu ser jag här på klockan. Nu har vi 6 minuter kvar. Ska vi fortsätta babbla på då?
1: Ska vi babbla på eller ska vi köra en låt och sen babblar vi lite grann och sen så kommer vi till avslutet?
0: Vad tycker producenterna som sitter där bak och nickar?
1: De nickar. Då kör vi Born...
0: Nej. Faith.
1: Var är vi?
0: Vi är där.
1: Ja, är vi bara där? Ja, ja. Faith with George Michael, önskat utav Eva W.

0: Gotta have faith.
1: Ja, det var bra det med George Michael, önskat utav Eva.
0: Okej, nu är vi på, vad säger man, upploppet.
1: Upploppet.
0: Ska vi, vill du sammanfatta jättekort, Claudio, vad har vi pratat om idag?
1: Idag har vi pratat om Pride och om vad Pride står för och vad flaggan står för. Och det har vi kommit överens om att det gör dig stolt.
0: Och glad.
1: Och glad.
0: Mm.
1: Så ut alla där ute i radion säger bara be pride.
0: Be pride, yeah. And be proud.
1: Be proud. Ja, men nu är det pride just. Nu får man vara pride.
0: Sant.
1: Eller får man vara gay.
0: Mm.
1: Det betyder ju faktiskt glad.
0: Det är sant.
1: Så att alla där ute, ni får vara glada idag. Eller ända fram till den 5:e. För sen avslutas det och sen får ni vara precis vad ni vill.
0: Sen får ni vara ledsna om ni vill.
1: Ja, verkligen. Men nu ska ni vara pride.
0: Men jag tänker, ja, jag vill säga tack till alla som har ställt frågorna i, ja, till den här podden i vår frågelåda.
1: Ja.
0: Fantastiskt bra frågor.
1: Ja, det var det faktiskt.
0: Ja.
1: Och jag vill önska mixerbordet Martin.
0: Ett stort tack.
1: Ett stort tack till honom. Och sen vill jag redigering är Emmy. Sen har vi paddan är Paulina.
0: Och Emmy.
1: Och sen alla ni som har önskat låta vill vi säga ett stort tack till Claudio, Rickard, Eva W, Lars, Julia och Emmy.
0: Och såklart tack till dig, Claudio.
1: Tack så hemskt mycket, tack för dig.
0: Och tack till alla som har varit här och lyssnat.
1: Ja.
0: Tack. Nu kör vi sista låten.
1: Får ni ha en trevlig helg, håll upp så här, en trevlig vecka ifrån Radiofontänen på 89,2.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: Vill du ha en enklare vardag? Vi löser hela pusslet åt dig. Vi på SBS Flytt och Städ erbjuder trygg flytthjälp, noggrann städning och allt under ett och samma tak. Så luta dig tillbaka. Vi är försäkrade via If-försäkring och fixar 50% rutavdrag direkt på fakturan. SBS Flytt och Städ har också trafiktillstånd. Ring oss idag 044 800 55 eller boka på sbsflytt.se. SBS Flytt och Städ är bästa lösningen.

Här är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop. Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: Pizza Suprema från Dr. Oetker är en riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
1: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Har du svårt att minnas senaste tvättabilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
3: Ja, vad har du hittat? Oh.
4: Min egna design. En tavla som fångar min essens.
3: Göran, det är ett foto på dig själv. I svartvitt. Med citatet liv, laugh, Göran.
5: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och posters från Smartfoto.
6: Den

0: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
1: Men det är väl inget att bry sig om?
0: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
2: Spolarna är lösningen.
0: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
4: Varje dag bjuder vi på den bästa och mest blandade musiken här på Malmökanalen. Vi erbjuder många chanser för dig att önska din favoritmusik, bland annat i Malmö direkt på morgnar och förmiddagar. I musikpoolen på torsdagskvällarna efter 19 så samlar vi den svenska dansbandsmusiken. Och på tisdagarna efter 19.30 så får du musik, dans och nostalgi från Lillarnes fanklubb. I Pingstkyrkans program på fredagarna efter 9:30 så spelas kristen musik. Och förutom allt detta bjuder vi alltid på Malmös bästa musikmix i Malmö direkt nonstop.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Hej allihopa, det här är Ida Redig.
2: Det här är Adam Woods.
3: Det här är Jessica Fall.
4: Mitt namn är Rebecca Molander.
5: Jag heter Anders Widmark.
6: Det här är Melina Borlov.
7: Jag heter Josefin Söderqvist.
8: Det här är Kent Hilton i Alvöstorien. Du lyssnar just nu på Malmökanalen och fortsätt göra det.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Besök vår hemsida på internet, malmokanalen.se.

Varje tisdag klockan 18-19 sänder Malmölistan och partiledare Nils Littorin radio i Malmökanalen. Vi avslöjar den politiska korruptionen och konfronterar makten. Samtidigt som du som lyssnare har möjlighet att delta med dina åsikter och kloka synpunkter. Missa inte detta. Malmölistans radio 18-19 på tisdagar. Uppblandat med klassiska svenska hits.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Reklam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
1: Aj, aj, aj, det kluckar i rören.
2: Men det är väl inget att bry sig om?
1: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
3: Spolarna är lösningen.
1: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.

0: Kan Yang-dag istället för karensdag? Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kan Yang!
1: Jaha, Dan, du har badrock idag.
2: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
3: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
4: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
5: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
6: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
7: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
8: Det här är Malmökanalen.
9: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
10: Radio för alla.
11: Det här är Meira Omar.
12: Det här är Chris Clafford.
13: Det här är Erika Jonsson.
14: Det här är Jakob.
15: Och det här är Johan från bandet The Lock.
16: Det här är Harriet Nauer.
17: Det här är Anders Anka Johansson.
18: Jag heter Per.

Ta gärna en titt på vår hemsida, malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio, där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

som mest. Vår programtablå här på Malmökanalen är verkligen en bred palett av lokal radiounderhållning. Vi startar varje vardag klockan 07.00 med Malmö Direkt som spelar önskemusik, bjuder på tävlingar, ger dig de senaste nyheterna och bjuder dig till en varm gemenskap. Det är morgon- och förmiddagsföreställning måndag till torsdag fram till 11.30 och på fredagarna fram till 9.30 då Pingkyrkan sen står för förmiddagsunderhållningen. Efter 11:30 varje vardag sänder Skånepartiet och efter 14 sänds Radio Jalla förutom på torsdagarna då Fontänhuset sänder en timmes program på temat psykisk ohälsa. Tisdag efter 17 ger det Sverigedemokraterna och efter 18 Malmölistan. Samma dag sänds musik och nostalgi från Lillanes fanklubb 19.30. Onsdag klockan 18 är RFSLs och på torsdagarna efter 19 är Musikpoolens dansbandsprogram på plats. Fredags förmiddagen efter 9:30 innehåller Pingkyrkans program och på lördagarna sänder kroatiska föreningen Jadran klockan 13 och Sverigedemokraterna klockan 15. Söndagarna leder vi med ännu ett program från Pingkyrkan klockan 9 och vid 11-tiden blir det program från Bosnien-Herzegovinas radio. Mixat med allt detta hittar du också världens bästa och bredaste musikmix i det som vi kallar Malmö Direkt Nonstop här på Malmökanalen. Och du hittar alltid hela vår programtablå på hemsidan malmokanalen.se. Ja, du ska känna dig varmt välkommen till Malmös på riktigt enda lokala radio.

Ja, hjärtligt välkomna till Musikpoolen här på Malmökanalen 89,2. Det är vi som ska hålla låda här med dansbandsmusik nu från klockan 19. Och ska vi hålla på med ända till 23. Vi har ju en halvtimme mindre nu i sändningstid, eller lite tid till och med. Och 4 timmar är det nu istället för 4,5. Så vi försöker hålla det. Och vi som ska jobba här ikväll i studion, det är undertecknat Fredrik här. Och Kai, han kommer så småningom, han är ju klipper sig. Och Andreas har vi teknik och skivarkiv. Och i servicetelefonen, där ute sitter Hasse ikväll. Så ring gärna till han när det gäller ärende och musikpoolen. Kan ni bli stödmedlemmar där ute om ni ringer till honom? Och ändra adress och sånt kanske. Oja, jag har en adressändring till Andreas. Sen ska vi ta sen. Det återkommer vi till. Se, programpunkterna idag, de är de vanliga. Vi ska ha ett antal omgångar med hälsa dem där hemma. Och så ska vi ha läsa posten. Kai ska läsa den digitala idag. Och jag ska läsa den analoga. Och sen ska vi ha en tävling. Kommer Hasse in. Håller sin tävling, det brukar bli det någon gång efter. Vi har ju mat vid 9-tiden numera. Så efter vi har ätit, som det heter på skånska. Och han har varit ute och tagit lite luft, Hans. Så nu är det dags med tävlingen där. Men annars, under resten av tiden på kvällen fram till 11:30 så sitter Hasse på servicetelefonen som har nummer 040-390-500. 390-500, där sitter Hasse ikväll om ni vill bli stödmedlemmar eller någon andra ärenden som ni vill återkomma till. Sen är vi ju tacksamma för pengar. Det behövs hela tiden så vi kan fortsätta sända. Det är inte så billigt att sända. Men man kan sätta in pengar på Swish. En gåva, valfri gåva. Hur liten och hur stor som helst. Då gör man det på Swish nummer 123. 027 63 29. Jag tar det en gång till. 123 027 63 29. Men man kan även sätta in på vårt gamla plusgirokonto också. Det är 429 50 53-5. Och vill man skriva till oss så skriver man till Musikbolen, box 30079 20061 i Malmö. Och vill man gå in på vår hemsida och titta så är det musikpoolen.se, alltså 3W först, punkt musikpoolen.se. Där har vi lite annan information också. Så hjärtligt välkomna till kvällens program. Vi sätter igång det direkt som vi brukar med en härlig dansbandsmelodi.

0: Ingen man är som han, sjöng här Canyons.
1: Ja.
0: Som första melodi ut i musikpoolen ikväll.
1: Ja, en gammal hederlig orkester.
0: Canyons, ja, som har återuppstått på nytt igen nu.
1: Ja. Två men hon är inte med gitarren.
0: Jo, två
1: ja,
0: tjejer.
1: Ja, så. Spännande.
0: Saxofon blåser den ena också.
1: Saxon blåser ja. Dig, ja. Det är ju härligt.
0: Det är fint med saxofon.
1: Ja,
0: det är riktigt gott.
1: Det är jättegott alltså. Ja.
0: Då är det väl dags för oss att presentera den här signaturen.

Ja, det är dags för kvällens första omgång utav Hälsa dem där hemma. Och nu är det så att ni som ska börja ringa nu hit, det är ni som har en 8 som sista siffra i ett stödmedlemsnummer. Ni ska ha en 8 som sista siffra i stödmedlemsnumret. Vi ska ta in 4 samtal på den slutsiffran. Vi tar in dem 2 och 2. Först tar vi in 2 samtal, spelar de melodierna. Och sen tar vi in 2 till och spelar upp de önskemelodierna. Sen blir det en annan slutsiffra. Men just nu är det 8. Och ni som ska ringa hit, ni gör det på telefonnummer Malmö 390 510. Önskar en melodi och hälsar till vänner och bekanta. 390 510.

0: Ja, ska köpa vingar för pengarna. Vem har vi på telefonlinjen? Hallå?
1: Inga Åker, 5238.
0: Förlåt, vad sa du, Inga?
2: 5238.
0: 52. Det var två Inga som svarade mig. Jag var därför unga. 5238. Ja. Inga, välkommen Inga.
2: Åker på sig, tänk på dig.
1: Ja,
2: Åker
1: på.
2: Ja, Inga Åker. Mm.
0: Du ska få prata sig.
2: Ja, jag hoppas det.
0: Vad ska vi spela för Inga ikväll?
1: Jag tänkte ha Kajan.
0: Kajan?
1: Ja, Nattens stjärna.
0: Nattens stjärna. Mm. Det var Kajan med extra allt.
1: Ja, direkt.
0: Alltså. Med extra allt, ja precis. Ska du ha mild eller sak senare på sig? Nej, det var jag.
1: Jag vet inte.
0: Nattens stjärna med Kajan. Sen fixar vi till dig.
1: Mm. Och så ska jag hälsa.
0: Ja, varsågod.
1: Mm. Börja med Gert. Och så Gert 503. Kristina och Ingmar. Maj-Britt och Ingvar. Anita och Uno. Lena 5230. Lena och Kent. Och Viola i Järup. Gunilla i Kåkarp.
0: Ja.
1: Jag har nog dumt där. Jag har radion på.
0: Ja, det är dumt att ha radion på.
1: Ja. Och så vill jag ha ett stort tack till alla er som sköter detta torsdagsprogrammet. Så fantastiskt. Jag kan inte missa en torsdag. Jag liksom måste vara hemma på torsdag.
0: Tack för det, Inga. Ja, men det värmer. Det låter härligt att höra, ja, det, faktiskt.
1: Det är så roligt att ni är så duktiga. Och Andreas, speciellt när han ska spela emellan när ni fikar och sånt. Alltså vilka låtar han spelar. Ja. Det är helt fantastiskt.
0: Det är härliga melodier så.
1: Ja, det är det.
0: Ja.
1: Passar mig.
0: Ja, men så är det. Vi tycker också det är härligt med det här. Och annars hade vi inte orkat hålla på så många år som vi har gjort. Va?
1: Absolut. Ja, 37 år, vad sa du?
0: Ja, det är väl på 38 nu, ja, 38. I årsskiftet. Så.
1: Ja.
0: Så att sen blir det färdtjänst hit sen i fortsättningen.
1: Blir det inte det nu då?
0: Nej, inte igen. Han sa att lite färdtjänst, men... Ja. Han får skoja.
1: Ja, jag vet, skoja.
0: Ja,
1: vad ska man göra?
0: Ja då. Vi ska fixa fram Kajans till dig här, Inga.
1: Jättebra, ja.
0: Mm. Ha det bra.
1: Detsamma.
0: Ja. Hej då.
1: Hej.
2: Hallå, ja.
3: Hallå, ja.
2: 5318 Susanne. Du är hjärtligt välkommen till kvällens program.
3: Tackar.
2: Vad ska vi spela för dig?
3: Sen med Blackjack.
2: Ja, det kan vi väl ordna.
3: Det var länge sedan jag hörde.
2: Ja. Mm. Inte så länge sedan jag såg om filmen. Den gick på någon kanal.
3: Nej, den har gått. Ja, jag
2: säger den var gång den kommer.
3: Ja, men så jävla bra.
2: Ja. Så det ska vi fixa.
3: Mm. Min så... sambo Per Erik, Inga och Göran, Jan och Anki, Britta och Hans, Johan och Lorena, Carl Axel, Gun, Karin, Tullika, Margareta och Thomas, Inga Lill. Och så till er i studio.
2: Tack så mycket för dig, Susanne.
3: Har det regnat i Malmö?
2: Det har regnat. I eftermiddag kom det en riktig bös alltså. Den var riktigt kraftig.
3: Jag har slutat här nu, men det började 12.
2: Ja, nej, men vi hade på eftermiddagen en riktig... Mm. Jag tog ut och precis var i bilen då, så det var skönt att bara sätta på torkarna.
3: Ja.
2: Ja, så det får vi se. Ja, detsamma på dig, Susanne. Tack för att du ringde.
3: Tack.
2: Hej.

0: Här hörde vi för 53-18 Susanne, Black Jack med Sista dansen. 52-38 Inga i Håkarp. Kajans orkester med Nattens stjärna.
1: Nu är det åttorna som ska ringa, men det är ingen som gör det. Slutsiffra 8 ska man ha i stödmedlemsnumret. Och då är man välkommen att ringa hit. Hallå, hallå, ja.
2: Det
1: var 54-88 Ingegerd. Välkommen, Ingegerd.
2: Tack. Tack så mycket.
1: Vad ska vi spela för dig idag?
2: Ja, jag tänkte, nu glömde jag det igen. Ja. En vän som du med vikingarna.
1: Ska vi ordna? En vän som du?
2: Ja.
1: Ja.
2: Det här behöver man.
1: Ja. Ska vi se, den vikingarna. Ja, nu är du uppskrivet och klart. Nu ska du få lov att hälsa också, Ingegerd.
2: Då hälsar vi till Gert. Till Bertil och Elisabeth. Vi hälsar till Kerstin och 3558 Eva. Och sen så till alla övriga i musikpoolen.
1: Ja.
2: Och så får vi den bästa hälsningen.
1: Det tackar vi för, Ingegerd.
2: Tack så mycket.
1: Och så ber vi att önska en trevlig helg.
2: Det gör jag också. En väldigt trevlig kväll.
1: Ja, tack så mycket. Och då har du så gott, ja.
2: Samma.
1: Hej, hej, hej. Det är ingen där ringer. Inte ens Lis, så vi får väl hålla där.
0: Ja, det ser roligt ut på det.
1: Ja.
0: Då kör vi Ingegerds önskemelodi här, sist som sista melodi här på slutsiffra 8. Så gudarna är...

Ni lyssnar till Musikpolen. Där hörde vi 54-88 Ingegärds önskemelodi Vikingarna, en vän som du. Och fortsätt att ring till Hasse om ni har något ärende som gäller Musikpolen eller att ni vill bli stödmedlem i Musikpolen. Då sitter han på telefonnummer Malmö 390 500. Och nu är det dags för detta.

0: Veckans stödmedlem som vi har hållit på med nu sen årsskiftet. Det gäller alltså att man är betalande stödmedlem. Alla de som är i det finns i en slumpgenerator. Alla deras stödmedlemsnummer som är betalande. Varje vecka så drar slumpgeneratorn en av dessa stödmedlemmar som då vinner en skraplott som man i andra läget kan vinna miljoner på. Och vi ska dra veckans stödmedlem nu och då ber vi Andreas sätta igång slumpgeneratorn. Ja, där kom siffrorna fram och den första är en femma. Siffra nummer två är en nolla. Och den tredje är en fyra. Och nu gäller det alla som har nu väntar på sista som har det här numret. Den sista siffran är nio. Alltså 5049. Och det är en som heter Ingalill på Limhamn som har vunnit veckans stödmedlem. Så får en liten fanfar och ett pris på posten. ...5049 alltså Ingalill. Veckans stödmedlem denna dag den 2 juli 2026.
1: Och skulle Ingalill höra det här om, och om hon vill att vi ska skapa låten direkt här nu i radion, så ringer ni in till Hasse. Ring Hasse då på servicetelefonen 390 500 så slipper vi att betala porto för att skicka den. Ja, vi är inte snåla men vi är ekonomiska, eller hur Fredrik?
0: Ja.
1: Så är det. 5049, Ingalill, vill du ha din skraplåt skapad här i direktsändning så hör av dig.
0: Ja, och det är på nummer 390 500 till Hasse. Nu är det musik på gång.

Ja, ni lyssnar till Musikpoolen och det här var en melodi som heter Nej, nej, nej med San Marino och Linda. Och Inga-Lill som vann veckans stödmedlem 5049 Inga-Lill på Limman. Hon har ringt hit och sagt att vi ska skrapa hennes låt här i direktsändningen. Så sparar vi in lite pengar på portot. Så det var ju trevligt. Men det är inget som man tvingar till. Men hon hörde av sig Inga-Lill och då ska vi skrapa en blå låt här. Då ska vi se vad vi kommer fram till. Det var 100 på den första. 100 000 på den andra. 250 på trean. 1 000 på den fjärde. 250 igen. Då är det 250. Och sen kommer det 1 000 000. Oj, oj, oj. Och så kommer det en sån där krona som det heter. Och så en sån krona till. Och så sista här nu då. 25 000. Det är ju ingen som stämmer där. Där är 2 stycken 250. Det är väl det högsta där är. Så ska vi skrapa där nere och se den lilla extra rutan. Där kan ju komma 250 kronor till. Det hade varit kul. Men det gjorde det inte. Där stod 500 på den. Så tyvärr Inga-Lill. Det blev ingen större vinst, men bättre lycka nästa gång, för det här veckans stödmedlem kan man ju vinna hur många gånger som helst. Man är ju med varje vecka i slumpgeneratorn, så att det är roligt att ni behåller era stödmedlemskap. Du är också med i dragningen hela tiden här. Så tack så mycket för detta, Inga-Lill. Och bättre lycka nästa gång. Kommer det lite melodier igen?

0: Ja, det är musikbolen ni lyssnar till här på Malmökanalen 89,2. Fortsätt att ring till Hasse och bli stödmedlem. Ringer man på Malmö nummer 395-100. Vi hörde här Förlåt lilla vän med Säves. Cry to me med Lasse Stefans och De vet ingenting med V6. Den sist förstnämnda här, Förlåt lilla vän, har vi spelat många gånger, Kaj.
1: Ja, det har vi gjort.
0: Till och med på inspelningar och sånt finns den på medley.
1: Full bana på varenda kväll.
0: Ja, det var
1: rent
0: svart på dansgolvet när man spelade den. Så är det.
1: Härlig danslåt är det.
0: Ja. Ja, vi får väl se om vi ska ge oss ut på någon sån comeback-tur. Lägga upp en liten turné.
1: Ja, det hade varit härligt.
0: Ja, det hade varit kul.
1: Ja.
0: Ja. Men vi får ha folk som bär och sånt.
1: Ja, ja, ja.
0: För det klarar vi inte längre.
1: Nej, det är för det, knäna håller inte för det.
0: Men Hassan har ju en massa sådana han känner som brukar bära.
1: Det ordnar vi.
0: Kan vi hyra in där
1: det
0: också?
1: Det ordnar vi, vet
0: du. Då ska vi fortsätta med programmet. Och då är det dags för den här signaturen.

Ja, det är dags för att hälsa dem där hemma. Omgång nummer 2. Och nu är det ni som har nummer 3 som sista siffra i ert stödmedlemsnummer. Nummer 3 alltså. Det är ni som ska få ringa hit nu, önska en melodi och hälsa till vänner och bekanta. Och allt detta gör ni på Malmö numret som vanligt 390 510.

0: hälsa gröna hav. Ja, då är det dags att plocka in kvällens första samtal på slutsiffra 3. Vem har vi då med oss? Hallå?
1: 503 Gerd.
0: 503 Gerd. Jag kunde tro att du skulle vara på hugget idag.
1: Det trodde du.
0: Ja. Välkommen Gerd.
1: Tack så mycket.
0: Trogen lyssnare och uppringare till musikbilden.
1: Ja, jag försöker att ringa den här.
0: Ja, det är bra. Annars efterlys för dig, det vet
1: jag. Jag märker det.
0: Vad ska vi spela för Gerd ikväll?
1: Ja, du, nu hörde jag den nattens stjärna med Kajans. Men jag tar ändå en bit till med Kajans.
0: Ja, det lär jag bra. Så har vi betat av dem idag.
1: Ja, just det. Men ja, Andreas får välja.
0: Andreas får välja.
1: De har inte kommit ut med någon ny nu, va?
0: Jo då, många. Många.
1: Ja, men ta en av de nya då.
0: Ta en av de nya. Gör vi det?
1: Ja, det är bra. Ja, de är otroliga. Alltså detta nattens stjärna, det är som man får tåra i ögonen. Ju.
0: Är du så känslig?
1: Nej, men det är
0: fina texter, det är det.
1: Ja, mycket. Ja. Det, liksom, man får lite, man tänker tillbaka lite. Sådär,
0: ja, ja. Vi ber Andreas välja någonting där.
1: Ja. Ja. Ja, de är otroliga, de är jätteroliga. Men det är ni också.
0: Ja, tack så mycket.
2: Vi gör så gott vi kan.
0: Ja.
1: Då börjar jag hälsa.
0: Varsågod.
1: Anke på Värnhem. Inga åker. Kikan, Leif, Gullan på Limhamn, Karin på Lindeborg och Lennart Oxie.
0: Mm.
1: Och så tar jag till er fyra där ute.
0: Tack så mycket för den hälsningen till oss. Ja, där ute på
1: Jägers.
0: På Jägers, ja, precis.
1: Ja. Och så får ni en trevlig helg.
0: Vi önskar detsamma till dig, Gerd.
1: Ja, och så tackar jag för de hälsningarna. Ja,
0: ja, ja. Så har vi plockat fram någonting med Kajans till dig här.
1: Ja, men det är bra.
0: Ja.
1: Så hörs vi en annan gång.
0: Ja, det gör vi. Tack för att du ringde. Tack.
1: Tack. Hej då. Hej.
2: Hallå, hallå, ja.
3: 4213 Markus på Limhamn.
2: 4213 Markus på Limhamn, ja, välkommen.
3: Tack, ja, tack, ja.
2: Vad vill Markus på Limhamn höra?
3: Fernandos med minnenas allé.
2: Fernandos med minnenas allé, det ska vi fixa.
3: Ja, tack.
2: Och så vill Markus på Limhamn hälsa lite.
3: Ja, först och främst vill jag hälsa till er i studion.
2: Tack så mycket.
3: Och sen så vill jag hälsa till herr och fru Nilsen som bor borta på Augustenborg. Och sen så vill jag hälsa till min älskade sambo och Novali. Och till min pappa Finn och till min syster Natalie, och så var det inga fler.
2: Nej, det var väl inte så dåligt. Va? Är du kvar, Markus?
3: Ja då.
2: Jag menar det. Kvar i Limman.
3: Ja då.
2: Då ska vi plocka fram Fernandus till dig med minnenas allé.
3: Det tackar jag för.
2: Kommer den om en liten stund.
3: Tack så jättemycket.
2: Ja, det är så gott.
3: Tack detsamma.
2: Hej, hej.
3: Hej.

0: Ni lyssnar till Musikpoolen här på Malmökanalen och vi håller på med Hälsa dem där hemma. Och två önskemelodier har vi precis spelat upp för 42-13. Marcus, han fick höra Fernandos här med Minnenas allé. Och sen har vi för 503 Gerd, Kajans, skrev du upp vad den hette?
1: Fredrik? När du ser på mig.
0: När du ser på mig heter den melodin med Kajans för 503 Gerd.
1: Hallå, hallå, ja.
2: 1473, Karin
1: Blad. Ja, hej Karin. Välkommen till programmet. 143 Karin, ja.
2: Ja, tacka, tacka.
1: Vad ska vi spela för Karin idag?
2: Ja, fritt val med...
1: Torleifs.
2: Torleifs.
1: Ja, ska vi ordna?
2: Ja.
1: Mm. Och så vill Karin hälsa lite grann också, som
2: ja,
1: vanligt.
2: Ja, jag vill först hälsa till er som händer.

0: Ja, tack så mycket.
1: Allihopa. Ja. Hälsar jag till Marie och vad heter hennes kille nu?
0: Ja, det vet
2: Tommy.
1: Ja, Gun-Marie. Jag känner ja,
0: Tommy. Henne. Ja, Tommy. Ja, det vet vi. Tommy.
1: Gun och Tommy. Och så hälsar jag till
0: Klaus och Susie.
1: Klaus och Susie. Och så Janne i Limhamn.
0: Hos Per-Åke.
1: Hälsar jag Per-Åke. Och så hälsar jag till vem är det mer jag brukar hälsa.
0: Ja,
1: jag
0: kommer inte ihåg fler nu. Men det har nog fått med de flesta där. Jag tror det. Ja, läget, ja.
1: Jag fick läget.
0: Ja, just det.
1: Busschauffören,
0: ja.
1: Ja, jag så hade jag en kitt som hette, vad var det den andra hette?
0: Ja, jag vet inte. Vem? Lennart.
1: Lennart, ja.
0: Ja, just det, Lennart.
1: Ja.
0: Och så runda bordet.
1: Ja, runda bordet och sen sa jag till Knuts.
0: Och Susie också, ja. En
1: ja,
0: gång till.
1: Ja, de vill jag inte glömma.
0: Nej, det får vi inte. De är så trevliga.
1: Ja, visst får är de det. Klart, ja. Det är
0: trevligt. Ja.
1: Ja.
0: Ja, men då var det klart så, Karin. Då ska vi spela upp en tolös med fin bit för dig nu om en stund här.
1: När får jag nu hälsa nästa gång?
0: Det får du göra nästa gång när det blir trea som slutsiffra.
1: Ja,
0: när
1: då,
0: vi
1: ja.
0: Säger att det är trea som slutsiffra, då är det du som får ringa.
1: Ja.
0: Så då är du välkommen igen, så önskar vi en trevlig helg så länge.
1: Ja, det gör jag också. Ja, det gör jag och Freddy och
0: ja, allihopa. Ja. För då har du så gott.
1: Jag sa till de andra med som om jag har glömt dem.
0: Ja, just det. Det är bra, Karin.
1: Ja.
0: Så har vi så.
1: Hej då.
0: Hej.
2: Musikpoolen, vem har vi på telefonen?
3: Ja, det är Kenneth, 4143.
2: 4143.
0: Kenneth.
2: Kenneth, där ja.
3: Ja.
2: Han är lite pibig då, Kenneth, tycker jag.
3: Ja, nej.
2: Ja, det går bra att ringa för Kenneth. Ja. Det är inga problem. Ja. Vad vill Kenneth
3: vill
2: höra för någonting?
3: Kurt Hagers med vår egen bröllopsdag.
2: Kurt Hagers med vår egen bröllopsdag.
3: Ja.
2: Har han dåligt samvete eller?
3: Jag vet inte. Nej. Kanske.
2: Han har inte glömt den väl?
3: Nej.
0: Nej.
2: Nej, det är bra. Han är försigkommen.
3: Ja.
2: Ja. Vår egen bröllopsdag med Kurt Hager ska vi fixa till dig.
3: Mm. Och här vill hälsa till Gun och Kurt, Bengt och Kerstin, Kjell och Gun-Britt.
2: Ja.
3: Och till alla andra som vi känner.
2: Ja.
3: Sen har han en fråga. Den här Kajans orkester, är det en ny etablerad? Nej, du kan inte säga ordet.
0: Ja, vi vet vad du menar.
2: Orkester? Etablerad. Ja, det är det. Men vi vet inte så mycket om dem faktiskt. För det har bara dykt upp här och blivit väldigt populära. Och folk önskar dem mycket. Så.
3: Ja. Ja, men då vet vi det.
2: Då vet vi det, ja.
3: Ja, då önskar vi en trevlig helg.
2: Ja, detsamma till dig och Kenneth.
3: Ja, tack så mycket.
2: Tack själv. Tack.
3: Ja, tack.
2: Hej då.

0: Annars så skynda dig imorgon dag in på ett postens kontor och för helt år skänk oss de kronorna som vi så gärna vill ha. Hör nu, lyssnare, hör. Postgironumret det är 4295053 och så streck 5. Betala nu snarast, ja så är det gjort. Sen postas ditt medlemskort fort. Ring sen till Hasse och Freddy och Kai och delta i torsdags partaj. Bye bye.
1: Ja, det var melodierna vi hörde här innan. Det var vår bröllopsdag med Kurt August för 41-43 Kenneth. Och 143 Karin fick höra Torleifs. Nu kommer tårarna igen. Nu är det dags för lite melodier från skivarkivet.

Ni lyssnar till Musikpolen här på Malmökanalen 89,2. Här hörde vi Visa mig din himmel med Black Jack. Och så har vi hört Får aldrig nog med Pericles. Sida vid sida med Date. Och de tre melodier vi har hört. Och nu är det dags för den här signaturen.

0: Ja, det är dags för Kaj och undertecknad att läsa veckans post. Och jag ska ta den analoga och Kaj ska ta den digitala. Och han får lugna sig, säger jag, för att han har inte så mycket. Men jag har mycket här idag. Det är kul att kommit in i saker. Och vi läser ju upp gåvorna och om där är skrivet något extra. Och läser upp brev och vykort givetvis. Men från Plusgirot, alla som förnöjar och har skickat en extra gåva, läser vi upp. Och då börjar vi med 5502 Kaj i Malmö som har skickat 50 kronor i gåva. Sen har vi då Kickan 5237 som har skickat 150 kronor i gåva. Och hon ska ha allt på mail, så hon får inget brev. Man kan få det på mail också. Då skriver Andreas bara när det är förnöjat. Så man själv håller reda på det. Nu tackar för det gåvan. Och så har vi nästa gåva här. Det är från 4732 Jeanette och 4748 Ole i Malmö. Som har skänkt 200 kronor. Sen tror jag vi ska låta Kaj ta två stycken.
1: Ja, ja, då gör jag det. Gör jag det. Första mejlet lyder som följer. Hej på er i studion. Önskar höra I Can't Stop Loving You med Ingmar Nordströms. Hälsa gör jag till 5550 Mejli, 5379 Gullan, 5507 Kjell, Kerstin, Vanja och Lennart på Limhamn. Kerstin i Kävlinge, Lennart busschauffören, Bertil och Elisabeth, Pernilla, Peter och Steve på Malmö Direkt. Största hälsningen går till er i studion och tack för den mycket fina musiken. En trevlig helg till er allihopa från 5355 Hjärt. Tar vi nästa mejl här. Här var det lite mer, här var det bilder och grejer, ska vi se vad det står. Hej på er grabbar i poolen. Skulle gärna vilja önska en låt med Orient dansband och sträck vi två. Ja, det var det väl vi två melodin då, ja, precis. Då jag faktiskt har varit och lyssnat och hört Orient dansband live i lördags. Vi var på Brändan i Malmö Folkets park och tyckte jag att de spelade jättebra. Sen då här med ett foto på Orient när de står på scenen i Brändan som jag själv har fotograferat i lördags och även en selfiebild på mig själv i Brändan i bakgrunden. Ja, då ser man. Vi ska titta på den sen också. Hälsa till alla som jag känner och även till er i studion. Ni får också en hälsning. Krami från Natalie 3997. Sen kommer det ett foto här på Orient. Tre killar. En på keyboard, en på gitarr och en på trummor. Och sen har vi då ett selfie här också. Ja, precis. Här har vi Natalie här i Brännen. Ser kallt ut, sa du Fredrik. Ser det inte kallt ut?
0: Jo, det ser väldigt kallt ut. Det gör det.
1: Men ett fint foto i alla fall. Framför Brändan, eller Brända tomten som den heter när vi var unga. Eller yngre, får jag väl säga.
0: Ja, just det. Ja. Det var två, va?
1: Det var två, det, ja.
0: Då ska jag läsa ett brev här. Och det står som följer. Medlem 5332. Om jag får min melodi vill jag höra en gammal sång som min far sjöng för mig. Högt i Norden. Jag har ingen som helst aning om vem som har gjort den. Ni kan väl hjälpa mig med det. Tack. Vem har gjort den, Andreas? Vilket?
1: Lennart Kjellgren.
0: Lennart Kjellgren, ja. Lennart Kjellgren och Gunnel Nilsson, ja. De kommer så småningom här med, om det nu är mejldrottningen. Det var från 5332 Ulla, så fortsätter hon. Jag hörde att ni sa i torsdags om så låterna men ni ska inte vara ledsna för min skull. Jag vill så gärna att ni får en stor summa pengar. Men jag har ingen tur. Jag har tur i kärlek istället. Hoppas ni har det också. Ni är fina killar som gör det roligt för många människor. Varje torsdag, det är glädjande. Tack för det, säger Ulla. Men här kommer nya låtar. Det är spännande varje vecka. Grattis, Ulla. Ja, och vi har skrapat. Det var 4 stycken denna veckan. Och de är skrapade och vi måste tyvärr säga att det var inte en enda krona på någon av de 4 låtarna.
1: Nästan ofattbart.
0: Ja, och Kaj har kollat dem extra en gång också, men det är ingenting tyvärr. Men rätt vad det är så slår det kanske. Vi får väl se. Vi håller tummarna. Tack så mycket i alla fall för låtarna, Ola. Så ska vi se vad vi har med här. Sen har vi någon gåvor till här. Här har vi gåva från Maj-Lis och Torsten. 100 kronor i gåva. Ska vi se här när vi ska släppa in Kaj nästa gång. Ja, det kan vi nu nästan göra nu.
1: Släppa in.
0: Ja, släppa in Kaj nu.
1: Släpp in mig då. Ja. Vi tar, jag har 2 mejl kvar. Vi tar det första här. Hej i studion. Önskar Orient med låten Efter stormen. Hälsa gör jag till Gert, Lisa, Hasse, Bertil, Elisabeth, Kerstin, Lennart och Eva. Största hälsningen går till er i studion. Och det är Gullan 5379 som har skickat det mejlet. Så då har vi bara ett mejl kvar. Och då trycker vi på den knappen så kommer de upp här. Hej i studion. Hoppas det är bra med er. Har jag tur i lottningen så önskar jag höra Spanska ögon med V6. Hälsa gör jag till Thomas, Gullan, Britta, Ingalil, Lennart och Gert på Limhamn, Maili, Kristina och Ingmar, Bertil och Elisabeth, Peter och Pernilla, Anita och Jan, Ulla och Rolf, 5257, Karin i Malmö, Karin i Kävlinge, till er i studion och tack för trevliga torsdagskvällar. Önskar alla en riktigt, riktigt härlig helg. Ha det gått från 5112, Kerstin i Kävlinge.
0: Ja. Yeah.
1: Kävlinge.
0: Då ska vi fortsätta på papporna här och då har vi nästa gåva som är från 5463 Bertil i Landskrona som har skänkt 100 kronor i gåva. Det var inte någon melodi just nu. Jo, det var en melodi här. Ja, det får vi inte glömma att läsa upp. Bertil i Landskrona, ja. 5463, 100 kronor i gåva. Och så önskar han Torgny Melin, alla tiders bästa gåva. Tyckte väl det var en melodi med där och det stämde. Så bläddrar vi vidare här i pappersbunten. Och då har vi som följer nästa gåva här som är från 4654 och 4655 som är Steinåke och Birgitta i Lund som har skänkt 200 kronor i gåva. Och sen är det dags för det här. Och den fanfaren är för 55. 35 står det nog. Ja, det är i alla fall Elise i Malmö som har skickat in 1000 kronor till oss. Det sitter gott i kassalådan, tackar vi speciellt för. Och önskelåt Kiss Me Honey med Lillbabs. Vad länge sedan man hörde den, Kaj?
1: Kiss me, honey, honey, kiss me.
0: Ja, det stämmer det, ja. Elisa alltså. 1000 kronor insatta här på kontot. Det tackar vi för speciellt. Och sen har vi sist, näst sista här och sista kvar. Det är Tullike, 5234, som har skickat in 150 kronor i gåva. Och det var det sista att läsa upp idag. Och där är en del önskemelodier, Kaj, Andreas. Allt. Vi kör alla önskemelodierna idag. De kommer här.

Ja, det är musikpolen ni lyssnar till här på Malmökanalen 89,2. Ring gärna till Hasse och bli stödmedlem. Det gör ni på Malmönumret 390 500. Nu är det dags för den här signaturen igen.

Ja, det är en ny runda med Hälsa dem där hemma. Och nu är det ni som har en nolla som sista siffra i ett stödmedlemsnummer. Så ni är välkomna att ringa hit, önska en melodi och hälsa till vänner och bekanta. Och allt detta, det gör ni på Malmö numret 390 510.

0: Ja, men då kör vi igång här på slutsiffran 0. Vem är den första som ringer in? Hallå?
1: Ja, vem tror du, Kaj?
0: Ja, Ingo Nil.
1: Ja, det är det. 50-70.
0: Ja, det var det. Det var det. 50-70, Ingmar. Har du varit på semester, Ingmar?
1: Nej.
0: Nej.
1: Det är bara att andra mottagare här.
0: Ja, ja.
1: I Polen.
0: Ja, så är det. Så är det.
1: Du tyckte på dig. Nej, jag bara skojar.
0: Du kunde inte vara utan hos länder nu, menar du?
1: Du sa
0: ju
1: sluta träffa så här.
0: Ja, men det behövde ju inte göra slut. Vi kunde ju liksom ta till lite...
1: Det har jag inte gjort.
0: Nej, det är bra, Ingmar. Det är bra. Vad ska vi spela för dig ikväll då?
1: Ja, vi tar Robert Nilsson idag.
0: Robert Nilssons orkester?
1: Ja.
0: Speciell låt eller det är...
1: Om jag var här, tror jag heter... Om jag var här, tror
0: jag
1: han heter.
0: Nej, han säger nej. Vi ska höra vad han säger.
1: Om du vore här då?
0: Han kommer här.
2: Han kommer här,
0: han kommer här i dörren. Vi ska höra vad han säger.
2: Hallå, Andreas.
3: Hallå, ja. Önskar du var här?
2: Så heter
1: det. Ja, precis.
0: Ja. Så är det,
1: ja. Ja.
0: Önskar du var här?
2: Mm.
0: Precis. Där var det rätt.
1: Ja.
0: Den fick, vill du höra den också, eller?
1: Den jag vill höra.
0: Det är den du vill höra? Ja, men okej. Men då tar vi den. Jag bara stug mot dig, Ingmar.
1: Ja, det fixar vi. Det är inga problem.
0: Vill du skicka lite hälsningar också, Ingmar?
1: Ja. Jag hälsar till min Kristina. Jag hälsar till Gunnel. Berit i... Jag är Karin i Kävlinge. Kerstin i Kävlinge. Så hälsar jag till Lennart. Imhavn, Gabbe på balkongen, inga åkar på Lisa eller 64 och
0: T. Vad sa du den sista? Det klickade här i ljudet. Den sista du hälsade till?
1: Ja, det var Kickan.
0: Kickan, ja. Nej, du vet att det kvackade till här.
1: Ja.
0: Du ringer från en mobil, va?
1: Ja, det ja.
0: Blev så ibland sånt. Mm. Kickan hade vi med där också. Nu fick vi med
1: en sak till.
0: Ja.
1: Det är i studion också givetvis.
0: Tack så hemskt mycket för dig.
1: Hoppas ni får en trevlig helg.
0: Ja, det hoppas jag. Det ska ju bli,
1: allihopa.
0: Ska ju bli storm och kallt nu, vet du. Så att,
1: ja, ja.
0: Ja. Full storm.
1: Jag har inte stormat till nu.
0: Men nej, men imorgon ska det bli stormigt.
1: Ja, det är bra. Då får vi se det.
0: Ja. Är du nöjd sen, Ingmar?
1: Ja, jag är nöjd
0: sen. Ja, den kommer snart.
1: Mm.
0: Tack för att du ringde.
1: Ha
0: det bra. Ja, tack. Ja. Hej då.
1: Hej.
2: Hallå, hallå, ja.
4: Hej, det är 5430 Lennart på Limhamn.
2: 5430 Lennart

0: är fint.
1: Och så vill Lennart på Limhamn hälsa lite också.
0: Ja, jag tackar för alla hälsningar jag har fått, bland annat nu från Gert på Limhamn och Ingmar och Holland och alla möjliga och omöjliga.
1: Ja.
0: Och så hälsar jag till dem och Britta och Lennart 5250 och 5112 Kerstin och Inga Lill och Kurt och Rosmarie. Och Pernilla och Peter och alla i studion, Gabbe på balkongen och Inga i Åkarp.
1: Ja, det tackar vi för vår hälsning här.
0: Ja, tack så mycket.
1: Ja. Så kommer Conway Twitty här om en stund.
0: Ja, det ska bli spännande.
1: Ja, det ska bli väldigt spännande.
0: Ja.
1: Så får du ha det så gott, Lennart. Och ja, tack för att du ringde. Tack.
0: Tack, hej.
1: Hej.

0: Två melodier här på slutsiffran 0. 50-70 Ingmar fick höra Robert Nilsson med Önskar du var här. Och 54-30 Lennart fick höra Conway Twitter med My Woman's No. Musikpoolen, vem har vi på telefonen?
1: Jo, ni har Bettan, 5520.
0: 5520, Bettan. Välkommen, Bettan.
1: Ja, tack så mycket.
0: Vad ska vi spela för dig ikväll?
1: Jag tänkte, jag som gillar Palomas, vad fasiken heter den? Oh, förlåt. Close-ups,
0: ja.
1: Just det.
0: Då ska vi se om vi kan plocka fram den till dig.
1: Det tror jag
0: också. Men man ska inte säga för mycket. Det kan ju ha varit någon som har noppat den under natten, vet du.
1: Jaha.
0: Close up.
1: Jag får väl hälsa kanske.
0: Ja, det får du göra nu. Hur mycket du vill.
1: Ja, tack för det. Då hälsar jag först och främst till Bettan, Gunnar, Lissi, Lisbeth, Rebecka och Ingegärd, Dennis och Ann-Margret, Anki på Värnhem, Lena och Nikolas. Och så den största hälsningen får ni ha i studion för ett fantastiskt jobb som ni gör.
0: Vi tackar så mycket för det, Bettan. Tack, tack.
1: Ja, det var allt jag har att säga.
0: Det var allt du har att säga. Och skivan är klar också.
1: Jag behöver inte säga så mycket.
0: Nej, det behöver man inte.
1: Nej, det är bra.
0: Man kan ringa in och bara önska en melodi om man vill det. Så det går alldeles utmärkt.
1: Ja. Precis. Ah, ja.
0: Men din melodi kommer här om en liten stund i alla fall.
1: Ja, men det är jättefint. Mm. Jag tackar så mycket.
0: Tack själv. Ha det bra.
1: Hej då.
0: Ja, tack.
1: Hej då.
0: Musikpoolen, vem har vi på telefonen?
2: Lisbeth 1910.
0: Lisbeth 1910, välkommen Lisbeth.
2: Tack.
0: Vad ska vi spela för en sån kvinna ikväll? En gammal låt med vikingarna.
2: Ja.
0: Ja, vi fixar den till dig.
2: Ja.
0: Hur gammal? Riktigt gammal?
2: Ja.
0: Vi ska se vad Andreas kan gräva fram längst ner i lådan.
2: Ja,
0: man får,
2: där
0: var vi gamla låtarna. Ja, precis. De ligger längst där. De spelas så sällan. Så. Och du har radion på, Lisbeth.
2: Ja.
0: Får man ha dig?
2: Ja.
0: Får man ha dig, sa jag.
2: Vet jag inte.
0: Ja, du har ringt där i 30 år. Du vet att man får inte ha radion på när man ringer in. Det blir rundgång, så kallat.
2: Ja.
0: Du ska få hälsa nu i alla fall.
2: Ja, jag får hälsa till Inger, Bettan, tackar för hälsningen. Och så till Gunnar. Och till Anna-Greta och Dennis, Rika Läge. Ja.
0: Mm.
2: Och till Ola Stråle. Och ja, och många är det nu?
0: Och två till.
2: Och till era arbetar får man inte glömma.
0: Nej, det får man inte glömma.
2: Nej.
0: Ja, och det är sådana
2: man känner
0: och det. Ja, och det var det med
2: det.
0: Ja, det var det
2: med det.
0: Ja, precis. Ja, bra Lisbeth. Du, då kommer det någonting fint här med vikingarna för dig.
2: Ja, jag ska lyssna.
0: Ja, vi gör så berättar vi vad den heter sen.
2: Ja.
0: Jättefint. Ha en bra kväll och en trevlig helg.
2: Ja, en Nydala på lördag.
0: Ska du till Nydala på lördag?
2: Ja, det är underhållning där nu.
0: Ja.
2: Candice har gjort en ny CD-platta.
0: Ja, sa de det. Vad trevligt.
2: Jag följde den i lördag, 200.
0: Ja. Du får säga till dem att de skickar in till musikpoolen också.
2: Ja, jag får säga till dem det.
0: Ja, men gör det.
2: Mm.
0: Om de vill bli spelade i radion får de skicka hit den så.
2: Ja.
0: Men det är rätt.
2: Ja.
0: Bra, då litar jag på dig där Lisbeth.
2: Ja, jag har det.
0: Ja, det är bra. Ha det bra.
2: Hej.

Här hörde vi två önskemelodier här, senast här nu från 1910 Lisbeth. Vikingarna med en låt som heter Aldrig mer. 55-20 Bettan fick höra Palomas med Close Up. Därmed så är vi färdiga med nollorna också. Det var de 3, 4, 5 första blir det då, va? Nej, det blir bara de 3 första. Vi har 2 kvar sen efter tävling och kaffe och sådant. Fram tills dess nu, en liten stund framöver, så är det dags för skivor till kaffet. Ni som brukar lyssna känner till vad det betyder. Det betyder att vi som leder programmet, vi ska ut och ha oss en snabb kopp kaffe och en macka. Sen är vi laddade i batterierna för att de kommer in igen och tar de sista 2 timmarna ikväll. Varsågod, grammofonarkivet.

Ni lyssnar till Musikbullen 89,2 och vi är tillbaka efter en korta kafferast. Vi har hört följande melodier: Kära mor med Tommis, Sticka iväg med Helene i gänget, När vinnarna vänder med högtryck, Hem igen med Kellys, Det känns alltid bra att vara med dig med L.A. Lotte Engberg, och Älskar dig så med Micke Ahlgrens, och Är du min nu med Black Jack. Det var de melodier vi har hört. Och nu förstår ni säkert vad ni ska höra, eftersom jag har kommit in här, Hasse. Vi ska höra en signatur som låter så här.

Den här signaturen betyder att det ska bli kvällens tävling. Och kvällens tävling idag, den är lite annorlunda. Jag söker ingen melodi, jag söker ingen person. Utan jag söker ett radioprogram, alltså namnet på ett radioprogram. Och då ska ni försöka lista ut vilket radioprogram jag söker. Och vill ni vara med och tävla om en skraplott så ringer ni 390 510, ställer frågor till mig. Eller kommer om ett påstående, då är det rätt så låter det så här. Och då får ni fortsätta och ställa frågor till mig. Och så är det då fel så låter det så här. Och då lägger ni på och så får ni ringa upp igen. Ni får ringa så mycket ni någonsin kan när ni kommer fram. Och tänk på att det kan, de här tävlingarna jag har haft på senaste tiden har ju gått rätt så snabbt. Så var med från början. Jag söker alltså namnet på ett radioprogram. 390 510, varsågoda.

0: Ja, en julkrönika var mitt i sommaren. Det var häftigt. Det var Rignells orkester, jättefin orkester. Men vi kan spara den till jul, Andreas. Kan du ta den nu igen? Har vi någon som vill vara med och tävla? Hallå, hallå.
1: 93 Sven-Erik.
0: Hej Sven-Erik, välkommen.
1: Hej. Ja, det var jul i Hawaii.
0: Ja, jul i Hawaii.
1: Ja, just det. Jag påstår att det finns inte programmet längre. Känns inte längre. Det var en manlig programledare. Det sändes en gång i veckan. Jag tror det var fokusklubben.
0: Nej, men jag blev alldeles i hjärtat att du slog dubbelt när jag knäckade den första frågan.
1: Nej då.
0: Nej, men du hjälpte många i alla fall.
1: En del, ja.
0: Bra. Ja, hej.
1: Hej.
0: Hallå, hallå.
2: Hej,
0: Kristel.
2: Hej.
0: Välkommen.
2: Tack. Det är inte
0: helt här till Nej. Och jag frågar alltså efter radioprogrammets namn. Inte programledaren och... Vägra och säg programledarens namn, för då är det alldeles för lätt. Hallå, hallå.
3: Ja, hej, det är 5535, Elise.
0: Hej, Elise, välkommen.
3: Ja, tack så mycket. Ja, jag tänkte på Sveriges Bilradio, det gick på lördagarna.
0: Det var en bra gissning.
3: Ja, så?
0: Det hörde jag alltid på när jag var barn i alla fall.
3: Ja, jag gjorde
0: det. Säg i Hammarlund.
3: Ja, men det är alltså inte det.
0: Nej, det är inte det, men vi... Men det var bra det programmet också.
3: Ja, ja. Jag kan säga till er...
0: Nej. Du får bara svara i en. Du får inte säga flera svar. Ett svar per samtal. Hallå, hallå.
4: Hallå,
0: hallå.
4: 5220
0: Gabbe. Hej, Gabbe.
4: På balkongen.
0: Hej, hej.
4: Jag gissar på Radio Syd...
0: Hej då. Ja, det var också ett bra radioprogram, Radio Syd. Lyssnar man mycket på. Hallå, hallå.
1: 93 Sven-Erik.
0: Hej.
1: Hej. Då passar att det sändes på Sveriges Radio. Det var åldersbegränsat. Det
0: är
1: bra. Hej då.
0: Hej. Det sändes på Sveriges Radio, men alla kunde lyssna på det. Hallå, hallå.
3: Ja, hej. Det var jag igen. 55.
0: Ja.
3: Jag tänkte på trädgårdsdags.
0: Nej. Ja, det var inte trädgårdsdags. Hallå, hallå.
5: Hej Marianne, 274.
0: 274, välkommen Marianne.
5: Tackar, kan det vara Tjänstoppen?
0: Okej. Nej. Ja, hej. Svensktoppen, det hade nästan varit för lätt. Hallå, hallå.
6: Hallå, hallå, 57 till Ingmar.
0: Hej Ingmar, välkommen.
6: Ja.
0: Ingmar?
6: Ja, jag
0: gissar
6: på
0: skivor till kaffet. Var fick du det ifrån?
6: Hallå? Fick jag med kära hund.
0: Ja. Det är lite dålig kontakt med min telefon, Ingmar. Ingmar? Ja, han har kanske inget batteri i telefonen. Men han sa skivor till kaffet och det var det rätta svaret. Det var skivor till kaffet. Han öppnar igen, ja. Och det gick ju en gång i veckan. Hallå, hallå. Hallå. Ingmar, är du där?
6: Ja, jag är.
0: Ja, du pratar med mig och inte med Kristina.
6: Va?
0: Skivor till kaffet var det vi sökte idag. Det är mycket dålig sändning, Ingmar. Men vi skrapar låten så får vi se.
6: Ja, men jag sa vi lägger oss och skrapar låten.
0: Va?
6: För att det är dålig kontakt.
0: Det är mycket dålig kontakt, ja.
6: Ja, men skrapar låten och så
0: ja, vi
6: lägger vi på.
0: Ja, vi gratulerar.
6: Vi tackar. Det är min kära hustru som är också.
0: Ja. Då lägger Ingmar på och så har jag skrapat låten här till honom. Skivor till kaffet var det programmet vi sökte. Och det gick en gång i veckan. Det var ju ett önskeprogram. Inget direkt hälsningsprogram, men man besökte olika företag och så fick personalen där vara med och välja lite skivor till kaffet. Och programledaren hette Bertil Perolf. Och det gick större delen av 70-talet och kanske en bit in på 80-talet. Första rutan, där står 50. Och i andra rutan, där står 25. Och i tredje rutan, där står 1000. Sen tar vi nästa ruta. Och där står 1 miljon. Tre sådana hade inte varit dumt. Sen har vi en till på 1 miljon, två på 1 miljon. Och nästa ruta, där står 100. Det hade vi inte innan. Och sen står det 500, ja. Det hade vi inte heller innan. Och i nästa ruta, där står krona. Stor vinst. Och en ruta kvar. Och i den rutan står 25 000. Och då har vi en enda ruta kvar. En extra chans. Ska vi se vad det står i den. Där står 250. Jag kollar här. Så det är 2 miljoner. Ja. Det var det enda vi hade som dubblett. Tyvärr, Ingmar, det var ingen vinst. Men vi gratulerar ändå. Det var skickligt gjort av din kära sambo. Hon är duktig som fick fram detta skivor till kaffet, heter programmet alltså. Vi tar nya tag nästa vecka. Om en liten stund så kommer Kai och Fredi in här igen. Och då ska vi dra nya slutsiffror och få in nya samtal. Under tiden så förser Andreas här med härlig dansmusik. Den kommer här. Varsågod, Andreas.

0: Musikpoolen är det ni lyssnar till. Vi har precis hört tre melodier här. Tycker om dig med Stefan Borsch. Och ge mig en chans med Tor Görans. Och skriver skivor till kaffet med Visex och Pips Persson.
1: Ja, just det.
0: Välkommen Fredrik.
1: Tack så mycket.
0: Sitter du och gnäller för?
1: Ja, det är Hålsan och ändrat alla grejerna här. Vi ska ställa in det så, ja. Nu blir det bättre. Det är musik på er ni lyssnar till och det är dags för den här signaturen igen.

Ja, det är dags att hälsa dem där hemma. Och sista numret i boken har vi dragit nu. Och det blir en sjua. Ni som har nummer 7 som sista siffra i ert stödmedlemsnummer, ni är hjärtligt välkomna att ringa hit. Önska en melodi, hälsa till vänner och bekanta. Och allt detta, det gör ni på Malmö numret 390 510.

0: Ja, då drar vi igång här med slutsiffra 7. Och vem har vi på telefonen?
1: Det är 5237 Kickan.
0: 5237 Kickan. Välkommen Kickan.
1: Tack snälla.
0: Ja.
1: Ja,
0: vad ska vi spela för dig då?
1: Ja, jag tänkte faktiskt en vän som du med Ben och Stanley och GT Sara.
0: En vän som du.
1: Ja.
0: Med Sten och Stanley och GT-Sara.
1: Ja. Den är så fin.
0: Ja, för man vill spela den väl för
2: en vecka. Nej, men det var med Vikingen. Nej. Ja, så du menar.
0: Nej, vi spelar just den här. Uh-huh.
1: Just den, ja.
0: Sten och Stanley.
1: Det har du rätt,
0: ja, det har jag. Det hör jag mig inte.
1: Inte jag heller.
0: Nej, det är bra. Vi är överens, Kickan. Den ska vi plocka fram.
1: Jättesnällt.
0: Och så vill du skicka lite hälsningar också.
1: Ja, det vill jag. Först och främst så vill jag givetvis skicka jättehälsning till Leif som befinner sig uppe i Marma.
0: Mm.
1: Och hans lilla stjärna Ixa.
0: Mm.
1: Gerd, Anki och Rosa. Marie, Anna-Greta och Dennis, Pernilla och Peter.

0: Sen vill jag faktiskt skicka en speciell hälsning till 5250 Lennart med många tankar till hans familj.
1: Mm.
0: Ingmar och Kristina och Marianne och Olle, och sen givetvis till alla er i studion.
1: Det tackar vi speciellt för den hälsningen.
0: Tack. Och ni ska ha det så bra. En trevlig helg.
1: Det ska du också ha, och imorgon får du hålla i hatten om du ska gå ut.
0: Jaså.
1: Det ska bli storm imorgon.
0: Yes. Ja, men du, jag behöver nog inte gå ut då.
1: Nej. Jag tänker inte gå ut imorgon i alla fall.
0: Nej. Du kanske inte har någon hatt heller.
1: Nej, jag har en keps. Nej, ja, keps. Det... keps har jag inte. Ja, vad kallar man det för? Nej, jag är inte sån keps, Fredrik. Men...
2: basketball.
1: Nej, en sån baseballkeps har jag.
0: Ja, men du, de är fina.
1: De är jättefina, ja.
0: Jättefina.
2: Inte en basketball, har man antenn uppe på sig?
1: Nej, det har jag inte. Ja, har jag inte faktiskt. Nej. Men jag har en baseballkeps, det har jag.
2: Ja.
1: Det är den närmsta mössa och hatt jag har.
2: Ja.
0: Men kepsar är fint.
1: Ja, det tycker jag också.
0: Ja, det är det.
1: Mm. Andreas och keps.
0: Ja. De är väldigt moderna nu, de nya kepsarna.
1: Ja, de säger det, men det är jag är för gammal på att vara modern. Så.
0: Nej, det är du
1: inte. Jo, det är jag visst. Du skulle
0: nej,
1: inte.
0: Då. Skulle... Leif, han har en keps och han är så fin i den. Så.
1: Tycker du, ja.
0: Ja,
1: ja.
0: Men
1: nej, vi får... Nu kan jag inte övertala mig ikväll i alla fall. Så.
0: Nej.
1: Får smaka på det. Ja, men Sten och Sandy ska vi fixa i alla fall till dig.
0: Jättesnällt. Och hälsa till Andreas och tacka för all fin musik.
1: Det ska jag göra. Tack snälla, säger han tillbaka.
0: Ja, tack ska ni ha.
1: Bra.
0: Var rädda om er.
1: Tillsamma, Kickan. Hej då.
0: Hej.
2: Hallå, ja.
3: Hallå, du. Detta var 2457 Pia.
2: Ja, välkommen Pia till programmet.
3: Hej. Nu flyttar jag snart ifrån Kirsebergstorget.
2: Jaså?
3: Jag flyttar till Bellevue, till mitt gamla hemgata.
2: Ja, just det.
3: Gatan.
2: Ja, det blir spännande.
3: Ja, det ska bli spännande.
2: Ja. Vad ska vi ha för melodi då?
3: Jag vill ha en härlig vikingalåt med Christer från den sista LP-plattan han gjorde. Ta vad ni vill.
2: I fritt val med vikingarna. Ja. Ska vi ordna?
3: Sen vill jag hälsa till min underbara dotter Linda och Sebbe och Jasmin och Måns och alla här på boendet. Som har hjälpt mig, stöttat mig och kommit upp mig i varv. Och sen vill jag hälsa till Karin Blad. Jag punkterar henne.
2: Ja.
3: Jag har inte träffat henne på hur länge som helst. Är du kvar?
2: Ja, jag lyssnar på dig.
3: Och sen hälsar jag till alla övriga stödmedlemmar. Sitt inte och tjuvlyssna. Bara gå in och betala in 150 kronor. Det är väl inte så värst farligt?
2: Nej, det är inte farligt.
3: Men, ni kommer snart att få en stor gåva av mig.
2: Det var roligt att höra.
3: Ja, det var det.
2: Ja,
3: då får ni ha det så bra.
2: Och ja, detsamma.
3: En verklig varm god hälsning från mig till er alla där också.
2: Tack så mycket för dig, Pia.
3: Ha det bra.
2: Ja, tack själv. Hej då.

0: Jubel och applåder. 24:57 Pia fick höra Vikingarna. Och detta är ifrån Vikingarnas avskedsturné. Och det var en live-inspelning. Och ändå lät det så bra. Och det var avskedsturnén 2022 som de var ute på och tog farväl av sin publik. Melodin hette Du gav bara luften.
1: Och Kicken?
0: Kicken ska vi med höra med, får vi inte glömma.
1: Nej.
0: Hur kunde jag glömma Kicken? 52:37 Kicken. Hon fick höra Sten och Stanley plus GT-Sara. Kan det unga GT? Kan det betyda gin och tonic?
1: Jag vet inte.
0: Nej, jag tror inte. Men GT-Sara heter hon i alla fall. Och melodin hette En vän som du.
1: Hallå, hallå, ja.
2: 5287 Lars-Åke.
1: Välkommen Lars-Åke.
2: Tackar för dig, tackar.
1: Vad ska vi spela för dig då?
2: En gång ska vi återmötas med Simons.
1: Ska vi fixa?
2: Det fixar du, ja.
1: Ja då. Så vill du hälsa lite?
2: Ja, får jag göra. Göran Inga. Jan och Ann-Kristin. Jan Bertil och Karin. Leif och Bodil. Tommy och Karin, Anders Eppeltorta och Eva 3558 och till er i studion. Och trevlig helg.
1: Tack så mycket för dig Lars-Åke. Vi önskar dig detsamma.
2: Tackar, tackar.
1: Ja.
2: Tackar.
1: Och din melodi ska vi säga om vi får klartecken på snart här. Den har vi inte fått ännu faktiskt.
2: Nej. Det är så gammal bit och sen
1: har jag mulat rocken. Ja, vi brukar hitta det mesta här. Till och med bibliotekslåtar och sånt får vi fram ibland.
2: Ja, jag tänker det, ja.
1: Nej, det. Vi känner ju till melodin i alla fall. Så att, den är ju säkert många som har spelat in det. Men nu är det Simons vi letar efter.
0: Nej, får sjunga den annars är det.
1: Ja,
2: ja. Ja, det kan ta en annan med en gång vi ska ta med. Förutom Simons då.
1: Ja.
3: Vi har inte den
1: med
3: Simons.
1: Vi har inte den med Simons. Men ja, vi har den med Ingmar Nordström.
2: Ja, det kan vi ta.
0: På saxofon.
1: Ja.
2: Det är fint. Det är perfekt.
1: Ingmar Nordströms En gång ska vi ut och mötas. Den kommer till dig.
2: Sa du den, ja.
1: Kanon, Lars-Åke. Tack. Tack ska du ha för att du ringde. Tack.
2: Tack.
1: Hej, hej.
2: Hej.
1: Okej.
0: Okay. Ja, då tar vi sista samtalet här. På slutsiffra 7. Sen ska vi dra en siffra till lite senare i boken. Vem har vi med oss här på sjuan?
4: Här är det Margareta, 3697.
0: 3697, Margareta. Välkommen, ja. Margareta.
4: Tack så mycket.
0: Vad ska vi spela för dig?
4: Jag vill höra Mats Blads blå gitarr.
0: Blå gitarr, ja. Populär låt ändå.
4: Ja.
0: Ja, det ska vi fixa till dig.
4: Så bra.
0: Blå gitarr.
4: Ja.
0: Den fixar vi. Och lite hälsningar också.
4: Ja. Då hälsar jag till Thomas, Britt-Marie, Tommy och Marianne i Staffanstorp. Susanne och Per-Erik tackar dem för Susanne för hälsningen. Anke och Jan, Göran och Inga, Thomas och Marina och allra mest ni är i studion.
0: Men tackar vi så mycket för den hälsningen, ja, till oss.
4: Ja, och sen alla andra stödmedlemmar.
0: Ja. Och sen var du nöjd.
4: Så var jag jättenöjd, ja.
0: Vad skönt att höra, Margareta.
4: Hoppas jag att ni får en trevlig helg.
0: Det ska vi ha. Man får inte roligare om man själv gör sig.
4: Nej, precis så är det.
0: Då är det, ja. Mats Blad har väl laddat till dig i alla fall.
4: Jättebra.
0: Kommer det ena med stund.
4: Tack så mycket.
0: Tack själv. Tack. Hej då.
4: Hej då. Hej.

Här hörde vi för 36.97 Margareta, Mats Blads med blå gitarr och 52.87 Lars-Åke fick höra Ingmar Nordströms med En gång ska vi återmötas. Det har blivit dags för oss att spela en signatur, höll jag på sig. Det ska vi inte alls göra. Vi ska köra en trippel innan det är dags för nästa signatur. Varsågod Andreas!

0: Följ Blommans exempel. Bli medlemmar i musikpoolen.
1: Inte det enda, inte ett enda sms sjöng här. Holidays. Innan dess, Radhusdrömmar med Date och allra först Maria Magdalena med Voice. Det är dags för den här signaturen igen.

En alldeles nyfylld bok. 10 siffror innehåller boken, 0-9. Och vi har lottat fram och dragit och det blir en 6. Slutsiffran är 6. Har man sista siffran i sin stödmedelsnummer som är en 6, då kan man ringa in på 390 510 in här till Kaj och önska en melodi och hälsa till lite nära och kära och vänner. Sätt igång och ring 390 510, slutsiffran

0: Ja, de vill speeda upp tempot här, hör ni lite grann. Tar vi in första samtalet på slutsiffra 6, vem har vi med oss?
1: 47-76, Leif.
0: Tick en tur du hade, Leif.
1: Ja, verkligen.
0: 47-76, Leif i Marma. Välkommen. Ja. Vad ska vi spela för Leif?
1: En dag tillsammans.
0: En dag tillsammans, ja.
1: Med LS.
0: Med LS? De har inte varit framme på listan överhuvudtaget i kväll.
1: Nej, jag kollar igenom
0: det. Nej, det stämmer. En dag tillsammans. Ja, fixar vi den. Lite hälsningar också, Leif.
1: Ja, då börjar jag med 5237 kicken. Tackar för hälsningar från henne och Ixa. Mm. Och sen så tar vi hela Värmlandsgänget. 689 Hans. 5250 Lennart. Dennis och Ann-Marie. Anke Järv och Rosmarie. Och den absolut största hälsningen går till er fyra. Och en fortsatt bra kväll och en trevlig.
0: Ja, det ska vi ha, det lovar jag. Vi ska hem och förankra våra möbler och sådant nu här så vi klarar oss imorgon. Så.
1: Ja, ja. Man kan ju hoppas att man inte ska behöva tryck på dem.
0: Ja, absolut, absolut. Men det gäller att vara lite förberedd i alla fall. Så.
1: Ja, ja, verkligen. Vissa har inte varit och det har kostat.
0: Nej, precis. Man kan ju i alla fall fälla ner parasolen. Den behöver inte vara uppfylld i alla fall. Så. Då har man gjort någonting rätt i alla fall.
1: Ja, absolut.
0: Bra, Leif. Vi har laddat Lasse Stefans här. Kommer om en stund.
1: Tack
0: själv. Ha det gott.
1: Tack.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Musikpoolen, vem har vi på linjen?
2: 55-46 Hugo. Det är Mattias.
0: Ja, jag förstår det. Jag förstår det. Så. Mm. Jag vill bara säga här, du har inte ringt innan kväll, Ann-Margret.
2: Nej.
0: Då är du välkommen.
2: Min siffra har inte varit uppe.
0: Den har inte varit uppe, nej. Nej, precis. Vad ska vi spela för Hugo då?
2: Ja, vad ska vi? Har ni spelat någon lilla anus idag?
0: Nej, inte ens dig heller. Har vi inte
2: ja, då tar jag något valfritt med Lillanus.
0: Lillanus fritt val, tar du?
2: Något gammalt om man kan hitta.
0: Ja, det ska vi fixa. Lillanus fritt val, Andreas han väljer någonting.
2: Ja.
0: Japp, ja. Det ordnar vi.
2: Någon fin bit då.
0: En fin bit, ja, ska vi ordna.
2: Ja.
0: Lite hälsningar också.
2: Ja,
0: från Hugo.
2: Ja, han hälsar till den åke Irene. August, Doris, Maj, sin husse och så alla andra som jag känner.
0: Det låter bra det.
2: Och så en speciell mjauhälsning till er.
0: Ja, den tackar vi. Mm. Vi mjauar tillbaka till honom.
2: Mm, det är bra.
0: Blir han nog glad tror jag.
2: Mm.
0: Mm. Då kommer din melodi här om en liten stund.
2: Ja, så önskar vi en trevlig helg.
0: Ja, vi önskar detsamma till er.
2: Det är bra så.
0: Ha det gott, säger vi.
2: Tack, okej, hej.
0: Tack, hej då.
2: Hej.

0: 5546 Hugo. Han hade önskat Lill-Arne så fick höra Jag vill dansa med dig. 4776 Leif. Han fick höra Lasse Stefans med En dag tillsammans. Musikpoolen, vem har vi på linjen?
1: Hejsan, vi har Thomas här, 3696.
0: 3696 Thomas, hjärtligt välkommen. Ja. Thomas.
1: Tack för dig.
0: Vad ska vi spela för Thomas?
1: Martinez.
0: Martinez.
1: Lugnet efter stormen.
0: Martinez eller Martinez, jag vet inte hur man ska uttala det.
1: Nej, jag vet inte.
0: Lugnet efter stormen.
1: Ja.
0: Den ska vi fixa.
1: Jättebra.
0: Och så lite hälsningar också.
1: Ja, då tar vi först och främst till er för alla trevliga kvällar.
0: Tack så mycket för dig.
1: Och sen Margareta, och så till Anki och Jan, Göran och Inga, Susanne och Per-Erik. Det tackar dem för hälsningen idag. Och sen Britt i Staffanstorp, och Tommy och Marianne i Staffanstorp, och Thomas och Marina, och sen till alla andra medlemmar.
0: Ja.
1: Där
0: satt hon, Thomas. Ja, så är inte riktigt ännu, men snart ska du bli nöjd.
1: Ja.
0: När Martinus kommer också. Så.
1: Yes.
0: Jättebra. Det tack för att du ringde, Thomas.
1: Ja, tack själv och en trevlig helg.
0: Tack, detsamma. Ja. Hej då. Hej.
1: Hej då.
0: Musikpoolen, vem har vi på telefonen?
2: Hej, det är Lisbeth i Katrineholm, 5556.
0: 5556, Lisbeth. Ja. Siste man på Skansen.
2: Ja, sån tur. Jag provar en gång för det.
0: Och så kom du in med på kvällens absolut sista samtal.
2: Absolut sista, ja. Ja, trevligt.
0: Mycket trevligt, ja. Vad ska vi spela för Lisbeth då?
2: Alltså, jag ska trösta min man. Vi ska spela Hedin on the other hand. För han kom ju inte fram när det var sjua. Han vet inte riktigt hur man gör.
0: Nej. Berätta inte för han heller.
2: Nej, jag gör inte det.
0: Hedin on the other hand ska vi fixa. Yeah. Och så lite hälsningar också.
2: Ja, först och främst vill jag hälsa till Karin 5552. Och tacka för en super midsommarafton. Vi har ju varit en sväng nere i Skåne nu, vet du.
0: Ja.
2: Ja, och Monica och Håkan.
0: Det låter väldigt trevligt. Det,
2: ja, det var jättetrevligt.
0: Svänger ner om till.
2: Ja. Och övriga musikpoolen-vänner.
0: Japp.
2: Ja.
0: Sen var du nöjd.
2: Sen är jag jättenöjd.
0: Jag hoppas att Maken blir nöjd också då.
2: Tror jag han hade gått och lagt sig, men han steg upp igen.
0: Han steg upp igen när han hörde att du var på tråden. Ja.
2: Ja.
0: Ja, men det är så man så.
2: Det är så det ska vara.
0: Så ska det vara, ja.
2: Ja.
0: Jättebra, Lisbeth.
2: Ja, ha det så jättebra. Trevlig helg.
0: Ja, detsamma till er.
2: Ja, tack. Detsamma.
0: Hej.

Zenobia. 55-56, Lisbeth fick höra Hedins med On the Other Hand. 36-96, Thomas, han fick höra Martinez med Lugnet efter stormen. Lugnet efter stormen, ja, det får vi se hur det blir med det. Imorgon, om det blir någon storm, det vet man inte. Man kan inte lita på väderleken nu för tiden. Musikbolen är ni lyssnar till i alla fall, och vi har 7,5 minut kvar av den här sändningen ikväll, och vi ska väl hinna med en och en halv någonting lugn låt här innan det är dags, och avrunda för ikväll. Varsågoda Andreas.

0: Gamla fina Service var det här med Stanna kvar hos mig. Innan dess Please Remember Me med Lasse Sigfridsson.
1: Just det.
0: Välkommen Fredrik.
1: Ja, tack så mycket.
0: Nu har
1: det
0: du
1: klart.
0: Gjort fint i köket.
1: Disken är klar, avtorkat, hela diskbänken, borden, allting glänser där ute. Och alla garderober och kylar är låsta och klara och strömmen är avslagen.
0: Ja.
1: Det kan inte vara bättre.
0: Det är bara godnatt.
1: Ja, det är bara vi som har jobbat ikväll, det är vi här. Kai och Hans och Andreas och Freddy.
0: Ja.
1: Det är vi som har skött programmet i vanlig ordning och vi hoppas ni har trevligt tillsammans med oss. Och vi hörs igen nästa torsdag i vanlig ordning klockan 19, om inget oförutsett händer. Vi önskar en god helg nu direkt och så en bra början på nästa vecka fram till torsdag. Och så avslutar vi med att säga
0: tack och godnatt.

Det här är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Tony Holgersson.
2: Mitt namn är Titti Kvarnström.
3: Mitt namn är Sofia Kjellgren.
4: Det här är Benjamin Ingrosso.
5: Mitt namn är Boris René.
6: Jag heter Sofia Jannok.
7: Vi är Afrodite.
8: Och ni lyssnar på

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Göran, vad har du hängt upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Göran, det är ett foto på dig själv i svartvitt med citatet Live, Laugh, Göran.
0: Gör ditt hem personligt med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto idé. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
8: Malmö Direkt, din egen radio.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

varje gång man slår på tv. I datorn och på varje mitt uppslag. De har svaren på det mesta, ja det kallas politik. Och den ena är den andra allt för lite.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar då ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Varje dag bjuder vi på den bästa och mest blandade musiken här på Malmökanalen. Vi erbjuder många chanser för dig att önska din favoritmusik, bland annat i Malmö direkt på morgnar och förmiddagar. I musikpoolen på torsdagskvällarna efter 19 så samlar vi den svenska dansbandsmusiken. Och på tisdagarna efter 19.30 så får du musik, dans och nostalgi från Lille Arnes fanklubb. I Pingstkyrkans program på fredagarna efter 9:30 så spelas kristen musik. Och förutom allt detta bjuder vi alltid på Malmös bästa musikmix i Malmö direkt nonstop.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Ta gärna en titt på vår hemsida, malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Hej, det här är Lenny Norman.
2: Jag heter Josefin Söderqvist.
3: Mitt namn är Thomas Fredrika.
4: Det här är Lindfors.
5: Mitt namn är Lars Huskisprinsen Claesson.
6: Ja, jag heter Dahl och spelar i Dinos Orkester. Nu lyssnar ni på Malmökanalen 89,2.

vad fint då. Hörrni, har ni några pengar på er? Va, har ni inte? Nej, men det behövs inte. Har ni inte hört talas om Kontokort? Grabben med plastkorten och egen firma. Nu ska ni få höra. Han kör leasingbil, ja det är grabb med stil. Han är firmans number one. En glad och trevlig kis på alla sätt och vis. Våran plastkorts Don Juan. Ja, med sin Eurocard, han köper allt han har. Så kostymen är avdragsgill. På representation blir alla kvitton som han vill. Nu kommer han!

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Nu blir det reklam.
1: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
2: Jaha, Dan, du har badrock idag.
3: Ja, ska vi inte lägga ner ett golv i ett spa?
4: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.com.

0: spännande.
1: Kanjang-dag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.

0: Har du svårt att minnas senaste tvätta bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
3: Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
5: Hej, mitt namn är Daniel Lemma och du lyssnar på Malmökanalen.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Det finns massor av intressanta program att lyssna på här hos oss på Malmökanalen. Vårt morgon- och förmiddagsprogram Malmö Direkt startar 07.00 varje vardag, och då kan du önska din favoritmusik och samtidigt få de senaste nyheterna och riktigt härlig gemenskap. RFSL på onsdagarna klockan 18 speglar aktuella frågor i samhälls- och kultur Malmö som rör homo-, bi- och transpersoner. Och på torsdagarna klockan 14 sänder Fontänhuset programmet Radio Fontänen, som är till för att skapa förståelse för psykisk ohälsa som det finns många fördomar om. Dessutom bjuder vi på Malmö Direkt nonstop med massvis av härlig musikunderhållning varje dag hela veckan. Hela programtablon, den hittar du på malmokanalen.se.